0: Unless you've actually accounted for them.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
5: Subotom poslije vijesti.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija,

Dobro jutro, poštovani slušatelji, dobrodošli na frekvencije Federalnog radija i evo da lijepo zaokružimo i ovu sedmicu. Prva dobra vijest, pogotovo za one koji su već umorni od ove radne sedmice, malo nam škode i ove visoke temperature i ovi toplotni talasi koji su nad našim krajevima, ali ne samo nad našim krajevima, nego nad cijelim Balkanom i velikim dijelom Europe. Ima ta neka toplotna kupola koja nam zaista ovako nekako pravi dane mnogo težim nego što smo inače navikli da nam se dešava u mjesecu julu. Bare mi ovdje u Bosni i Hercegovini, ja se sjećam u svim udžbenicima nekad geografije govorilo se Bosna i Hercegovina ima planinsku klimu. E pa više nemamo planinsku klimu, sada imamo tropsku klimu gotovo koja će nam evo i danas izuzetno povećati temperature zraka i zbog toga narančasto meteo upozorenje. Naravno, meteorolozi suočeni sa jakim utjecajem određenih meteoroloških fenomena koji se dešavaju nas upozoravaju na to da će u ovom periodu, dakle period je 17. i 18. od 12. do 16. u Hercegovini i u sjevernim područjima Bosne biti izuzetno visoke dnevne temperature zraka. Dakle, danas čak preko 41 u Hercegovini, a preko 36 u ostatku Bosne, tako da uz one preporuke Svjetske meteorološke organizacije mi podignemo sve te svoje alarme i dakle preporuke koje znamo da bi se u onim najtoplijim dijelovima dana ipak najbolje snašli. U stvari, jedno zlatno pravilo je da ne budemo na otvorenom, da ne budemo na, što se kaže, na ulici, na plaži, na cesti u periodu od 11 do

17 sati, no eto, često nam je životni ritam takav da to ne možemo organizirati, pa stoga vas evo još jednom upozoravam da zbog ovako visokih temperatura zraka Hercegovina je uvijek toplija, ali danas prosječne temperature idu preko 41, tako da vodite računa, zaista ne budete na onako neoprezni. Da vam ovo ljeto prija, znači upravo se evo svi skupa i mi kao mediji, naravno naši meteorolozi, meteorolozi regiona nas upozoravaju na sve te fenomene i to treba zaista ozbiljno shvatiti. Što se tiče zvaničnog izvještaja za ovo jutro Federalnog hidrometeorološkog zavoda, preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar će biti slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, u ostatku zemlje zapadne i jugozapadne. Jutarnje temperature danas od 17 do 26, dnevne od 29 do 39, rekao smo, sa izuzetkom Hercegovine preko 41. Što se tiče Sarajeva, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja sarajevska oko 20, dnevna oko 33. A evo, dakle, kad sve budemo uskladili one mjere samozaštite od ovako jakog UV zračenja i visokih temperatura, možemo lijepo poputovati ovim danom. Nešto su nam malo lošije biometeorološke prilike, ali to je naravno u odnosu na ove turbulence koje smo imali u protekla 24 sata, znate da su padale i kiše, iznenadne ljetne oluje. I sada nam dolazi ovaj period porasta temperatura zraka, tako da nam to ne prija. Uz visoke vrijednosti i UV indeksa, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi umanjiti boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Mogući pljuskovi također mogu opštu sliku učiniti lošijim i to izraženije na sjeveru i sjeveroistoku zemlje stoji u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, čuvajte se i uživajte najbolji mogući način u ovom ljetnom danu, u ovom petku, završite sve te neke obaveze koje imate tako da bi vikend pred vama bio onako lijep i ugodan kako ga i sami budemo kreirali. Neki će naravno već naredne sedmice potražiti i neki drugi prirodni ambijent za odmor i kako je ona pjesma davno rekla, juli je mjesec vruć i tada putuje pola nacije. Odićete prema moru sigurno ili prema nekom lijepom ljetovalištu, imamo mi i ovdje u Bosni i Hercegovini zaista krasnih krajeva i na planinama je lijepo ljetovati uz rijeke, uz jezera. A neki će se u ponedjeljak vratiti na posao, tako vam to ide, te smjene su tako i normalne i očekivane, no između toga mi ćemo u ovom vikendu imati jednu zaista pravu poslasticu. Evo, skoro mjesec dana smo pratili dešavanja na svjetskom prvenstvu. Ono ove godine u nogometu, ono ove godine ostaje, dakle, nama zabilježeno po jako uspješnom nastupu naše fudbalske reprezentacije, no u velikom finalu koji nas očekuje saznaćemo ko je to prvak za ovu godinu, za ovu 2026. godinu, dakle u nedjelju. Snage će omjeriti zaista dvije ekipe za koju se od samog početka negdje računalo da će biti u samom vrhu, Španija i aktualni prvaci svijeta Argentina. Messi i Argentina su imali nešto malo kontroverzni u odnosu na pravo da kažem navijanje i pravu ljubav i privrženost koju javnost ima prema njima, no evo, na ovom prvenstvu Messi je postao jedan od najboljih strelaca u istoriji svjetskih smotri, postigao je čak 18 golova. Za treće mjesto u subotu, dakle dan ranije, bore se Engleska i Francuska, također dvije ekipe koje su od početka pominjale kao izuzetno kvalitetne. Tako da, evo, ono što možemo reći jeste da su dani vikenda zasigurno, dakle, bit će obojeni time da saznamo ko su treći, četvrti, i odnosno, jel, ko ostaje četvrti, treći, drugi, prvi na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Ono što je, dakle, pratilo ovaj spektakularni, a najmasovniji sportski događaj kada je fudbal u pitanju, jeste i naravno ono što Amerikanci prave kao show. Očekujemo Super Bowl, neki, dakle, ono što su Amerikanci u svojim nekim

fudbalskim spektaklima pravili, to su Super Bowl-i, i tako da ćemo imati i Madonu, Shakiru i Coldplay, svjetski mediji bruje i o pikanterijama koji su iza kulisa, ali uglavnom se još uvijek najviše tumači i komentariše da potez Donalda Trumpa koji je intervenisao kod predsjednika FIFA da se za jednog američkog igrača poništi crveni karton koji je dobio upravo protiv naše reprezentacije, dok su evropski mediji nazivali ovo, dakle, jednom od odluka koje nemaju presedana u istoriji prvenstva. Amerikanci su to poprilično normalno shvatili, jer njima je normalno da im se predsjednik miješa, pa čak i u fudbal. Eto, tako, ostaće dosta dakle, priča iza ovogodišnjeg prvenstva i nije to samo priča o nogometu, tu je negdje, da kažemo, i priča o tome kakva je i situacija u nekim svjetskim okvirima i inače. Ja kažem, mi ovdje u Bosni i Hercegovini možemo biti zadovoljni što su naši reprezentativci uopšte i došli do tog nivoa, da su se lijepo i dobro predstavili, dakle, svijetu, a nadamo se, jeli, da će takva uspješna jedna reprezentacija biti i na ovim drugim prvenstvima, već se oni spremaju za izlazak na međunarodne terene. U svakom slučaju, evo, poštovani slušatelji, 6 sati 39 minuta. Naravno, mi ćemo sve vijesti o tome šta ovaj dan donosi i čuti u našim prvim vijestima u 7. Za sada toliko. Spremite se za jedan topao dan i za jedan vikend koji će biti obojen nogometom. A mi ćemo na valovima Radija Federacije da vam poklonimo dosta muzičkih numera u ovom našem druženju do 9. Uz koje vam pozdrave šalje ekipa Elma Musić, zadužena za tonsku realizaciju. Ljiljana Simić, vaša dežurna jutarnja pričašca.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
4: Informativno-politički magazin, sedmodnevno, bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
5: Subotom poslije vijesti.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba. Sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Od neolitske soli i FM Jam ritmova Tuzle do poduzetničkog duha Gračanice. Od podnožja Konjuha do mirne oaze jezera Modrac. Kako se u jednom kantonu spajaju slobodarski duh, zanatska umjetnost i ekološki mir. Putopisni serijal Gradolovac.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lila Hođić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na sjednici u Mostaru dvije odluke o izboru korisnika dijela sredstava predviđenih budžetom za ovu godinu u iznosu od 820.000 maraka.
0: Radi se o izmirenju dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za penziono-invalidsko osiguranje za 80 radnika javnih i privatnih preduzeća. Oko 504.000 maraka bit će usmjereno za uvezivanje staža 34 radnika Krivaje Zavidović i Željezara Zenica, BNT Novi Travnik, konfekcija Borac Travnik te Sarajevske hidrogradnje. Od oko 324.000 maraka bit će uvezan radni staž za 46 radnika Aluminija Mostar, Krivaje Mobil, Fortune Gračanica i Koksare Lukavac.
3: Nakon odluke opštinskog suda kojom je odbijen prijedlog Vlade Federacije za uvođenje vanredne uprave radnicima Zeničke željezare, ostala je tek nada da bi kantonalni sud u Zenici mogao preinačiti prvostepenu odluku. Kako i ranije, tako i sada poručuju, zanima nas samo očuvanje radnih mjesta, a stigla je i nova ponuda Vladi Federacije BiH od aktuelnih vlasnika željezare, besplatan najam kompletne fabrike za pokretanje integralne proizvodnje. U međuvremenu, zbog njene obustave nastali su novi problemi, i to za radnike toplana.
4: Odluka općinskog suda prema kojoj uvođenja vanredne uprave u novu željezaru neće biti, razočarala je radnike. Priželjkivali su vanrednu upravu koja bi zaustavila stečaj i pokrenula integralnu proizvodnju i tako spasla kako metalski, tako i druge privredne sektore. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
5: Zaista me nešto zaboljalo jer ni rješenje na 20 stranica, apsolutno se ni u jednom momentu sindikat ne spominje. Apsolutno se ne spominje obrazloženje koje smo dostavili 8. jula. Mi dalje moramo vjerovati, jeli, u konačnu odluku, evo to je na kantonalnom sudu, da će doći do promjene.
4: U međuvremenu iz Nove željezare nova ponuda je upućena na adresu Vlade Federacije. Nude besplatan najam kompletne fabrike i infrastrukture vezane za integralnu proizvodnju čelika. Kažu, jedini je uslov preuzimanje fabrike putem povezanog društva i zadržavanje radnih mjesta. Iako smo pitali i tražili očitovanje odustaju li u slučaju nagodbe s Vladom Federacije od stečajnog postupka, dobili smo tek šturi odgovor.
6: S obzirom na kontinuirane javne istupe i medijske poruke predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o spremnosti za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika i očuvanje radnih mjesta, po drugi put pozivamo vladu da iskrenost svojih namjera potvrdi konkretnim djelima.
4: Radnike koji se protekli mjeseci bore za radna mjesta zanima samo ponovno pokretanje pogona aglomeracije Visoke Peći i Čelučane. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
5: Nas apsolutno ne zanima politika i koja je u pitanju stranka. Ne trebaju nam lažna obećanja, više puta sam rekao, ni od jednih, drugih, peti, trebaju nam djela i da vidimo, jeli, iznad željezare i dimi, da vidimo sretne radnike. Naša puna podrška svim onim iskrenim i dobronamjernim i koji razmišljaju o integralnoj proizvodnji i očuvanju radnih mjesta.
4: Dok se sudbina željezare rješava sudskim putem, novi problem je nastao u toplani, pogonu važnom za integralnu proizvodnju, ali i grijanje grada, koji je sada u većinskom vlasništvu grupacije Pavgord. Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica.
7: U sastavu toplane je energana, bez koje integralna proizvodnja ne može da se pokrene. Iako ovi ljudi odu, a evo, pošto plati

0: nema, najavljuju da će otići, ja ne vidim ko će doći pokrenuti ovo ponovo.
1: Direktna je tu posljedica obustave integralne proizvodnje jer bez prihoda od nove željezare ne mogu se servisirati kreditne obaveze, pa je Pavgord aktivirao mjenično naplaćivanje. Traži se naplata 2,1 miliona maraka duga preduzeća grijanje i nudi se preuzimanje i ovog postrojenja. Haris Polutan, direktor Toplane Zenica.
2: Da se postigne dogovor između novih vlasnika nove željezare Zenica i grada i da se preuzme toplana od grada i da praktički onda i plate i ljudi i sama toplana budu kontrolisani od strane grada.
1: Iščekivanje drugostepene sudske odluke kao i gubitak oko 1600 radnih mjesta u novoj željezari u slučaju otvaranja stečaja s jedne i problemi koji su posljedica stanja u željezari s druge strane sluti na scenariju u kojem bi građani Zenice ostali bez daljinskog grijanja, a radnici obje kompanije postali statistika biroa za nezaposlene. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
3: Propao je i posljednji pokušaj prodaje koksare Lukovac u cjelini kao pravnog lica nakon što na javni poziv, koji je bio otvoren do 7. jula, nije pristigla ni jedna prijava, niti je uplaćen depozit za učešće u postupku prodaje.
4: Stečajni upravnik Almire Bajrić potvrdio je da, uprkos određenom interesovanju potencijalnih kupaca, nije bilo formalnih ponuda, zbog čega će dalji tok unovčenja imovine biti usmjeren na prodaju pojedinačnih proizvodnih cjelina. Kako je pojasnio Bajrić, odbor povjerilaca trenutno razmatra model prodaje, a očekuje se da će odluka biti donesena do kraja jula.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi u Vašingtonu, gdje je na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovao na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma. Sastanak, čiji je domaćin bio State Department, okupio je ministre i visoke zvaničnike iz 65 država s ciljem jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i drugih savremenih sigurnosnih prijetnji.
5: U okviru toga, naravno, i neki nama dobro poznati terorizmi koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini, možda taj naziv politički terorista baš je prikladan za neke političke aktere u Bosni i Hercegovini. Jedna vrlo ozbiljna tema koja nažalost ima za posljedicu i gubljenje ljudskih života, koja se ne dešava samo nekim napadima niti atentatima, ona počinje zapravo mnogo prije narativima koje u Bosni i Hercegovini često slušamo.
3: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove za provođenje reformske agende. Ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
6: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se već na narednoj sjednici Vijeća ministara krajem mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za provođenje i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
7: Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli.
6: Prema Fortinim riječima, u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom bi bilo definirano kako će se provoditi reformska agenda.
7: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori koji sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
6: Iz Evropske komisije navode da postoje znatne razlike među zemljama regije u provođenju reformskih koraka. Najbolje stoje Albanija i Crna Gora, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo znatno zaostaju zbog različitih političkih okolnosti. Direktor Generalnog direktorata za proširenje Gert-Jan Kopman smatra da se Bosna i Hercegovina suočava s najviše izazova zbog unutrašnjih političkih blokada koje sprječavaju provođenje reformi.
8: Uložili smo mnogo napora da bismo pomogli uspostavljanje neophodnih unutrašnjih struktura, ali zemlja nažalost nije uspjela taj proces dovesti do kraja. Kašnjenja se gomilaju uz ozbiljan rizik da pojedini koraci koji moraju biti završeni do određenog roka, odnosno do isteka takozvanog grace perioda, neće biti ispunjeni ispunjeni do kraja decembra.
6: Bosna i Hercegovina ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, nego je zbog neusvajanja reformske agende do sad izgubila više

0: od 100 miliona eura, dok postoji realna opasnost da izgubimo dodatnih 373 miliona. Za to vrijeme zadužujemo se na sve strane, pa se može reći da su građani taoci političkih inata, ocjenjuje ekonomski stručnjak Igor Gavran.
1: Domaće vlasti, nažalost, zaživljavaju novac od kredita jednako kao da je od Europske unije ili ime čak oni draži, jer za kredite ne ispunjavate nikakve uslove, ugovorite neku visoku kamatu koju će platiti neko drugi i novac imate da ga krčmite bez ikakvih kriterija. Trebaju nama ne samo taj novac, nego nam treba ispunjavanje dobrog dijela uslova za novac, jer su oni uglavnom u našem interesu. Većina tih uslova nije ni sporna ni kontroverzna, već prije svega bi doprinijeli jačanju BiH ekonomije i jačim vezama s Europskom unijom.
0: Iz europskih institucija više je puta naglašeno da sredstva iz instrumenta za reforme i rast moraju biti iskorištena do isteka važećeg višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije, odnosno do kraja 2027. uz napomenu da taj zakonski rok nije moguće produžiti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
2: Svijet.
3: Sjedinjene Američke Države nastavljaju izvoditi snažne napade na Iran.
4: Dužnosnici u južnom iranskom Bandar Abasu izvještavaju da je pogođena civilna infrastruktura, uključujući energetske objekte i željezničku stanicu. Iranska vojska tvrdi da je gađala američke avione na vojnu bazu u Bahreinu, dok kuvajtska vojska tvrdi da odgovara na napade raketama i dronovima. Katarske vlasti kažu da je dijete ozlijeđeno u padu ostataka rakete nakon što je njihova vojska spriječila nadolazeće iranske napade. Glasnogovornik iranske vojske kaže da se Hormuški Moreuz nikada neće vratiti u stanje prije rata, dok američka centralna komanda tvrdi da su se vojnici ukrcali na brod u Omanskom zaljevu kako bi proveli blokadu Irana.
3: Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da su pojedini zvaničnici unutar izraelske vlade pokušali opstruisati pregovore sa Teheranom jer žele da rat sa Iranom traje beskonačno bez ikakvog konkretnog cilja.
4: Gostujući u popularnom podcastu The Joe Rogan Experience, Vance je otvoreno govorio o pritiscima unutar izraelskog političkog vrha kampanjama stranog utjecaja. Vance je ukazao i na postojanje vrlo suptilne i izuzetno dobro financirane kampanje stranog utjecaja, koja za cilj ima rušenje bilo kakvog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Ipak, potpredsjednik SAD-a je odbacio tvrdnje da je američki predsjednik Donald Trump u februaru ove godine pokrenuo američko-izraelske vojne udare protiv Irana pod direktnim pritiskom Tel Aviva.
3: Odlazeći britanski premijer Keir Starmer imenovao je gradonačelnika Londona Sadika Kana u gornji dom britanskog parlamenta, Dom Lordova.
4: Kan će nastaviti da obavlja funkciju gradonačelnika glavnog grada Velike Britanije, a imenovanje u gornji dom mu omogućava da bude imenovan za ministra kada budući premijer Andy Burnham bude imenovao vladu sljedeće sedmice.
2: Kultura.
3: Da ne čuju zidovi, naziv je knjige autora Reza Kahukanovića koja će biti promovisana u okviru 30. festivala Baščašijske noći večeras u BKC u 19 sati.
4: Da ne čuju zidovi je zbirka pripovjetki o dobrim ljudima. Šapat i šutnja u ovim pričama nisu praznina, oni samo ne dozvoljavaju laži da se pretvori u temelj budućnosti. Zato su ove priče napisane tiho, ne da se prikrije istina, naprotiv da se naglas kaže, ali da ne čuju zidovi, rekao je ranije Reza Kahukanović. Promotori će biti Željko Ivanković, književnik, književni kritičar i prevoditelj, akademici Mile Stojić, Nezuk Čurak i Ibrahim Kajan, dok će moderator na promociji biti istaknuti novinar Dževdet Tuzlić.
2: Sport.
3: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini.
4: Zlatni Ljiljani savladali su Brazil 3:1. Ovom pobjedom reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Naš tim danas finale igra protiv Irana u 14:30 po lokalnom, odnosno u 8:30 po našem vremenu.
2: Putevi.
5: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina

0: Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. U našoj zemlji biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 33 stepena.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Haris Etemi, urednica emisije Leila Hođić.
4: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.
9: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
10: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili.
9: Mi pobjeđujemo podjele.
10: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Vraćamo mostove
10: za putovanje u budućnost.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Za 198. dan u godini, u kojoj nas čeka još 167 dana. Vrijeme je za kratko putovanje u prošlost u potrazi za važnim ili zanimljivim događajima koji su vezani uz ovaj datum. 1588. godine umro je Mimar Sinan, glavni

0: osmanlijske arhitekta u službi sultana Selima I. Sulejmana Veličanstvenog i Murata III. Njegov najznačajniji rad je svakako Sulejmanova džamija u Carigradu. Rođen kao sin armenijskih roditelja, 1511. godine je dospio u okviru odabira dječaka u Carigrad i u početku je služio u inženjeriji janjičarske vojske. 1539. je dobio titulu prvi graditelj. Prvi veliki rad mu je bila Šehzadina džamija u Carigradu 1548. godine. Sljedeći majstorski rad je Selimova džamija u današnjom Edrinu, a njegov učenik Mimar Hajrudin Aga je sagradio stari most u Mostaru u Bosni i Hercegovini i time položio prijemni ispit za Sinanov mentorat. Sinan je na različitim mjestima u Osmanskom carstvu sagradio 84 velike džamije, 52 male, 57 medresa, 7 čitaona, 18 karavan saraja, 22 mauzoleja, 46 krupnih hamama, 35 saraja, 3 bolnice i 8 mostova. Umro je 1588. godine i sahranjen je neposredno izvan sjevernog zida uz Sulejmanovu džamiju u Carigradu. Nakon ubistva Petra III. Njegova supruga postala je ruska carica Katarina II. Velika upravo na današnji dan 1762. godine. Stupanjem na vlast pokušala je Rusiju učiniti prosperitetnom i sretnom zemljom, ali u tome samo djelomično uspjela. Na polju vanjske politike i teritorijalnog proširenja Rusije imala je velikog uspjeha, stoga i nadimak velika nakon što je od Rusije napravila veliku istinsku velesilu.
1: The future Catherine the Great was just a young German princess called Sophia when she began the journey that would change her life forever. Her mother had received a letter from the Russian royal court asking her to bring her daughter to Russia to marry the future emperor. Sophia would later describe it all in her memoirs.
2: My mother opened the letter and I saw the words, "With the princess, your elder daughter." I realized at once what this meant. The omens agreed that Peter III.
0: Katarina je pripadala eri prosvjetiteljstva i smatrala sebe filozofom na tronu. Postala je poznata kao zaštitnik umjetnosti, književnosti i obrazovanja. Pisala je komedije, fantastiku, memoare i proučavala Voltaira, Diderota, D'Alembera, koji su kasnije potvrdili njenu reputaciju u svojim radovima. I sama je bila umjetnička duša, napisala je nekoliko opera i knjiga za djecu. Preminula je 17. novembra 1796. godine u mjestu Carskoje Selo nakon 34 godine provedene na ruskom prijestolju. Sahranjena je u katedrali Svetog Petra i Pavla u St. Petersburgu. Povijest je zapamtila kao Katarinu Veliku, titulu koja je nuđena iza života, ali i ona odbila riječima. Ostavljam naraštajima koji dolaze da nepristrano sude onome što sam učinila. 17. jula 1841. godine iz štampe izlazi prvo izdanje kultnog magazina Punch u Londonu. Punch je bio britanski sedmični magazin humora i satire, izdavan do 1992. godine, te obnovljen od 1996. do 2002. godine. 1843. godine, upravo u ovom listu, pojavile su se satirične ilustracije koje su u britanskom magazinu nazvane cartoons, umjetničke skice u duhu satirične asocijacije sa izložbom primjenih skica koje su tada organizovao britanski parlament. Naziv se zadržao i dan danas kao pseudonim za karikature u nizu i stripove. 17. jula 1945. godine u Potsdamu je počela konferencija o posljeratnoj budućnosti Europe. Na skupu koji je okončan 2. augusta, predstavnici zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu, Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, Stalin, Truman i Churchill, donijeli su odluku o demilitarizaciji i denacifikaciji Njemačke i dogovorili su se o teritorijalnim promjenama u istočnoj Europi. Provedena je denacifikacija, a Njemačka je uz to potpuno razoružana, sva industrija koja se mogla koristiti u vojne svrhe stavljena je pod savezničku kontrolu ili je razmontirana, odnosno uništena. Potsdamskom konferencijom dogovoreno je i da će međunarodni vojni sudovi procesuirati samo najveće ratne zločince protivničkih strana u ratu, a ostale ratne zločince na protivničkoj strani će procesuirati nacionalni sudovi zemalja u kojima su zločini počinjeni ili protiv čijih su građana počinjeni. Sudbinu Njemačke pratio je i glavni grad Berlin, koji je također razdijeljen na

4 zone. Budući da se grad nalazi od nekoliko stotina kilometara daleko od zona integracije zapadnih saveznika, tako se i tri savezničke okupacijske zone nalaze duboko u unutrašnjosti teritorije koje su nadzirali Sovjeti, čime je Berlin postao prikriveno žarište u koju se ubrzo i pretvorio. Nedugo nakon zadnje savezničke konferencije počela su previranja između saveznika koji su ubrzo zauzeli različite strane i ušli u dugotrajno hladnoratovsko razdoblje. 17. jula 1998. godine na konferenciji Ujedinjenih naroda u Rimu predstavnici 120 zemalja usvojili su statut kojim je uspostavljen prvi stalni međunarodni krivični sud za ratne zločine. Sjedinjene Američke Države su odbile da se priključe tom sudu. Do marta 2003. sporazum je ratificiralo 89 zemalja. Kraj radio kalendara pripada nezaboravnoj jazz i blues pjevačici Billie Holiday, koja je ovozemaljsku pozornicu zauvijek napustila na današnji dan 1959. godine.

muzički program. Yeah! 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: sati. Jedo na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Od neolitske soli i FM jam ritmova Tuzle do poduzetničkog duha Gračanice. Od podnožja Konjuha do mirne oaze jezera Modrac. Kako se u jednom kantonu spajaju slobodarski duh, zanatska umjetnost i ekološki mir. Putopisni serijal Gradolovac.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: I šudom srdačno dobro jutro iz Sarajevskog studija Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vi se, poštovani slušatelji, lagano spremate da se uhvatite u koštac sa ovim danom, sa ovim petkom 17.7. danom koji će i ovu sedmicu, barem kada je u pitanju naš neki radni angažman tokom sedmice, završiti, zaokružiti. Nadam se da će to biti sve uspješno i da se možete opustiti u vikendu koji slijedi. U svakom slučaju, vodite računa danas, narančasto meteo upozorenje nas još jednom onako dodatno alarmira na to da su visoke temperature, dakle danas u Hercegovini preko 41, a u ostatku zemlje preko 36, što nam eto stavlja nekako obavezu da se pripremimo za onaj najtopliji dio dana, a tu znate da je zlatno pravilo svakako ne izlagati se otvorenom, biti na otvorenom, jeli, u periodu od 11 do 17 sati, a ukoliko baš morate, onda one sve mjere samozaštite, uključujući, jeli, dosta tekućine, neke šeširiće, neke lagane materijale, neka lagana hrana i sve ono što negdje znamo i gdje ćete vi sada, kad ja to budem ponavljala tokom ovog jutra, reći pa dosta je, Ljilja, više o tome. Da, u nastavku nećemo o tome, nećemo o nekim lošim stranama našeg ljeta, nego ćemo o tome kakvi su razvojni planovi u Maglaju. Inače, dešavanje u Maglaju i tom dijelu Zeničko-Dobojskog kantona prati kontinuirano i vrlo kvalitetno naš dopisnik Muhamed Čabrić. On je zabilježio da, zahvaljujući sredstvima Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku od 135.000 maraka, konačno će biti privedeni kraju radovi na rekonstrukciji i dogradnje zgrade regionalnog odbora Merhameta u Maglaju. U novoj zgradi štićenici će uz novi prostor javne kuhinje sa poludnevnim boravkom imati i frizerski salon i druge sadržaje koji će olakšati život za 183 osobe kojima je Merhamet svakodnevna, a i jedina sigurna podrška i adresa. Idemo to, dakle, taj plan do detalja razraditi. Saznao je sve detalje naš Muhamed Čabrić.
3: Većini ovih ljudi bez ili sa primanjima koja nisu dostatna da podmire ni dio životnih potreba, obrok iz javne kuhinje osnovni je izvor za svakodnevno preživljavanje. Sead Mušinović i Mara Todorović, korisnici javne kuhinje.
4: Puno nam znači, puno, jer sam ja bio demobilisani borac, bio sam na birovu, nisam imao nikakvog primanja. I bilo mi je tu, samo ovdje.
5: Tako. I danas
4: sam
5: tu.
4: I danas sam tu.
6: Da je nije, ne bi mogli preživjeti ova bijeda sitna.
3: Uporedo sa brigom za više od 180 korisnika javne kuhinje, prije 5 godina u Merhametu su pokrenuli akciju za kupovinu vlastitog objekta. Sanela Omerović, Suhopoljac, direktorica regionalnog odbora Muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet iz Maglaja.
7: Jer mi se nalazimo u zgradi teritorijalne odbrane gdje naši korisnici trebaju da pređu dva nivoa stepenica, gdje smo vidjeli da imaju zdravstvenih problema.
3: Za 105.000 maraka prikupljenih kroz dobrovoljne priloge uspjeli su kupiti stambeni objekt u gradu. Ministar za rad i socijalnu politiku u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić je u januaru 2025. godine obećao podršku.
8: Ja se nadam, evo, da ćemo i u budućnosti imati priliku da sufinansiramo i podržimo ovakve i slične projekte koji se bave pružanjem socijalnih usluga za najmarginalizovanije i najugroženije kategorije našeg društva.
3: Obećano, ispunjeno. Od 2023. godine putem javnog poziva iz resornog ministarstva osiguravaju sredstva za nastavak radova. Sa odobrenih 135.000 maraka radovi, uključujući i javnu kuhinju,

0: Inju u prizemlju će biti završeni, a ukupna ulaganja će premašiti 400.000 maraka. Direktorica Sanela Omerović-Suhopoljac.
1: Sa tim trpezarijom, sa poludnevnim boravkom, skladištima, malim frizerskim salonom i kancelarijskim prostorijama.
2: Doći je Bog dom prič, do. Ja sakata ne merem i kičma me boli udat vangor. Uz ove stepence ne merem uz nos svako.
0: Dodaje korisnica javne kuhinje Mara Todorović. Fini unutrašnji radovi se privode kraju. Hidajet Kovačić, majstor keramičar.
3: Pa treba nam jedno desetak dana prilike da će biti.
0: Uz učenike doprinos realizaciji projektu daju i građani kroz dobrovoljni rad. Među njima je i Aladin Bašić.
4: Ovo, da se iskoriste nas lijepe dane, tako da se malo sredi, malo odjekat i tako, ako voda, usaljenje, tako i mjesec.
0: Uz brojne građane i donatore, projekt su podržale i općine Maglaj i Tešanj. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.

0: Nisam dobro čula.
1: Voljeti. Ja volim to ime.
0: Voljeti. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Da li znaš da te
3: A da vi znate, poštovani slušatelji, da nam je ljetovanje na talasima Federalnog radija, Federalne televizije, naime, nekako jedna od preporuka koje vam zaista toplo nudimo. Znam da će biti užareno žarko ljeto, znam da mnogi od nas neće moći nigdje otputovati i ako budu putovali mogu nas slušati, a mi smo zato pripremili za vas nekoliko programskih blokova koji će umjesto vas putovati, umjesto vas obići sve one najznačajnije.

0: najznačajnije gradove u Bosni i Hercegovini, gdje se neke ljetne manifestacije zaista onako kontinuirano održavaju. Jedna od njih je i u Travniku, naime tokom godina Travničke večeri, manifestacija koja je ugostila do sad stotine umjetnika i hiljade posjetilaca, a već je 20 godina tu, potvrđuju da kultura ima moć povezivati ljude, inspirisati zajednicu i čuvati identitet jednog grada. Travničke večeri predstavljaju najznačajniju i najprepoznatljiviju ljetnu kulturnu manifestaciju javne ustanove Centar za kulturu općine Travnik. I dakle, sa direktorom ovog centra, Tajkom Galićem, saznali smo šta nas to očekuje na ovogodišnjim Travničkim večerima koji počinju sutra.
1: Ovih 20 godina zaista je kroz Travničke večeri prodefilovao veliki broj umjetnika. Forma Travničkih večeri se ovih 20 godina mijenjala, ali jedna stvar je ostala ista. To je želja da prezentiramo umjetnike koji djeluju i rade u Travniku. Dakle, punih 20 godina najveći broj programa u okviru svake godine smo imali umjetnike iz našeg grada. Naravno, imamo umjetnike iz drugih gradova, ali primarni cilj je prezentacija umjetnika koji djeluju u Travniku. Tako i ove godine, preko 40 različitih programskih sadržaja, a otvaramo manifestaciju i zatvaramo manifestaciju upravo sa umjetnicima koji djeluju u Travniku. Počinjemo sa kulturno-umjetničkim društvom Borac, to je 18.7. u subotu. Oni će imati veliku smotru folklora za djecu sa svečanim defilom kroz grad, a zatvaramo sa, no, 7 dana kasnije sa predstavom pozorišta Travnika bi stolice progovorile. Dakle, imat ćemo svečano otvaranje, svečano zatvaranje sa jedno velika programa umjetnika naših iz Travnika. Nakon toga, naravno, tu je, rekao sam, već preko 40 različitih programa sa 10 koncerata, 10 izložbenih postavki, male olimpijske igre za djecu, biciklistički klub ima svoju neku turu, turistička zajednica i još mnogo različitih programa koji su, evo, našli svoje mjesto u ovogodišnjim Travničkim večerima. Prije par godina dobili Travnički korzo, veliko šetalište, koji je sad u stvari jedna velika ljetna pozornica koja nam daje zaista ogromne mogućnosti. To je nekih 1500 metara ljetne pozornice. Dakle, na svakom uglu se mogu organizirati različiti programski sadržaj, što mi iz Centra za kulturu obilato koristim. Tako da smo, evo, unazad par godina sve programske sadržaje, izuzev evo ovog početnog i završnog, preselili na taj Travnički korzo. Tako da imamo na Centralnom trgu, na Travničkom korzu, na Čiro steđu, dakle na više lokacija duž tog Travničkog korza održavamo programe istovremeno. Tako da je to jedna velika pozornica koja, evo, privlači zaista iz godine u godinu sve veći broj i umjetnika, ali i posjetilaca.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini. Zlatni Ljiljani savladali su Brazil rezultatom 3:1. Ovom pobjedom reprezentacija BiH kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Naš tim igra finale protiv Irana, a direktan prijenos možete pratiti na BHRT-u od 8 sati i 30 minuta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je na sjednici u Mostaru prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak kao novo pravo za demobilizirane branioce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca. Prijedlog zakona upućen je u parlamentarnu proceduru. Pravo na borački dodatak moći će ostvariti demobilizirani branilac koji je najmanje godinu učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Ovo pravo imaće i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava. Prema dostupnim podacima, borački dodatak moglo bi ostvariti ukupno 383.494 osobe. U Unsko-sanskom kantonu u ponedjeljak 20. jula je dan žalosti. Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu. Organizacioni odbor za obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 92. donio je odluku da fokus bude na zločinima unutar zloglasnog logora Trnopolje. Mujo Begić, istraživač zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Mehmed Efendija Kudić, bihački muftija i Nazif Horozović, sekretar organizacionog odbora.
2: Logor Trnopolje je neistražena tema kojoj moramo posvetiti značajan i daleko veći naš fokus i pažnju u naučnom smislu kada govorimo o tome. Vrlo je važno napomenuti da se radi osoba i različitih starosnih dobi. Imamo najstariju žrtvu koja je rođena 1918. godine i najmlađa rođena 1968. godine.
3: Mogu konstatovati da je sve spremno za dženazu, ukop i programski sadržaj 20. jula 2026. godine u Kamičanima. Koristim priliku da pozovem građane Bosne i Hercegovine i svih dijelova naše domovine da dođu u ponedjeljak na dženazu i na takav način ispune svoj emanet prema ubijenim.
4: Proteklih godina sigurnosna situacija, a i ove godine smo sve poduzeli da tako bude bila besprijekorna, kako za vozila građane, tako i za sve one koji dođu na dženazu od zvaničnika.
0: Čelnik Međunarodne agencije za energiju upozorio je da je globalna energetska sigurnost ozbiljno ugrožena ukoliko napori Sjedinjenih Država i Irana ne dovedu do poboljšanja protoka nafte kroz Hormuški Moreus. Fatih Birol je izjavio da bi svijet trebao biti zabrinut zbog energetske sigurnosti. Njegovi komentari uslijedili su nakon što su Sjedinjene Države pojačale napade na Iran, izvodeći 6. noć zaredom udare, pogodivši Bandar Abbas, Ahvaz i Iran Šahr, te pucajući na brod koji su optužile za pokušaj probijanja ponovo nametnute pomorske blokade iranskih luka. Teheran je uzvratio lansiranjem raketa i dronova na saveznike Vašingtona u regiji, ciljajući Kuvajt, Bahrein i Jordan. Eksplozije su zabilježene i u Kataru. Eskalacija je ugrozila memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana, potpisan u Pakistanu prije mjesec dana s ciljem osiguranja primirja. Izraelski doseljenici napali su grad Sinjil na okupiranoj zapadnoj obali. Sukobi su izbili nakon što su doseljenici napali predgrađe okupiranog grada. Stanovnici kažu da su ponovljeni izraelski vojni napadi i zatvaranje ceste ostavili grad izoliranim iza željeznih vrata i zemljanih humki. Posljednjih godina izraelske vlasti su podigle žičanu ogradu duž istočne strane Sinjila.

0: bila i postavile kapije na njegove glavne ulaze, odsjecajući grad od velikih površina poljoprivrednog zemljišta. Američki predsjednik Donald Trump održao je vanredan govor u udarnom terminu u kojem je tvrdio da vlada zataškava i ranjivost nacionalnog izbornog sistema. Stručnjaci su brzo istaknuli da Trump nije uspio predstaviti nikakve uvjerljive dokaze da su na prošle predsjedničke izbore utjecali nepravilnosti. Trump je iznio široke optužbe o zavjeri duboke države u koju su uključeni njegovi demokratski prethodnici Barack Obama i Joe Biden, te je oštro kritikovao poznate neprijatelje, uključujući medije i Kinu, za koju je naveo da je nedozvoljenim sredstvima pribavila 220 miliona dosjea američkih birača, uključujući imena, adrese i stranačke preferencije. Portparol kineske ambasade demantovao je Trumpove tvrdnje, rekavši da se zemlja nikada nije i nikada neće miješati u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama.
1: Vrijeme.
2: U našoj zemlji biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
3: Ustaj, ustaj, zlato moje.
4: Šta je ovo?
5: Ustajte.
6: Pusti me da spavam.
5: Ne spavaj, ustaj.
7: Dobro jutro, Federacijo.
8: Probudi me.
5: Ustaj, beže. Pali radio.
8: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: I dok slušate jutarnji program,
5: meni mlijeko, a tebi kafa.
10: Brum, bum, bum, bum. Ja se komisku. Da se komisku.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

A poštovani slušatelji, u Bosni i Hercegovini trenutno vrhunac toplotnog talasa danas, temperature prelaze preko 41 u Hercegovini, preko 37 na kontinentu ili u ovim ostalim dijelovima, dakle Bosne i dijelu Hercegovine, a osvježenje i predah stižu narednih dana. Zbog svega toga je dakle upaljen i narančasti meteo alarm koji nam daje, jel, onako nekako fokus nam stavlja na sve one preventivne mjere koje moramo imati kada su u pitanju ovako visoke temperature. I sutra, dakle, ovaj odlazeći toplotni talas dovešće do visokih temperatura, no za nedjelju već moramo pripremiti kišobrane. Naime, za kraj ove sedmice, za nedjelju, ako planirate nedjelju noć provesti uz veliko fudbalsko finale i to negdje na otvorenom, spakujte kišobrane. Ako izlazite u bašte kafića, ali kišobrani će izgleda trebati i igračima u New Jerseyu. Naime, i tamošnji meteorolozi najavljuju za nedjelju popodne sparno, ali vrijeme koje će donijeti i jake pljuskove sa grmljavinom i za ovu područje. Dakle, s obzirom na to da pravila nalažu prekid utakmice ako grom udari u krug od 13 km oko stadiona, na samom stadionu su dosta dobri uslovi. To su stadioni koji su napravljeni zaista po najsavremenijim tehnologijama, imaju naravno krov, tako da za posjetioce završne utakmice, za sve navijače

0: naše i za one koji s nestrpljenjem očekuju. Koga ćemo dobiti kao ovogodišnjeg svjetskog prvaka, za njih neće biti problema. No, utakmica između Španije i Argentine, kako sada predviđaju meteorolozi tog regiona, mogla bi eventualno da bude dosta trajna, zato što se, kažem, FIFA-inim pravilima može odgoditi nastavak ako je grom udario u prečniku od 13 km. Dakle, vodite računa i o tome kada su u pitanju domaće prilike, gdje god imate priliku da budete na otvorenom kada počne grmljavina i oni intenzivni ljetni pljuskovi, ipak se sklonite na sigurno. Naravno, tu su sve one mjere samozaštite kojih se moramo pridržavati kada je u pitanju boravak na otvorenom u ovako toplim danima i sa ovako jakim UV zračenjima, i najbolje pravilo, ono zlatno pravilo, da ne budemo na otvorenom od 11 do 17, to je ono čega se moramo pridržavati. A često nam se u ovim ljetnim danima pojavljuje pitanje šta trebamo jesti, kako napraviti jedan lijep, dobar ljetni jelovnik, šta koristiti da nam pomogne u borbi protiv eventualno loših uticaja ovog pravog ljeta na naše zdravlje i raspoloženje. Pa jedan od savjeta dobivamo i od nutricionistice Maje Jonjić, koja nam govori o ne samo o hrani, nego o neophodnoj pravilnoj hidraciji organizma sa akcentom na nešto malo stariju generaciju.
1: Prije svega željela bih naglasiti potrebu za dovoljnom hidracijom organizma, budući da nam, evo, nadamo se, konačno stižu topli ljetni dani. Jako je važno, dakle, prilagoditi svoju prehranu tim trenutnim uvjetima. Povišene ljetne temperature koje rezultiraju povišenom temperaturom tijela, a naknadno i znojenjem, mogu dovesti do, dakle, pretjeranog gubitka tjelesnih tekućina, odnosno do dehidracije tijela i pratećih simptoma koji mogu biti jako neugodni pa i pogubni. A evo, neki specifični simptomi dehidracije su na koje trebate obratiti pažnju: svakako glavobolja, suha koža, suha usta i jezik sa gustom slinom, ubrzani otkucaj srca, mučnina, povraćanje itd. I na dehidraciju su posebno osjetljiva djeca i osobe starije životne dobi, tako da svakako posebnu pažnju ljeti i u toplim danima, znači prije svega posvijetiti dovoljno i pravilnoj hidraciji organizma, i to ne samo vodom, dakle trudite se povećane potrebe za tekućinom ljeti nadoknaditi kroz svakodnevni unos sezonskog voća i povrća bogatog vodom. Sad aktualne, evo, jagode, zatim lubenica, breskva, paradajz, krastavac, paprika, zelena salata itd. Te, evo, možete i cijeđenim nezaslađenim voćnim sokovima, aromatiziranim vodama, izotoničnim napitcima ako se bavite nekom jačom fizičkom aktivnošću. Zatim tu su i fermentirani mliječni proizvodi sa niskim udjelom masti, ali i supe, povrtne čorbe koje će ujedno i nadoknaditi znojenjem izgubljene elektrolite.

mi o toplotnom valu i narančastom meteo alarmu zbog visokih temperatura kad evo i prve ljestvice temperature zabilježenih u 8 sati uz informaciju da je pretežno sunčano u cijeloj Bosni i Hercegovini, temperature su u rasponu od 16 pa sve do 27. Pretpostavljate Bjelašnica najhladnija, ako možemo za 16 stepeni reći, to bih rekla najprijatnija. Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 18, Bugojno i Sarajevo 19, Drvar, Livno, Prijedor, Zvornik 20, Bihać, Sanski most, Zenica 21, Banja Luka, Jajce, Tuzla 22, Trebinje 24, Neum 26 i Mostar opet gori 27 stepeni, najtopliji grad u Bosni i Hercegovini. Što se tiče Sarajeva, 19 stepeni, atmosferski pritisak 945 hektopaskala, za 2 je više od normalnog i lagano raste. Do kraja dana prevladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći u sjevernim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar će danas biti slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne. Istočni ostatku zemlje, jugozapadni i zapadni. Dnevna temperatura danas, to su ti rasponi koji nam dovode jedan veći stepen pripravnosti, dakle od 29 do 35, na jugu do 39, u Sarajevu oko 33, sunčano uz malu oblačnost i u Sarajevu. E kad smo već kod Sarajeva, evo još jedna informacija koja nam stigla dakle na mail, Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo izdao je preporuke kako se sačuvati tokom ovog opasnog toplotnog vala. Naravno i oni ponovo nekako podcrtavaju da smo

smo svi odgovorni za to kako ovako visoke temperature i pravo ljeto, užareno ljeto može djelovati na svakoga od nas, pa nam kažu da naravno izbjegavamo sunce u najtoprijem dijelu dana. To je ono čemu cijelo vrijeme govorimo, da je to jedno zlatno pravilo. Dakle, građanima se strogo preporučuje po ovim smjernicama zavoda iz kantona Sarajevo, pretpostavljam da je to tako i u smjernicama svih drugih institucija koji se bave ovim pitanjima. Dakle, strogo se preporučuje da od 10 do 17 sati izbjegavaju nepotreban boravak na otvorenom, fizičke aktivnosti, rekreacija, teže radove planirajte u ranim, jutarnjim i večernjim satima, a ukoliko morate izaći, zadržavajte se u hladu i pravite češće pauze. Također, redovan unos tečnosti koji smo čuli i u prilogu koji smo imali priliku slušati na valovima Radija Federacije, gdje nutricionistkinja Jonić baš naglašava koliko je važno, dakle, da imamo redovan unos tečnosti, i to se smatra najvažnijom preventivnom mjerom. Vodu moramo piti kontinuirano, a unos povećavamo ukoliko se pojačano znojimo. Izbjegavajte alkohol, energetska pića, napitke sa puno kofeina ili šećera, jer oni dodatno isušuju organizam. Hronični bolesnici kojima je ograničen unos tečnosti trebaju se posavjetovati sa svojim ljekarom. To su posebno osobe koje imaju hipertenziju ili kardiovaskularno oboljenje. Uglavnom, sa svojim ljekarima dogovorite koliko je to za vas pojačana uzimanje tekućine. A jedno važno pravilo jeste da vodu uzimamo dakle redovno i bez da osjetimo onaj osjećaj žeći. Također je tu i boravak u zatvorenom, domove provjetravajte noću, rano ujutro, a tokom dana spuštamo roletne ili navučemo zavjese. Ako koristimo klima uređaje, moramo paziti da temperaturna razlika između vanjskog i unutrašnjeg prostora ne bude velika. To nam je teško kad su jako visoke temperature, a mi držimo klimu na nešto nižim, pa onda svi dođemo u iskušenje da povećamo tu razliku, ali evo, ne zaboravite da i klima uređaji tako uključeni, pogotovo ako često izlazimo i ulazimo iz prostorije u prostoriju, mogu da imaju jake zdravstvene rizike za svakog od nas. Kad izlazimo vani, ne zaboravite šešir, naočare koji imaju UV faktore, krema za zaštitu UV faktore, ishranu koja je bazirana na lakšim obrocima sa dosta svježeg voća i povrća. Posebno pažnju moramo obratiti također na čuvanje namirnica na ovako visokim temperaturama, jer se izuzetno brzo kvare. Evo još jednog upozorenja koje su stručnjaci nekako izvukli iz nekih naših strašnih i loših praksi. Naime, nikada ne ostavljajte djecu u vozilima. Zavod posebno apeluje na građane da zaštite najranjivije djecu, novorođenčad, starije osobe, osobe sa invaliditetom, pa i kućne ljubimce. Nikada ne ostavljajte u parkiranim vozilima, čak nikada nakratko napuštate vozilo. Temperatura unutrašnjosti automobila za samo nekoliko minuta može dostići vrijednosti opasne po život. Također, preporučuju se česti kontakti sa članovima porodice ili komšijama koji žive sami, čisto da čujemo šta im treba. I tu su naravno za kraj ostavili preporuke za poslodavce. Poslodavci bi trebali prilagoditi organizaciju rada vremenskim uslovima. Tu se prije svega odnosi na fizički zahtjevne poslove na otvorenom, koje treba prebaciti u hladniji dio dana, radnicima osigurati redovne pauze u hladu, dovoljne količine pitke vode, jaka žeć, izražena slabost, vrtoglavica, glavobolja, mučnina, povraćanje, grčevi u mišićima, ubrzan puls ili konfuzija, prvi su znakovi bolesti koji su izazvali visokim temperaturama. U slučaju ovih simptoma, osobu odmah i prebaciti u hlad i početi rashlađivanjem, ako je pri svijesti dati joj tečnost, a ukoliko sumnjamo na neki udar, dakle na toplotni udar, ako osoba gubi svijest i ima izuzetno visoku temperaturu, na dodir, ili odmah pozvati hitnu pomoć, jer je riječ o stanju koje može biti i letalno. Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo apeluju na građane da redovno prate upozorenja i nadležnih institucija i prilagode svoje dnevne rutine trenutnim vremenskim uslovima. A ja vas još pozivam da ljetujete sa nama na frekvencijama Federalnog radija.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
4: Informativno-politički magazin, sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
5: Subotom poslije vijesti
4: slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Da, sa nama ste se budili, razbuđivali, nadam se naoružavali onom pozitivnom energijom, onom jednim energetskim nabojem koji će nam trebati da ovaj petak 17. dan 7. mjeseca prođe u svim aspektima života, rada i onog slobodnog vremena baš lijepo i sa osmijehom. A kad smo već kod osmijeha, kad smo već kod toga da jedni drugima šaljemo te dobre poruke, neka ovaj dan ostane zapamćen po tome da drugim ljudima šaljemo što više smajlića. Zašto smajlića? Zato što je 17. juli nekako označen kao dan smajlija, odnosno onih malih žutih smajlića i simbola bez kojih današnja digitalna komunikacija ne može. Dakle, zašto baš 17. juli? Tajna se krije u našim telefonima. Kada bolje pogledamo ikonicu kalendara, na većini pametnih telefona na koji je ispisan upravo današnji datum, dakle sve je počelo kada je kompanija Apple predstavila sjajnu aplikaciju za kalendar upravo na ovaj dan, a to se kasnije iskoristilo

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini. Zlatni Ljiljani savladali su Brazil rezultatom 3:1. Ovom pobjedom reprezentacija BiH kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Naš tim igra finale protiv Irana, a direktan prijenos možete pratiti na BHRT-u od 9 sati. Kapiten Sabahudin Delalić.
1: 8. svjetsko prvenstvo, 7. finale. I kao što si rekao, ovom pobjedom smo osigurali odlazak na paraolimpijske igre u Los Angeles. Nama starijim igračima će to biti posle ovog 8. svjetsko i 8. paraolimpijske igre. Mislim da smo ispunili svoj cilj. On je bio ulazak u finale, osvajanje norme za paraolimpijadu, finale protiv Irana. Sigurno se nećemo predati, imamo još snage i daćemo sve od sebe da pokušamo vratiti zlato u Bosni i Hercegovini.
0: U kantonalnom sudu u Mostaru danas će biti nastavljeno suđenje Anisu Kalajdžiću optuženom za teško ubistvo Aldine Jahić, neovlašteno držanje oružja i ugrožavanje sigurnosti. Optuženog na ročišta dovodi sudska policija iz kazneno-popravnog zavoda Mostar. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da su pojedini zvaničnici unutar izraelske vlade pokušali opstruisati pregovore s Teheranom jer žele da rat s Iranom traje beskonačno, bez konkretnog cilja. Gostujući u podcastu, Vance je otvoreno govorio o pritiscima unutar izraelskog političkog vrha. Ukazao je i na postojanje veoma suptilne i dobro finansirane kampanje stranog utjecaja koja za cilj ima rušenje bilo kakvog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Ipak, potpredsjednik Sjedinjenih Država odbacio je tvrdnje da je američki predsjednik Donald Trump u februaru pokrenuo vojne udare protiv Irana pod direktnim pritiskom Tel Aviva. Američki State Department čestitao je Srbiji na pristupanju sporazumu Artemis, navodeći da je time postala 69. država potpisnica tog međunarodnog okvira za odgovorno i mirnodopsko istraživanje i korištenje svemira. U saopštenju State Departmenta navedeno je da je ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić potpisao sporazum Artemis u ime Republike Srbije.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 16 stepeni, Sarajevo 19, Livno i Prijedor 20, Bihać i Zenica 21, Banja Luka 22 i Mostar 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
5: Dobar dan poštovani slušaoci Federalnog radija. Ja sam Amra Ličina, slušate EU minute. Iz emisije izdvajamo: Bosna i Hercegovina pred rizikom gubitka miliona iz reformske agende. Brisel produžio mandat Luigi Soreki, dok visoko osigurava pitku vodu evropskim novcem. Albanija i Crna Gora bilježe historijski napredak na evropskom putu. Ursula von der Leyen najavljuje rat algoritmima i zaštitu djece na društvenim mrežama. Ostala dešavanja poslušajte u nastavku.

0: Izdvajanja ključnih dokumenata na vijeću ministara očekuje se 30. jula kako bi se izbjegao trajni gubitak evropskog novca.
1: Vezano za rokove za reformsku agendu, mi smo probili sve rokove. Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Ono što smo čuli je i da Srbija nije povukla sredstva i nadam se da ćemo, da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio već ministara kad se to bude dešavalo. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli, kako ne bi, evo, i novi saziv možda kad dođe gubio vrijeme na ove stvari poput ratifikacije sporazuma, poput usvajanja potrebnih odluka i tako dalje.

0: U Visokom su potpisani ugovori kojima je ozvaničen početak treće i završne faze projekta vodosnabdijevanja. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima Evropske unije i bilateralnih donatora od 1.100.000 eura osiguranih putem investicijskog okvira za Zapadni Balkan te uz sufinansiranje grada, osigurano je trajno i sigurno snabdijevanje pitkom vodom za približno 5.000 mještana iz 7 naselja mjesne zajednice Moštre, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Adebayo Babaide.
1: Svaki građanin ove zemlje zaslužuje vodu koja ispunjava visoke standarde kvalitete Evropske unije. Ponosan sam što Evropska unija kontinuirano stoji uz građane Bosne i Hercegovine kako bi to postalo stvarnost. Ugovor koji danas potpisujemo u Visokom predstavlja konkretnu podršku EU koja unapređuje svakodnevni život. Izgradnjom novog rezervoara i cjevovodne mreže 5.000 građana konačno će dobiti trajno i sigurno vodosnabdijevanje u svojim domovima.
0: Projekt se realizuje uz pomoć Evropske banke za obnovu i razvoj koja je za modernizaciju mreže osigurala više od 4,5 miliona eura kredita. Inače, Evropska unija u protekle dvije decenije uložila je gotovo 180 miliona eura u infrastrukturu za upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini.
2: Ovo su EU minute.
0: Evropski put zemalja Zapadnog Balkana ponovo je podijelio Brisel, dok se za veći dio regije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, predlažu nova restriktivna pravila i takozvano članstvo drugog reda. Crna Gora je prema posljednjim informacijama potpuno izuzeta iz ovog scenarija. Žestok otpor uvođenju dvostrukih aršina pružile su Italija i susjedna Hrvatska. Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
3: Zapadni Balkan nije rub Europe, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Evropske unije.
0: Ovaj stav Italije nije usamljen. Rim je pokrenuo široku diplomatsku ofanzivu unutar neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, okupivši oko sebe Austriju, Češku, Slovačku, Grčku i Sloveniju. Zajedno sa susjednom Hrvatskom ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Italijanski šef diplomatije Antonio

0: Sada smo u regiji. Albanija je napravila veliki korak naprijed na svom evropskom putu. Na 9. sastanku međuvladine konferencije s Evropskom unijom, ta država privremeno je zatvorila prva tri poglavlja u pristupnim pregovorima, koja obuhvataju nauku i istraživanje, obrazovanje i kulturu, te vanjske odnose. Uspjeh je ostvaren nakon što je Tirana ispunila ključna privremena mjerila u području vladavine prava unutar prvog skupa. Nakon sastanka medijima se obratio albanski premijer Edi Rama.
1: Zatvaranje prvih poglavlja važna je prekretnica na evropskom putu naše zemlje i dokaz da reformski proces daje rezultate. Napredak Albanije prati odgovarajući odgovor Evropske unije, što potvrđuje da proces proširenja počiva na principu zasluga. Naš je cilj da Albanija do kraja 2027. godine zatvori sva poglavlja.
0: Iz Brisela stižu pohvale za pokazanu opredjeljenost u sporuku Evropske komesarke za proširenje Marte Kos da ovaj napredak daje snažan vjetar u leđa, ali i obavezu za nastavak reformi u pravosuđu i borbi protiv korupcije.

Vijeće za regionalnu saradnju zajedno sa Saveznim ministarstvom za evropske i međunarodne poslove Austrije objavilo je poziv za predlaganje kandidata za nagradu šampion regionalne saradnje dr. Erhard Buzek za 2025. Javnost se poziva da predloži pojedince i organizacije koji su dali trajan doprinos regionalnoj saradnji, dijalogu i evropskim integracijama jugoistočne Europe. Ova nagrada, ustanovljena 2013. u čast jednog od najvećih zagovornika regionalnog povezivanja, jedno je od najvećih priznanja u regiji. Nominacije se mogu podnijeti za životni doprinos ili za izuzetne pojedinačne inicijative koje su donijele konkretnu korist i napredak jugoistočnoj Europi.

0: Za kraj Evropskog bloka vijesti osvrćemo se na sigurnost najmlađih u digitalnom svijetu. Evropska komisija predstavit će odmah nakon ljeta službeni prijedlog za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen poručila je u Briselu da je cilj zaštititi djecu od utjecaja algoritama i omogućiti im odrastanje u stvarnom svijetu.
1: Našoj djeci treba vremena u stvarnom svijetu za igru, izgradnju prijateljstava i oblikovanje vlastite osobnosti prije nego što ih umjesto toga oblikuje algoritam. Ovdje nije riječ o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama, već o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci.
0: Ova inicijativa dio je širih napora Evropske unije da se zakonski uredi digitalni prostor i smanje negativni utjecaj tehnologije na mentalno zdravlje najmlađih. Poštovani slušaoci, ovim vijestima završavamo današnje izdanje EU Minuta. Hvala vam na pažnji. Do sljedeće.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Slušajte u programu Federalnog radija.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
7: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: sati. Jeto na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Od neolitske soli i FM jam ritmova Tuzle do poduzetničkog duha Gračanice. Od podnožja Konjuha do mirne oaze jezera Modrac. Kako se u jednom kantonu spajaju slobodarski duh, zanatska umjetnost i ekološki mir. Putopisni serijal Gradolovac.
1: Samo u programu Federalne televizije.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

Preduzeće Vodovod i kanalizacija najavilo je da će veliki broj naselja u Sarajevu u ponedjeljak biti bez vode zbog većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu s rezervoara Mojmilo. Radovi počinju u ponedjeljak u 5 sati ujutro. Zbog toga će isporuka vode u većem dijelu grada biti pod smanjenim pritiskom, što podrazumijeva

0: naveli i kada bi trebali biti okončani. Američka administracija objavila je da će stranim novinarima u Sjedinjenim Državama vize u buduće trajati 240 dana, dok će kineskim reporterima biti ograničene na 90 dana. Novo pravilo Ministarstva domovinske sigurnosti ukida dosadašnji sistem trajanja statusa, prema kojem su strani novinari mogli ostati i raditi u Sjedinjenim Državama sve dok ispunjavaju uslove. Umjesto toga uveden je fiksni period boravka uz mogućnost produženja, a mjera stupa na snagu 60 dana nakon objave u federalnom registru. Agencija tvrdi da je promjena potrebna radi boljeg nadzora i provjere nosilaca viza. Protivnici odluke upozoravaju da će kraći boravak otežati rad međunarodnim redakcijama i ograničiti strane novinare da dugoročno izvještavaju iz Sjedinjenih Država. Prema najavama meteorologa, ovog petka nas očekuje vrhunac kratkog i sparnog toplotnog vala, dok će sljedeće sedmice osjetno zahladniti u svim krajevima Bosne i Hercegovine. U Mostaru je dan ranije izmjereno 38 stepeni, ali se činilo kao da je 45 zbog visoke vlažnosti. Od vikenda i početka iduće sedmice očekuje nas osjetno osvježenje zbog ekstremno visokih temperatura koje će danas dostizati i do 39 stepeni, posebno u regijama Mostara i Višegrada. Širom Bosne i Hercegovine na snazi su meteoalarmi. Za veći dio zemlje izdato je narandžasto upozorenje koje poziva na oprez te prilagođavanje ili potpunu obustavu aktivnosti na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Ljeto je na Federalnom.
4: Toplotni radio talas.
3: Dobro nam došli u još jedno izdanje audio minijature Ljeto na Federalnom. Minijaturno, poput kupaćih kostima koji preovladavaju po ljetovalištima i mjestima na kojima se provode oni koji to sebi mogu priuštiti. Moje ime je Zoka Ćatić i u skladu sa novouspostavljenom modom i ja ću probati da vam otkrijem što više u ovom smislu zanimljivih i lijepih događaja. Federalno je to... Za početak najavljujemo 9. izdanje Vareš Art Festivala koje organizuje Centar za kulturu i edukaciju Vareš. Inspirisan simbolom koji generacijama krasi Vareš, kamenim mostom, ovogodišnji festival donosi novi vizuelni identitet i mjesec ispunjen kulturom, muzikom, književnošću, filmom, kreativnošću, sportom i sadržajima za sve generacije. Festival je otvoren izložbom slika Stjepana Šimića Pepija, nakon čega slijede brojni kulturni, edukativni i zabavni događaj. Posjetioce očekuje zumba događaja, edukativni dan radionica za djecu, rock koncert, street fest, dječji program, FIFA turnir te filmske projekcije filmova Odiseja i Minions, kojima će festival biti zatvoren 14. augusta. Iz programa za večeras izdvajamo promociju knjige Elvedina Nezirovića, a već u nedjelju preporučujemo koncert etno grupe Čuvarice, koje su nedavno objavile svoj novi singl Tajna rijeke.

0: edukativnim sadržajima za mlade, masterclass predavanjima kao i druženjima učesnika i publike. Ado Hasanović, umjetnički direktor Silver Frame Film Festivala.
1: To je znači međunarodni festival filma, ali je to i edukativni festival. Ovdje imamo znači studente iz Malte, iz Mađarske, iz Bosne i Hercegovine i znači za 9 dana narednih oni će da snime 4 kratkometražna dokumentarna filma o ljudima koji žive između Bratunca i Srebrenice. To su znači, jako je bitno da se napravi, da kažem, portreti ljudi koji žive ovdje. 9 dugometražnih filmova imamo. Imamo 35 kratkih filmova u 5 competition takmičarskih programa i također imamo i filmsku rezidenciju, znači koja je fokusirana samo na okoliš. Znači imat ćemo i drugi edukativni program gdje imamo 5 mentora i 5 studenta koji će snimiti 5 kratkih filmova. Znači u sklopu ovogodišnjeg izdanja na festivalu mi ćemo napraviti 9 kratkometražnih filmova u državi koja ima velike financijske probleme za izdvajanje kulture, ali mislim da je jako bitno da većina mladih profesionalaca, umjetnika, gostiju koji dolaze ovdje, dolaze isključivo da na neki način podrže ovo mjesto i da pokažemo da možemo kroz našu strast i ono što volimo, da možemo napraviti neke lijepe stvari bez obzira da li postoji ta neki javni fondovi, financijski ili ne postoje.
0: Federalno je to. Udruženje umjetnika Art Colony organizuje 15. internacionalnu izložbu Umjetnici Sarajevu, koja je u okviru festivala Bašćašijske noći postavljena u Brusa Bezistanu, Muzej Sarajeva, i traje do 25. jula. Kroz izložbu Umjetnici Sarajevu želi se prikazati pozicija umjetnika u Bosni i Hercegovini danas, kao i pozicija umjetnika iz regije i cijelog svijeta. Učestvuje 23 umjetnika iz 7 zemalja sa 23 umjetnička djela. Kroz izložbu se želi ponuditi prilika za komunikaciju umjetnika različitih profila međusobno, sa javnošću i širom publikom. Umjetnici će izložiti svoja djela prožeta sa svjetlošću i energijom koja spaja i ujedinjuje različitosti tragom vlastitih poimanja i kreativnosti. Federalno je to. U organizaciji Narodnog pozorišta u Mostaru, a u okviru manifestacije Mostarsko ljeto, na platou Hamama u Starom gradu, večeras od 21 sat bit će odigrana monodrama Sve do nas. Monodrama je autorski projekat Emira Hadži Hafizbegovića u kojem vrhunskom glumačkom izvedbom progovara o stanju duha koji je, kako smatra, pod ozbiljnom manipulacijom. U predstavi Hadži Hafizbegović igra profesora matematike koji je dobio otkaz jer je saopštavao surovu istinu i imao petlju da argumentima detektuje devijantnu stvarnost i da progovori o prevlađavajućem mentalnom narativu pohlepe, licemjerstva, pogubnih političkih igara, zapostavljenih vrijednosti prijateljstva, tradicije, kulture. Ulaz na predstavu je besplatan.
2: Sve da bude džaba, mali čovjek hoće.
0: Kad smo već u Mostaru, neka nas. Jedan od najprepoznatljivijih elektronskih događaja u Hercegovini, From Hearts with Love, ove godine slavi svoje jubilarno 5. izdanje i ponovno se vraća na jednu od najposebnijih lokacija iznad Mostara, Forticu. Festival će se održati 17. i 18. jula, organizatori najavljuju do sada najambicioznije izdanje koje donosi spoj vrhunske elektronske muzike, audiovizualne produkcije i jedinstvene atmosfere pod otvorenim nebom. Ukoliko ste ipak za neki drugi, lakši i više ljetnji štimung, skočite do Tjentišta, gdje OK Fest ulazi u svoju 12. godinu na jednoj od fantastičnih festivalskih lokacija. 12. izdanje festivala bit će održano 17. 18. i 19. jula u srcu Nacionalnog parka Sutjeska. I ovog ljeta OK Fest ostaje vjeran konceptu koji spaja muziku, prirodu i slobodu, a festivalska publika imaće priliku da uživa u trodnevnom programu okruženom jedinstvenim pejsažima Zelengore i Maglića, a tu je i tradicionalna mogućnost kampovanja. Teško je pobrojati sve izvođače koji će nastupiti u ova tri dana, ali za večeras izdvojimo The Wailers Band, koji je nastao na Jamajci 1963. godine.

0: kad smo kod skakanja, najavimo i da će u Čapljini u subotu 18. jula biti održani prvi skokovi s mosta na jazu, novi ljetni događaj koji organizira udruga Trebižat, ljetni festival. Program počinje u 12 sati prijavama takmičara, dok je početak predviđen u 13 sati. Skokovi će biti održani u dvije kategorije, za odrasle i za mlađe u dobi od 8 do 15 godina. Za najbolje takmičare predviđene su pehari i medalje, dok će u konkurenciji odraslih biti dodijeljeni i novčane nagrade u iznosu od 600 za prvo, 400 za drugo te 200 konvertibilnih maraka za treće mjesto. A sada jedan zanimljiv poziv koji upućuje Besima Svraka, urednica portala Fashion Beauty Love, koja već izvjesno vrijeme živi i radi u Njemačkoj i koja je pokrenula jednu malu, ali veoma važnu inicijativu. U dogovoru sa Gradskom bibliotekom u Stuttgartu počinje s prikupljanjem knjiga autora i autorica na BHS jezicima, a koje će donirati njihovoj biblioteci. Ideja je sa velikim zadovoljstvom prihvaćena, a posebno se očekuje da će među donacijama biti mnogo kvalitetnih dječjih knjiga. Besima Svraka.
1: Tokom te posjete biblioteci vidjela sam da oni imaju već polcu sa našim autorima i autoricama i pomislila sam da možda ne bi bilo loše, s obzirom da u ovoj regiji živi baš mnogo naših ljudi, da malo obogatimo tu njihovu ponudu knjiga u Gradskoj biblioteci u Stuttgartu i da im ponudim donaciju. Kontaktirala sam bibliotekare i bibliotekarke, oni su oduševljeno pristali i imala sam jednu posebnu molbu da među donacijama bude što više dječjih knjiga. I to me naravno obradovalo, jer su djeca u dijaspori najosjetljivija skupina i izuzetno je važno da je od najranijeg djetinjstva imaju dodir sa maternjim jezikom. Da, moj cilj je da prikupim knjige bosansko-hercegovačkih književnika i književnica na sva tri jezika i oba pisma. Naravno, bibliotekari i bibliotekarke će na kraju odlučiti da će ući u njihovu kolekciju, jer svaka biblioteka muči muku s prostorom. Jel? U akciji nisam sama, veliku pomoć i podršku mi pružaju moji prijatelji, pjesnik Ramiz Huremagić i bibliotekar Filozofskog fakulteta u Sarajevu Vahid Piralić i naravno moj prijatelj, dragi suprug Ervin. I kako bismo skupili što veći broj naslova, kontaktirat ćemo domaće izdavačke kuće kao i Fundaciju za izdavaštvo u Bosni i Hercegovini, Federaciji, a već sam putem društvenih mreža pozvala ljude da se priključe ovoj priči. To je, znači, možete, ako se odlučite, ako imate u vašoj kolekciji neke očuvanije knjige domaćih autora i autorica, posebno slikovnica i knjiga za djecu, želite ih pokloniti, mi ćemo knjige skupljati do početka septembra. Vi možete ostaviti knjige sa strane i kontaktirati mene putem svih društvenih mreža, ja sam Besima Svraka, ili putem broja telefona 061-377-566. Ja kad budem dolazila u Bosnu i Hercegovinu, ja ću obići sve ljude koji žele da doniraju svoje knjige, pokupiti te knjige i donijeti ih ovdje u Njemačku.
0: Federalno je to. I za kraj idemo u Stolac, gdje večeras pa narednih 5 dana počinje festival Iskre budućnosti, na kojem vas očekuju predstave, vrhunski izvođači i odlična zabava na najljepšim lokacijama u gradu. Za večeras preporučujem tuzlansku predstavu Uhljebi u kulturnom centru, a već sutra na gradskoj plaži Stolac koncert Almasa Smajlovića, koji mi završavamo današnje izdanje Ljeta na Federalnom.
2: Ja sam Almas i evo imam veliko zadovoljstvo da vas pozovem 18.7. u Stolac. Prvi put dolazim u Stolac, sviramo na festivalu Iskre budućnosti, sviramo na gradskoj plaži. Tako da se nadam da će nas vrijeme dobro poslužiti, mi ćemo se potruditi da vam uljepšamo tu noć, a možda se i okupam. Ćao, vidimo se 18.7. Stolac.

Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: Visoki predstavnik bit će ubrzo usaglašen. To će biti osoba čije ime mi je poznato i trenutno nije među objavljenim kandidatima, a imat će podršku Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, tvrdi Crnadak. Smatra da vlasti u RS-u ne podržavaju javno nastavak mandata VD visokog predstavnika Luisa Krišoka da se ne bi zamjerili Rusiji, ali su poslali podršku putem neformalnih kanala. Opozicija zna kako se treba postaviti. Treba nam jasna politika, pozicioniranje RS-a prema Evropskoj uniji, Americi i Zapadu uz zadržavanje dobrih odnosa sa Rusijom, Kinom i drugim velikim silama, napisao je Igor Crnadak. Zdravko Šagolj Piske, nekadašnji komandant HVO-a u Konjicu, negirao je krivicu pred sudom Bosne i Hercegovine u postupku koji se vodi zbog organizovanog kriminala i krijumčarenja kokaina. Šagolju se na teret stavlja učešće u međunarodnom krijumčarenju više od 505 kg kokaina. Optužen je da je djelovao u okviru kriminalne grupe koja je operisala u zemljama regiona Evrope i Južne Amerike do Luke Ploče, te da je krajnji cilj bio prodaja narkotika na područje Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Sud BiH prošli mjesec osudio je Šagolja na 6 godina zatvora za višestruka teška krivična djela, uključujući neovlašteni promet oružjem i trgovinu narkoticima. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je napala komandni centar za specijalne operacije Sjedinjenih Država u Al-Tanfu u Siriji kao znak odmazde za ubistvo iranskih vojnika u Iran Šahru. Kao odgovor na zvjerstva američke vojske koja ubija djecu, borci zračno-svemirskih snaga su u 11. valu operacije Nasr 2 izveli iznenadni napad na neprijateljski komandni centar za specijalne operacije u Siriji, naveli su iz garde. Saopštili su i da Iran zadržava potpunu kontrolu nad Hormuškim oreuzom.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas u studijskoj nadoknadi govorimo o onome šta je bilo i šta će biti, makar u nedjelju. Do završetka svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi ostalo je tek nekoliko dana. U subotu će biti odigran meč za treće mjesto između Francuske i Engleske, a dan kasnije veliko finale između Španije i Argentine. Još ćemo govoriti o pobjedi Argentinaca, aktualnih šampiona planete nad Engleskom, reakcijama na sve što se dešavalo na terenu, tokom i nakon utakmice, ali i o zanimljivoj priči kako su se dva učesnika nedjeljnog finala srela još prije 19 godina. Jedan je bio na početku karijere, a jedan na samom početku života. Bivši engleski reprezentativac Emil Heskey pridružio se kritikama na račun taktike stručnog štaba Engleske kada su branili prednost od jednog gola pred kraj utakmice u kojoj je na kraju Gordi Albion izgubio od Argentine 1-2 u polufinalu svjetskog prvenstva. Govoreći u Bangkoku, gdje je učestvovao u humanitarnom događaju za organizaciju

0: Save the Children sa princezom Anne, sestrom kralja Charlesa III, Heskey je rekao da je razočaran i da dio krivnje mora pasti na odluku selektora Thomasa Tuchela da se fokusira na odbranu nakon što je njegov tim poveo početkom drugog poluvremena.
1: Razočaravajuće, naravno. Da me je neko pitao za očekivanja na početku turnira, rekao bih da sam sretan s polufinalom. Stigli smo do polufinala i nismo baš sretni što nismo u finalu, posebno nakon što smo vodili. Ali opet malo se povučemo i privučemo pritisak na sebe. To bismo vjerovatno mogli protiv Meksika, ali ne možete protiv Messija. Mislim da su oni odlično odigrali, stvorili su mnogo šansi. Mislim da je Jordan Pickford bio izvanredan sa odbranama koje je napravio, ali jednostavno nije bio naš dan.
0: Bez obzira na sve, selektor Engleske Thomas Tuchel namjerava ostati na toj poziciji do Evropskog prvenstva 2028. godine, uprkos tome što je na udaru kritika nakon poraza od Argentini. Ranije ove godine produžio je ugovor sa Nogometnim savezom do Eura 2028. a njegov tim će se u subotu suočiti sa Francuskom u duelu za treće mjesto u Majamiju prije nego što počne pripreme za navedeno kontinentalno prvenstvo koje će organizirati Engleska, Škotska, Wales i Republika Irska.
1: Prije svega, svjetsko prvenstvo nije završeno. Imamo još jednu utakmicu kojoj se ne radujemo toliko. A onda naravno nastavljamo dalje zbog ugovora do domaćeg evropskog prvenstva i radujem se tome. Čak i sada je teško gledati tako daleko unaprijed. Vjerujem da je to jednostavno priroda igre. Čim izgubiš, kritikuju te, to je tako. Kritikuju te poslije, niko ne zna šta bi se dogodilo da smo donijeli drugačije odluke. Tako da nema smisla upuštati se u to i gubiti glavu. Ja sam odgovoran, ja sam preuzeo tim i ja prihvatam kritike. To je jednostavno tako.
0: Svjetska nogometna asocijacija FIFA mogla bi poduzeti disciplinske mjere protiv argentinske nogometne reprezentacije nakon što su igrači proslavili pobjedu u polufinalu mundijala nad Engleskom sa transparentom koji podržava argentinske pretenzije na Falklandske otoke. Tokom slavlja, nakon osiguranog plasmana u finale, argentinski veznjak Giovanni Lo Celso razvio je transparent na kome je pisalo Las Malvinas son Argentinas. Malinski otoci je argentinsko ime za Falklandske otoke, zbog kojih su Velika Britanija i Argentina ratovale 1982. godine, a čiji je suverenitet i dalje sporan. Sporni transparent, kao i plasman u finale, komentirao je veznjak Gaucho sa Leandro Paredes.
1: Nažalost, to je tužan dio naše historije. Za sve koji su učestvovali u tom poglavlju, ponavljam, naše historije. I boli. Znali smo da igramo i za njih, za sve ljude, za cijelu naciju. Vjerujem da smo to uradili na najbolji mogući način. Uvijek smo željeli da izborimo finale, za nas je to bila samo utakmica. No bili smo svjesni da nije samo to. Bilo je vrlo važno za cijelu našu zemlju i osjećamo ogromnu radost.
0: Kada je Joan Monfort prije skoro 19 godina fotografisao Lionela Messija sa bebom za dobrotvorni kalendar, znao je da je dugokosi mladić na pragu nevjerovatne nogometne karijere. No nije mogao ni zamisliti da će maleni dječak jednoga dana imati sličan put. Beba na fotografiji, koja je sada postala viralna, nije bio niko drugi nego Lamin Yamal, špansko čudo djeteta koji je sa 16 godina pokazivao toliko talenta da su ga već tada upoređivali sa velikanima ovog sporta. Davno zaboravljena fotografija iz 2007. godine ponovo se pojavila nakon što ju je Yamalov otac nedavno objavio na Instagramu sa tekstom "Počeci dvije legende". Monfort, koji trenutno radi kao slobodni fotograf, rekao je da se fotografiranje desilo u slačionici na stadionu Camp Nou u Barceloni u jesen 2007. kada je Yamal imao samo nekoliko mjeseci. Igrači Barcelone pozirali su sa djecom i njihovim porodicama za kalendar u okviru godišnje dobrotvorne akcije lokalnih novina Diario Sport i UNICEF-a. Monfort je bio zadužen za fotografisanje i slučajno se dogodilo da je Messi bio sa Yamalovom porodicom. Messi je tada imao 20 godina, već su ga smatrali velikim talentom, ali trebalo mu je još nekoliko godina prije nego što je ostavio trag kao najistaknutiji igrač svoje generacije u Barceloni i argentinskoj reprezentaciji. Poput Messija, Yamal je prošao kroz poznatu omladinsku akademiju Barcelone, La Masiju. Uprkos tinejdžerskim godinama bio je jedan od najboljih španskih igrača na evropskom prvenstvu u Njemačkoj. Također bio je bitan

0: dio španske reprezentacije koja je stigla do finala svjetskog prvenstva, a ponovo će se sastati sa Mesijem dok Argentina nastoji osvojiti dva uzastopna svjetska prvenstva. Činjenica da su se njih dvojica slučajno našli na toj fotografiji 2007. godine nešto je što je Monfort opisao kao nadrealnu slučajnost.
1: Me envía un mensaje a las 12 de la noche un compañero de Diario Sport.
2: Kolega iz Sportskog lista me zove u ponoć i pita me je li ova fotografija tvoja, a ja sam mu rekao da jeste. Bila je ponoć i spremao sam se na spavanje. Pitao sam ga ko je beba, a on je rekao da je Lamine Yamal. Viknuo sam šta, a onda sljedećeg dana stvari su krenule neočekivanim putem. Zvijezde se poravnaju kada Lamine sreće Mesija, ali ne mlađeg Mesija, već današnjeg, 17 godina kasnije, uz zvijezdu kakva je Yamal, čini se suđeno da postane. Dakle, ovo je trik zvijezda u kojem slučajnost i sreća igraju veoma važnu ulogu, na isti način kao što to rade u svijetu fotografije.
1: Juegan un papel importantísimo, como lo juegan en la fotografía.
0: Svjetska nogometna asocijacija FIFA objavila je da će pobjednici nedjeljnog finala u Njujorku uz trofeje i zlatne medalje dobiti, kako su naveli, novi simbol triumfa. Tako i svjetske kuće nogometa navode da će osvajači turnira dobiti šampionsko prstenje po mjeri, te na taj način donosi jedno od najprepoznatljivijih američkih sportskih tradicija u ovaj globalni sport.
2: Svaki prsten biće dio strogo ograničenog izdanja od samo 2026 pojedinačno numerisanih komada, što je direktna počast turniru. 30 će biti uručeno pobjedničkom timu, dok će 1996 biti dostupno navijačima širom svijeta kao službeni licencirani proizvod, omogućavajući navijačima da posjeduju jedinstveni dio historije svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
0: Jedna strana prstena prikazuje trofej prvaka, druga će biti prilagođena da odražava identitet pobjedničkog tima. Svaki prsten bit će pojedinačno numerisan, prilagođen i isporučen sa certifikatom autentičnosti. Dalje kažu da će odmah nakon finala kapiten i selektor pobjedničkog tima dobiti privremene prstenove u spomen na tu priliku, a potom će svaki od 30 prstenova za pobjednike biti prilagođen prije nego što budu zvanično uručeni kasnije. Blizu nam je odlučujući vikend. Već sutra će Francuska i Engleska igrati duel za treće mjesto. Kako kaže selektor Engleza Tuchel, meč kojem se baš ne raduju toliko, ali ga moraju, što bi se reklo žargonski, odraditi. Dan kasnije ide američko finale mundijala sa svim potrebnim i nepotrebnim karakteristikama sportova iz ove države. Nadajmo se da će Argentinci i Španci pružiti bolju predstavu i više uzbuđenja nego Madonna i Shakira na poluvremenu i ekipa oko američkog predsjednika Donalda Trumpa na kraju utakmice. Hvala vam što ste danas bili uz nas u studijskoj nadoknadi studija Federalnog radija. Pozdravljaju vas ton majstor Nirhad Gajngo i Ibrahim Sofić uz pjesmu United by Love sa Mundijala 2018. u Rusiji u izvođenju Natalije Oreiro.

0: sati. Jedo na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Od neolitske soli i FM jam ritmova Tuzle do poduzetničkog duha Gračanice. Od podnožja Konjuha do mirne oaze jezera Modrac. Kako se u jednom kantonu spajaju slobodarski duh, zanatska umjetnost i ekološki mir. Putopisni serijal Gradolovac.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lejla Hodžić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. U Godinskim Barama počinje obilježavanje 31. godišnjice likvidacije 6 podrinskih Bošnjaka koje su strijeljali Škorpioni. Pred kantonalnim sudom u Mostaru nastavak suđenja Kalajžiću za ubistvo Aldine Jahić. Crnadak objavio da će uskoro biti poznat novi visoki predstavnik koji će biti američko-evropsko rješenje. Na nove američke napade iranske snage odgovorile protunapadima na baze u Kataru i Bahreinu. Danas vrhunac toplotnog vala, stručnjaci pozivaju na oprez. Vrijeme umjereno oblačno, mogući pljuskovi. Članovi porodica šestorice podrinskih Bošnjaka koje su 17. jula 1995. godine u Trnovu strijeljali pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni te predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici posjetit će danas mjesto zločina u Godinskim Barama, položit

0: cvijeće, proučiti Jasin i odati počast žrtvama. Ni 31 godinu nakon zločina nema spomen obilježja koje bi podsjećalo na ubijene i opominjao na razmjere zločina za koji su presude izrečene u Haškom tribunalu, kao i u sudovima u Srbiji i Hrvatskoj.
1: Safet Fejzić i Azmir Alispahić, koji su tada bili maloljetni, te Sidik Salkić, Jusodelić, Dino Salihović i Ismail Ibrahimović, nakon pada Srebrenice u julu 1995.

0: Nakon mučenja i poniženja strijeljani. Pretpostavka je da su šestorica mladića i muškaraca bili dio veće grupe zarobljenika koji su po dolasku u rajon Jahorine i Trnova strijeljani u manjim grupama. Iako je jedan od svjedoka tvrdio da je na ovom mjestu strijeljano 12 ljudi, do sada su pronađeni, identificirani i u memorijalnom centru Potočari ukopani posmrtni ostaci 6 žrtava. Presudama izrečenim u maju 2023. godine Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, nekadašnje čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića osudio je na kazne zatvora od po 15 godina. Među ostalim, proglašeni su krivima za udruženi zločinački poduhvat koji je za cilj imao trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva u nekoliko BH gradova i općina. Osuđeni su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, među kojima je i zločin strijeljanja šestorice Bošnjaka u Trnovu, zarobljenih nakon pada UN-ove sigurne zone Srebrenice. Ova presuda potvrdila je ulogu i odgovornost srbijanskih struktura u međunarodnom sukobu u Bosni i Hercegovini. Pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj osuđeni su pripadnici jedinice Škorpioni Slobodan Branislav i Aleksandar Medić, Pero Petrašević, Milorad Momić i Slobodan Davidović. Jedinice Škorpioni, Kajman i Plavi, koje su učestvovale u operaciji zauzimanja Srebrenice, progonu i ubistvima Bošnjaka, bile su podređene službi državne bezbjednosti Srbije, odnosno kao i Crvene beretke, jedinice za specijalne operacije. Ipak u presudama izrečenim pripadnicima Škorpiona navedeno je da je to bila paravojna formacija podređena policijskim i vojnim strukturama RS-a. Takva presuda sasvim jasno odraz je odnosa zvaničnog Beograda prema zločinima i odgovornosti. Sud je također izostavio činjenični navod iz optužnice da su zarobljenici dovezeni na područje Trnova iz Srebrenice, čime je ovo strijeljanje odvojeno od dešavanja u Srebrenici, odnosno genocida. Zločin u Trnovu pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Snimak je prvi put u sudnici Haškog tribunala prikazan na suđenju Slobodanu Miloševiću, ali je godinama prije toga bio dostupan u brojnim videotekama širom Srbije. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Mirnes Fatić, otac petogodišnjeg dječaka koji je početkom februara ove godine pretrpio psihičko zlostavljanje u privatnom vrtiću Bambini u Hadžićima, obratio se danas ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Fatić je ove sedmice podnio i krivičnu prijavu protiv ministrice za odgoj i obrazovanje Naide Hota Muminović i osoba koje porodica smatra direktno odgovornim za zataškavanje slučaja.
2: Tu sam sa suprugom i sa svojim djetetom, to je Davl koji je zlostavljan u vrtiću prije 5-6 mjeseci. I ovo je, vam reći, zadnja linija, zadnji korak koji jedan roditelj može da radi i sebi i svom djetetu. To je za dovede dijete da mu oni objasne zbog čega je sve stalo, zbog čega se sve zataškava i gura ispod tepiha. Mislim, nama nije jasno kako tužilaštvo stalo je do podizanja optužnice, već mjesecima se čeka iz nekog razloga to sve stoji. Tako isto ovdje u ministarstvu obrazovanja sa ministrom Medom Hotom Mumljovićem. Neko od njih ima specifičan problem. Bili to vrtića od samog osnivanja privatne predškolske ustanove Bambini, nije imao nijednog papira validnog da dobije rješenje za rad. Ni stručnu spremu, ni stručni ispit, ni radno iskustvo. Jer to je nalaz inspekcije potvrdio i on su dobili taj nalaz. Međutim, oni sad ne mogu da ponište, kao nije po zakon da se ponište i nezakon tu izdato rješenje. Nikakve logike nema, jednostavno prebacuju stvar na prosvjetnu inspekciju, inspekcija prebacuje stvar na njih. I sad smo mi sad došli u tu situaciju kao ono čekat ćemo mi godinama koji svaki drugi slučaj da se to nekad riješi.
1: Saslušanjem novih svjedoka u kantonalnom sudu u Mostaru nastavljeno je suđenje Anisu Kalajđiću, optuženom za teško ubistvo Aldine Jahić, neovlašteno držanje oružja i ugrožavanje sigurnosti. Optuženog na ročišta dovodi sudska policija iz kazneno-popravnog zavoda Mostar. Zdravko Šagolj Piske, nekadašnji komandant HVO-a u Konjicu, negirao je krivicu pred sudom Bosne i Hercegovine u postupku koji se vodi zbog organizovanog kriminala i krijumčarenja kokaina.
3: Šagolju se na teret stavlja učešće u međunarodnom krijumčarenju više od 505 kg kokaina. Optužen je da je djelovao u okviru kriminalne grupe koja je operisala u zemljama regiona Europe i Južne Amerike do luke Ploče, te da je krajnji cilj bio prodaja narkotika na područje Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Sud BiH prošli mjesec osudio je Šagolja na 6 godina zatvora za višestruka teška krivična djela, uključujući neovlašteni promet oružjem i trgovinu narkoticima.
1: Na marginama ministarskog sastanka o suzbijanju politički motivisanog terorizma održanog u State Departmentu u Vašingtonu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Evropu.

0: i Euroaziju Danijelom Lautonom. Kako je saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova, Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina upravo zbog vlastitog iskustva veoma jasno prepoznaje opasnosti političkog ekstremizma i djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija. Naglasio i da se sigurnost ne štiti isključivo odgovorom na posljedice, već pravovremenim suprotstavljanjem politikama koje ugrožavaju mir, vladavinu prava i ustavni poredak. Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak na svom Facebook profilu objavio je da zna ko će doći na čelo OHR-a.
1: Visoki predstavnik bit će ubrzo usaglašen. To će biti osoba čije ime trenutno nije među objavljenim kandidatima, a imaće podršku Evropske unije i Sjedinjenih država, tvrdi Crnadak. Smatra da vlasti u Republici Srpskoj ne podržavaju javno nastavak mandata VD visokog predstavnika Luisa Krišoka da se ne bi zamjerili Rusiji, ali su poslali podršku putem neformalnih kanala. Opozicija zna kako se treba postaviti. Treba nam jasna politika, pozicioniranje RS-a prema Evropskoj uniji, Americi i Zapadu, uz zadržavanje dobrih odnosa s Rusijom, Kinom i drugim velikim silama, napisao je Igor Crnadak.
0: Vlada Federacije BiH utvrdila je na sjednici u Mostaru dan ranije prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojim se uvodi borački dodatak kao novo pravo za demobilisane branioce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca.
1: Prijedlog zakona upućen je u parlamentarnu proceduru, a pravo na borački dodatak moći će ostvariti demobilisani branilac koji je najmanje godinu učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Ovo pravo imaće i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava. Prema dostupnim podacima, borački dodatak moglo bi ostvariti 383.494 osobe.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine također je donijela na istoj sjednici dvije odluke o izboru korisnika dijela sredstava predviđenih budžetom za ovu godinu u iznosu od 820.000 maraka.
1: Riječ je o izmirenju dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje za 80 radnika javnih i privatnih preduzeća. Blizu 504.000 maraka bit će usmjerene za uvezivanje staža 34 radnika Krivaje Zavidovići, Željezare Zenica, BNT Novi Travnik, Konfekcije Borac Travnik te Sarajevske hidrogradnje. Od približno 324.000 maraka bit će uvezan radni staž za 46 radnika Aluminija Mostar, Krivaje Mobil, Fortune Gračanica i Koksare Lukavac.
0: Jedna vijest iz regije. Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u predmetu Agrokor za malverzacije kojim je taj koncern oštećen za 180 miliona eura.
1: Optužnica je potvrđena i protiv revizora Olvija Diskordije. Svi optuženi, izuzev Todorića, ranije su priznali krivicu. Riječ je o optužnici koja je vraćana na doradu. Ovaj put ne postoji pravo žalbe, te se očekuje da sud uskoro donese odluku o početku suđenja. Kako prenosi hrvatski mediji, zbog lošeg zdravstvenog stanja revizora Diskordije, postoji mogućnost da postupak protiv njega bude odvojen. To znači da bi se u ovom predmetu sudilo samo Todoriću.
2: Svijet.
0: Iran je odgovorio novim napadima na američke baze u zaljevu nakon šeste uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlomjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade i kontranapade. Istovremeno američka vojska navodi da je napala ostrvo Kešm i blizu Bandar Abasa, gdje se nalaze najveća iranska luka i ključni objekti mornarice, kao i revolucionarne garde.
3: Centralna američka komanda saopštila je da su američke snage, uključujući borbene avione, dronove i ratne brodove, lansirale preciznu municiju koja je pogodila desetine iranskih vojnih ciljeva, među kojima su lokacije za obalski nadzor i protivzračnu odbranu, vojna logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti. Za to vrijeme Iran je kao odgovor ispalio rakete i dronove na američke vojne baze u susjednim državama, uključujući i zračnu bazu u Jordanu. Rano jutros iranska vojska napala je američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. U katarskom glavnom gradu Dohi čulo se nekoliko zvukova sličnih eksploziji, a Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jedno dijete povrijeđeno šrapnelima. Na iranski odgovor reagovao je bivši američki ambasador David Hale.
4: Ovaj sporazum dao je Irancima odriješene ruke da, ako nisu zadovoljni aranžmanima za olakšavanje slobode plovidbe kroz Moreus, mogu jednostavno bombardovati. To nije ono što memorandum o razumijevanju kaže. Memorandum o razumijevanju je izjava o namjeri, tako

0: Tako da ako nema dobre volje i dobre namjere, onda je beskoristan i na to reagujemo.
1: Eskalacija je ponovo zaustavila saobraćaj kroz Hormuški Moreuz, najvažniju svjetsku brodsku rutu za naftu i plin, što je dovelo do rasta globalnih cijena energije. Teheran nastavlja blokadu Moreuza, a Washington je ponovo blokirao iranske luke. Iran je signalizirao da bi mogao podstaći svoje saveznike Hute u Jemenu da zatvore još jedan ključni Moreuz, Bab el Mandeb, na ulazu u Crveno more. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
0: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul predložio je da Evropska unija preuzme mirovnu misiju u Libanu nakon što istekne mandat snagama Ujedinjenih nacija. Glavni cilj ove inicijative je, kako je naveo, sprečavanje opasnog sigurnosnog vakuma u regiji. Aktuelna misija UNIFIL-a završava 31. decembra, a njemački parlament je nedavno posljednji put odobrio produženje učešća svojih vojnika. Najmanje dvije osobe su poginule, a osam povrijeđene, uključujući djecu, tokom noći u ruskom napadu na Odesu, saopštio je šef regionalne državne administracije Oleg Kiper. Također je objavio na Telegramu da su u gradu izbili požari uslijed raketnog napada ruskih snaga.
2: Klimatski ekstremi ove godine odnose ljudske živote te uništavaju imovinu i prirodu. Šumski požar u sjevernoj španskoj regiji Aragonija progutao je više od 7600 hektara, a najmanje 1000 ljudi je evakuisano dok vatrogasci suočeni sa ekstremnim uslovima i temperaturama od 40 stepeni pokušavaju obuzdati požar.
0: Suprotno požarima u nevremenu koje je pogodilo Njemačku, jedna osoba je smrtno stradala, a službe su imale prijave za više stotina intervencija na jugozapadu države. Tornado koji je pogodio centralnu i istočnu Francusku ostavio je haos na terenu, obarajući čak i kamione. Jedna žena je poginula uslijed pada stabla, dok je muškarac pronađen mrtav u radionici koja je izgorjela nakon udara groma.
2: U Bosni i Hercegovini dnevna temperatura je od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. Nakon blagog zahlađenja za vikend ponovo vrućine, međutim tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno je najmanje 12.000 dodatnih smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizale dodatne statistike.
3: Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz povremene lokalne pljuskove i grmljavinu. Meteorolozi najavljuju da će temperature negdje dostizati 36 stepeni, dok se početkom naredne sedmice očekuje kratkotrajno osvježenje. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ibrahim Hadži Smajlović.
4: U nedjelju lokalne nestabilnosti dalje se očekuju u Bosni. Temperature su 2 do 3 stepena niže u odnosu na dane prvog dana vikenda, uglavnom 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Početak naredne sedmice, uglavnom će biti nešto padavina, očekujemo kišu, uglavnom utorak, eventualno srijeda prije podne, očekuje se blagi pad temperature zraka, početkom sedmice, sredinom je on nešto izraženi u odnosu na ove trenutne, čak i nekih 10 stepeni Celzijusa. Nakon toga, drugi dio sedmice, očekujemo postepenu stabilizaciju i porast temperatura zraka, tako da naravno do kraja mjeseca evidentno eventualno da će biti još ovih toplotnih, možemo reći, udara ili povišenih temperatura zraka.
3: Ljetne vrućine i toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje. Kako biste zaštitili sebe i svoje bližnje, važno je pratiti upozorenje i pridržavati se preporuke zdravstvenih stručnjaka. Samira Lučkin, specijalista urgentne medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
5: Trebalo bi, ukoliko je moguće, zaštititi cijelo tijelo, jer nije to samo djelovanje, znači, povišene temperature na cijeli organizam, nego je to i lokalno djelovanje preko kože. Za hronične pacijente preporuka je, odnosno savjet, pogotovo sa ljude sa povišenim pritiskom, kontrola pritiska obavezno.
3: Zbog klimatskih promjena većina ljudi osjeća da su toplinski valovi sve opasniji i intenzivniji. Zdravstvene organizacije upozoravaju da su visoke temperature velika prijetnja.
6: Kad je ovolika vrućina, ovolika žega, ovo je opasno po zdravlje, pogotovo za one bolesnike koji su hronični.
7: Dobro, nije nešto posebno teško.
8: Jedva vjerujte, mora se izaći, obaveza.
3: Ekstremne vrućine i suše smanjuju prinos usjeva, no meteorolog Hadži Smajlović kaže.
4: Tako da u principu svako osvježenje je u svakom slučaju dobro došlo, pogotovo kao što bih rekao u prvom dijelu naredne sedmice nešto više padavina će biti, tako da u svakom slučaju je sad za sad ok.
3: Agencija France Press je

0: Javila je da je tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizali nacionalni podaci. Između 22. i 28. juna tokom vrhunca toplotnog vala u nekoliko zemalja instituti 7 država Njemačke, Francuske, Belgije, Španije, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga zabilježili su blizu 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Ovim brojkama treba dodati 2200 smrtnih slučajeva povezani sa toplotnim valom u Engleskoj i Walesu, prema procjenama koje je objavio Britanski meteorološki ured za širi period od 18. do 29. juna. Ljeto nije gotovo, imamo alate za sprečavanje ovih smrtnih slučajeva, upozorio je regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans-Henri Kluge. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Kultura. Da ne čuju zidovi, naziv je knjige Rezaka Hukanovića koja će biti promovisana u okviru 30. festivala Bašarskijske noći večeras u BKC-u u 19 sati.
2: Da ne čuju zidovi je zbirka pripovjetki o dobrim ljudima. Šapat i šutnja u ovim pričama nisu praznina. Oni samo ne dozvoljavaju laži da se pretvori u temelj budućnosti. Zato su ove priče napisane tiho. Ne da se prikrije istina, naprotiv da se naglas kaže, ali da ne čuju zidovi, rekao je ranije Rezak Hukanović. Promotori će biti Željko Ivanković, književnik, književni kritičar i prevoditelj, te akademici Mile Stojić, Nerzuk Čurak i Ibrahim Kajan, dok će moderator na promociji biti istaknuti novinar Dževdet Tuzlić.
3: Sport.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je danas srebrnu medalju na svom 7. Finalu svjetskog prvenstva nakon velike borbe sa reprezentacijom Islamske republike Iran.
2: Naši zlatni Ljiljani poraženi su u finalu 1:3 koje je odigrano u Kini. Nakon 7 dana takmičenja došao je red i na odlučujuću bitku za titulu prvaka svijeta, a protivnik našem nacionalnom timu bila je selekcija Irana. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine u svojoj bogatoj kolekciji sada ima 3 titule prvaka svijeta, 12 titula prvaka Europe te 2 zlatne medalje sa ljetnih paraolimpijskih igara.
3: Putevi.
4: Kraj je radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Apelujemo na one koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bjelašnica 18 stepeni, Sokolac 22, Ivan Sedlo i Srebrenica 24, Bugojno i Sarajevo 27, Livno i Zvornik 28, Drvar i Zenica 29, Bihać, Doboj, Jajce, Neum, Prijedor, Sanski most i Tuzla 30, Banja Luka i Gradačac 31, Bijeljina 32, Mostar i Trebinje 34 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom noći na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Harise Temi, urednice emisije Lela Hodžić i Miranda Fezagić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
1: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi pratite biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Prosječna federalna plaća pokriva nešto malo više od polovine sindikalne potrošačke korpe. Kompletan energetski sistem federacije u krizi posljednjih 15 godina, upozorava resorni ministar. Najavljeni novi programi zapošljavanja, deseci miliona maraka za hiljade novozaposlenih. Nastavlja se kriza njemačkog automobilskog giganta. Volkswagen najavljuje nove otkaze. Evropske kompanije sve više koriste pomoć vještačke inteligencije.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za juni 2026. iznosi rekordnih 3290 maraka. Istraživanje sindikata ponovo pokazuje ogroman jaz između troškova života i primanja radnika u federaciji. Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna plaća isplaćena u ovom BH entitetu za april 2026. iznosila je 1706 maraka, što znači da pokriva tek 51,86% sindikalne potrošačke korpe. U još su težoj situaciji radnici koji primaju minimalnu plaću od 1027 maraka. Ona pokriva samo 31,22% troškova života četveročlane porodice, odnosno nije dovoljna ni za trećinu korpe. Pri izradi ovog obračuna sindikat je uzeo u obzir minimalne troškove života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, jedno u srednjoškolskom, a drugo u osnovnoškolskom uzrastu. Gotovo polovina, odnosno 49,02% ukupnog novca porodici je potrebna isključivo za hranu. Za stanovanje i komunalije potrebno je 13,38, za higijenu i održavanje zdravlja 7,24, obrazovanje i kulturu 6,08, odjeću i obuću 12,16, prijevoz 4,56, te za održavanje domaćinstva 7,6% korpe.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Kompletan energetski sistem, uključujući kompanije Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Sarajeva i Elektroprivreda HZHB sa sjedištem u Mostaru, u krizi je posljednjih 15 godina, kazao je tokom gostovanja na BHT-u federalni ministar energetike Vedran Lakić.
2: Ukupni gubici su preko milijardu KM-ova i ovdje treba, da kažem, istaći stvari da se praksa neuplaćivanja doprinosa i za penziono i za zdravstveno, nažalost, u nekom prethodnom periodu dopustila. Mislim da je to bila osnovna pogreška, što smo napravili jednu veliku razliku između javnog i privatnog sektora i dopustili javnom sektoru da dođe u situaciju da ne plaća doprinose, a zakonski je obavezan da to uradi. Ono što je sukus kompletnog problema jeste nedovoljna proizvodnja uglja u našim rudnicima. I tome se moramo posvetiti maksimalno u narednom periodu. Najprije, nedostatak opreme, zastarjela oprema, neinvestiranje u opremu u prethodnom periodu i sve ono što se radilo u kompletnom rudarskom sektoru. Pa zamislite da smo prije 10

0: 10 godina imali duplo veću proizvodnju uglja u odnosu na proizvodnju uglja koju imamo sad. Pa zamislite da sada zbog te neproizvodnje uglja moramo na tržištu električne energije da kupimo električnu energiju da bismo zadovoljili potrebe naših građana i naše industrije.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje najavili su aktivnosti koje namjeravaju provoditi narednih dana, a to je objava javnih poziva za program sufinansiranja zapošljavanja i program samozapošljavanja Startup. Direktorica Helena Lončar kazala je da Zavod za program zapošljavanja ima 45 miliona maraka na raspolaganju s namjerom da obuhvati približno 4100 osoba. Dodala je da je za programe startupa ili samozapošljavanje definisano nekoliko kategorija učesnika kroz 4 programa. Ukupno je predviđeno 18 miliona maraka s ciljem obuhvata 1350 osoba, dok je za obuke za tržište rada planirano 1,2 miliona maraka. Za financijska sredstva i obuke kod poznatog poslodavca predviđeno je 5 miliona, a vrijednost programa u poljoprivredi, odnosno za zapošljavanje u tom području, iznosi 3 miliona maraka. Lončar je rekla da su sredstva dostupna do realizacije ugovora, a informacije o pozivima bit će javno dostupne u slučaju eventualnog dodatnog finansiranja ili preraspodjele sredstava.
3: Dakle, najbitnija informacija s kojom krećemo je da je puštanje naših javnih poziva, odnosno objava javnih poziva, kreće 23. na način da 23. objavljamo poziv za program sufinanciranja zapošljavanja i otvoren je 3 dana u vremenu od 8 do 16, a 25. dakle srijeda, preuzimamo i drugi program, to je program samozapošljavanja ili startup koji je otvoren, dakle srijeda, četvrtak, petak. Dakle, u drugom tjednu će biti unutar tih 5 dana objavljena ova dva možda najveća poziva, odnosno najteža programa. Do tada imamo još određene pripreme na način da omogućavamo registraciju poslodavaca i nezaposlenih osoba do nedjelje, dakle 15. do 18 sati. Dakle, svi oni koji namjeravaju pristupiti online pozivu moraju imati registraciju na našem portalu.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac i predstavnici konzorcija koje predvodi kompanija Inspekt RGH potpisali su petogodišnji ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini. U realizaciji projekta učestvovaće i američka kompanija Authentix, čija će tehnologija hemijskog označavanja goriva biti uvedena na tržištu naše zemlje. Potpisivanju ugovora u Sarajevu prisustvovao je i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Uspostavljanje sistema predviđeno je pravilnikom o sistemu obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva koji je usvojilo Vijeće ministara naše zemlje. Tim pravilnikom prvi put na nivou Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizelskih goriva. Sistem bi trebao omogućiti pouzdanije utvrđivanje porijekla goriva koje je na tržištu te lakše otkrivanje nelegalnog prometa, krijumčarenja i nedozvoljenog miješanja naftnih derivata.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Šef Volkswagena Oliver Blume rekao je zaposlenima da bi dodatnih 50.000 radnih mjesta moglo nestati u tom automobilskom gigantu prema internom dopisu koje je video AFP, potvrđujući izvještaje da grupa cilja na otpuštanje 100.000 radnika širom svijeta. U dopisu se navodi da je sljedeći korak smanjenje režijskih troškova na konkurentan nivo, a s obzirom na to da polovina naših režijskih troškova potječe od troškova osoblja, teoretski budžet pod pretpostavkom da se troškovi rada ne mijenjaju, rezultirao bi gubitkom 50.000 radnih mjesta. Ranije je Blume objavio saopćenje u kojem, između ostalog, kaže:
4: Financijski smo u stabilnoj poziciji u konkurentskom okruženju, međutim globalna situacija postala je još kritičnija u posljednjih 12 mjeseci. Geopolitičke tenzije, visoki troškovi, uključujući i one uzrokovane tarifama, sve veća regulacija i sve intenzivnija globalna konkurencija vrše pritisak na cijelu automobilsku industriju. Zato sada djelujemo na osnovu našeg budućeg plana. Ulazimo u sljedeću fazu naše transformacije i to činimo s jasnim ciljem, učiniti Volkswagen grupu Evropu bržom, robustnijom i konkurentnijom. Smanjujemo složenost, fokusiramo naše tehnologije, dodatno usklađujemo proizvode, razvoj i proizvodnju regionalno unutar tržišta, smanjujemo prekomjerne kapacitete te pojednostavljujemo naš portfolio ulaganja

0: znanja i naše strukture. Tako stvaramo uvjete za održivi uspjeh, čak i u sve izazovnijem okruženju.
1: Posljednja informacija dolazi na raniju brojku od 50.000 radnih mjesta koje proizvođač automobila sa 10 brendova već ukida u Njemačkoj prema sporazumu sa sindikatima iz 2024. godine.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Svaka peta kompanija u Europskoj uniji sa najmanje 10 zaposlenih koristila je tokom 2025. minimalno jednu tehnologiju vještačke inteligencije, pokazuju podaci Eurostata. Prema publikaciji i ključni podaci o europskom poslovanju izdanje za 2026. upotrebu tehnologija vještačke inteligencije prijavilo je 20% firmi u Europskoj uniji. Razlike su izražene u zavisnosti od veličine kompanije. Vještačku inteligenciju koristilo je 55% velikih kompanija, dok je među malim i srednjim preduzećima taj udio iznosio 18,9%. Eurostat po tehnologijama vještačke inteligencije podrazumijeva sisteme koji uz različite nivoje autonomije mogu prikupljati i koristiti podatke kako bi prerađivali, preporučivali ili donosili odluke radi ostvarivanja određenih ciljeva.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Na kraju emisije dolazimo do naše stalne rubrike, a to je brojka sedmice koja danas glasi 15,5. Naime, Airbnb počeo je prelaziti na novi model naplate prema kojem domaćini umjesto dosadašnjih približno 3 plaćaju 15,5% provizije. Kako pišu hrvatske kolege, upravo je niža provizija bila jedan od glavnih razloga zbog kojih su brojni tamošnji izdavaoci smještaja godinama davali prednost Airbnb u odnosu na Booking. U trenutku kada mnogi vlasnici apartmana ističu da je sezona slabija od očekivanja i da cijene sve teže mogu rasti, novi namet dodatno će smanjiti i onako umanjenu zaradu. Kada se uzmu u priču i računicu prosječne plaće u federaciji, dolazimo do one šale. Neki ćete na more, pa će vlasnici više platiti, a neki ćemo se hladiti klimama i ventilatorima ako bude struje i ako budemo imali novca od plaća za njih. Hvala vam na pažnji i pozivamo vas da pratite Biznis vijesti i naredne sedmice u istom terminu.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

0: U fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije.
1: Sport. 12 sati 34 minute, vrijeme za sport u fokusu Radija Federacije. Danas nećemo baš toliko pažnje posvetiti svjetskom prvenstvu. Slobodan je dan, rasplet, odnosno posljednje dvije utakmice sutra i preko sutra. Reći ćemo samo ko sudi finalnu utakmicu i utakmicu za treće mjesto. A u centru pažnje je sljedeća odbojka, reprezentacija Bosne i Hercegovine ipak nije uspjela osvojiti zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini. Jutros u finalnom meču poraz od Irana sa 3:1, ali s obzirom da je ovo već 30. medalja naših odbojkaša sa velikih takmičenja, apsolutno im nemamo šta zamjeriti. Nekako smo i znali prije početka prvenstva da će Kina, odnosno da će Iran, pardon, biti najveći rival, tako je na kraju i bilo. Osim svjetskog prvenstva iz nogometa imamo i revanš utakmice prvog pretkola konferencijske lige. Dva naša tima bili na terenu, jedan uspio, jedan nije. Velež je uspio nakon 1-1 protiv Milsamija pobijediti u Moldaviji i proći dalje, a Sarajevo nakon 1-1 na Koševu protiv Inter Turkua nije uspjelo, poraženi su u revanšu iako su vodili, poraženi 2-1. Pratimo s velikom pažnjom ATP turnir u Umagu. Naš najbolji teniser Damir Džumhur izborio plasman u polufinale ovog dosta jakog turnira. Sjajan meč u četvrtfinalu je odigrao juče, meč koji će u stvari ući u istoriju ovog turnira po dužini trajanja. Džumhur je savladao Italijana Arnaldija. Rukometaši iz Viđača su danas saznali imena protivnika u grupnoj fazi Evropske lige nakon dvije sjajne sezone u Evropskom kupu, plasmana u polufinale, što su zaista veliki uspjesi. Naš prvak ove sezone igra jače takmičenje, drugo po snazi nakon Liga.

lige prvaka, samim tim će i rivali u grupi biti dosta jaki. Počinjemo ipak sa sljedećom odbojkom. Reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u finalu svjetskog prvenstva od selekcije Irana sa 3:1 u setovima. Bio je to drugi međusobni okršaj ove dvije reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu i Iranci su opet pobijedili istim rezultatom. U prva dva seta je naš tim pružio solidan otpor, ali jednostavno nisu mogli do seta. Bilo je u prvom 25-21, u drugom 25-20, dakle prilično jednaki setovi u kojima je naš tim pružio taj otpor, ali jednostavno nije uspio. U trećem opet loše otvaranje, ali onda naši odbojkaši uspijevaju preokrenuti rezultat, riješiti taj set u svoju korist sa 25-20, smanjiti na 2-1. U četvrtom setu smo se nadali da naši mogu iznenaditi, ali opet ništa od toga. U jednom momentu jednostavno su se samo predali, pa je Iran lako došao do 25-16 i svoje već devete zlatne medalje sa svjetskih prvenstava. Što se tiče Bosne i Hercegovine, treći put uzastopno smo poraženi u finalu i svaki put od Irana. Iran ukupno ima 17 zlatnih medalja na velikim takmičenjima, Bosna i Hercegovina, kako sam rekao u najavi, 30 ukupno medalja sa velikih takmičenja. Ovo je četvrto srebro sa svjetskih prvenstava na kojima imamo i 3 zlatne medalje. Ovaj Iran nas je skupo koštao, ali eto, bar oni nisu iz Evrope, pa na evropskim prvenstvima naši odbojkaši nemaju premca. Ovako smo se treći put za redom morali zadovoljiti srebrom, ali to je svakako veliki uspjeh i nastavak, u stvari to je kontinuitet osvajanja medalja na velikim takmičenjima i zato naši odbojkaši zaslužuju sve čestitke. Nogomet, rekli smo, nećemo puno o svjetskom prvenstvu, danas je slobodan dan, ali reći ćemo ko sudi finale i ko sudi utakmicu za treće mjesto. Finale će suditi pomalo iznenađujuće, jer obično kada igraju reprezentacije s dva kontinenta sudi neko sa trećeg, ali ovoga puta to neće biti tako, jer će Slovenac Slavko Vinčić suditi finale između Španije i Argentine. Dakle, bez obzira što je u finalu jedna evropska selekcija, FIFA je odlučila da Slovencu ukaže tu čast, inače 46-godišnjaku iz Maribora. Naravno, Vinčić je dobro poznato sudijsko ime, postaće 23. sudija u historiji koji će suditi finale svjetskog prvenstva, naravno prvi koji dolazi iz Slovenije. Ali sudio je već evropsko prvenstvo 2020. finale Evropske lige 2022. pa onda finale Lige prvaka 24. između Borusije i Reala, sudio na Evropskom prvenstvu 2024. kada je sudio između ostalog polufinala između Francuske i Španije, svjetsko klubsko prvenstvo prošlog ljeta također sudio, u Kataru prije 4 godine sudio 2 utakmice, na ovogodišnjem turniru sudio mečeve Brazil, Maroko, Jordan, Alžir te Meksiko, Ekvador, dakle dobio je veliko povjerenje i nadajmo se da o njemu nećemo govoriti u ponedjeljak kada budemo analizirali finale između Španije i Argentine, a utakmicu za treće mjesto između Francuske i Engleske sudit će Jesus Valenzuela iz Venezuele. Taj meč je na programu sutra o 23 sata. Još malo nogometa, ali onog klubskog. Dva naša tima igrali revanš utakmice prvog pretkola konferencijske lige. Velež uspio, Sarajevo nije. Jedni i drugi su otišli na gostovanja kod svojih rivala sa 1-1 iz prvih utakmica na domaćem terenu, ali Velež je uspio pobijediti Milsami u Moldaviji nakon tih 1-1. Bilo je 0-0 do 80. minute, onda Lučita dobio crveni karton. 2 minute kasnije Aldin Mešić na asistenciju Spahića postigao gol za 1-0. Ostalo je do kraja tako i Velež ide u drugo pretkolo. Tamo ih čeka slovački predstavnik Dunajska Streda.

Još ćemo do kraja o tenisu i rukometu. Sjajno igra naš prvi reket Damir Džumhur na ATP turniru u Umagu. Opet je drugu godinu za redom stigao do polufinala, ali jučerašnji njegov meč protiv četvrtog nositelja Matea Arnaldija će ući u historiju ovog turnira. Zašto? Zato što je trajao najduže od kada se igra turnir u Umagu. Dakle, taj meč četvrtfinala je trajao 3 sata i 42 minute. Tri puta se igrao taj break, nevjerovatni preokreti, ali to je ništa novo kada igra Damir Džumhur. Uglavnom, u prvom setu je gubio sa 5-2 i uspio doći do 6-6. U taj breaku je bio bolji, poveo 1-0 u setovima. U drugom setu je Džumhur imao vodstvo 5-3, servirao kod 5-4 za set, izgubio svoj servis, opet igrao taj break u kojem je Arnaldi bio bolji. Pa onda treći set bez jednog breaka do te 13. igre. Tu je Džumhur poveo sa 3-0, Arnaldi se vratio, pa onda opet serija Džumhura i na kraju pobjeda. Dakle, 7-6, 6-7, 7-6, 3 sata, 42 minute, nekoliko sjajnih poteza i onda za kraj meča se orio Halid Bešlić za našeg tenisera. Sjajna slika, odlična atmosfera, naravno većina i navijala za našeg tenisera u ovom meču, koji je tako drugu godinu za redom stigao do polufinala Umaga, vrlo važno za njega jer bi suprotnom izgubio veliki broj bodova. Ovako se to neće dogoditi, a može još dodatno i zaraditi. Večeras igra polufinale protiv Slovaka Aleksa Molčana, koji je nakon preokreta pobjedio drugog nositelja Alejandra Davidovića Fokinu u prvom setu. Potpuno nemoćan Molčan, činilo se da će izgubiti, a onda 6-2, 6-1 u preostala dva seta i prolaz u polufinale za Slovaka. Inače, Džumhur i Molčan su se sastajali tri puta. Slovak je ostvario dvije pobjede, ali u posljednjem međusobnom okršaju je slavio naš teniser. U dobroj formi Džumhur, Molčan definitivno nije nepobjediv, igra lijevom rukom. Vidjet ćemo večeras od 21 sat je na programu taj meč, možda Džumhur izbori i finale, što bi zaista bio sjajan rezultat za našeg tenisera. I za sami kraj rukomet, danas u prostorijama EHF-a u Beču od 11 sati obavljen žreb grupne faze Evropske lige drugog po snazi takmičenja nakon, naravno, Lige prvaka. Ove sezone će u tom takmičenju igrati prvak Bosne i Hercegovine Izviđač. Nakon dvije veoma uspješne sezone u Evropskom kupu, kada je Izviđač dolazio do polufinala, sada su sasvim zasluženo prešli u ovo jače takmičenje, a naravno sada ih čekaju i puno teži rivali već u ovoj grupnoj fazi. Dakle, Izviđač će igrati u okviru grupe C, protivnici francuski Chambéry, vjerovatno prvi favorit ove grupe, pa onda švicarski Kadetten Schaffhausen, tim sa velikim evropskim iskustvom, također vrlo snažna ekipa, i rumunski Bukurešta. Znamo da Rumuni isto u posljednje vrijeme u klubskom rukometu imaju dosta uspjeha, njihov prvak Dinamo dosta uspješno igra i ligu prvaka. Dakle, nimalo lagan zadatak, ali Izviđač je bio svjestan toga, ušli su u jače takmičenje, čeka ih dakle 6 vrlo jakih utakmica i to će biti veliko iskustvo za našeg prvaka. Inače, 29. septembra su na programu mečevi prvog kola, nemamo još uvijek raspored, a sve bi trebalo završiti do 2. decembra. U narednu fazu prolaze po dva prvoplasirana tima iz svake grupe. Ako bi Izviđač uspio u ovakvoj konkurenciji biti među prva dva, to bi već bio sjajan rezultat za našeg prvaka. To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije, tonska realizacija Emir Pokrklić, moje ime je

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Kao što ste već navikli, da ne kažem tradicionalno, vaš broj 1, tačno 1, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo, tačno je 13 sati, danas je 17. dan mjeseca jula, godina je 2026. do 15 sati i danas sa vama Emir Jamel. Posljednje izdanje emisije U fokusu za ovu sedmicu, poprilično vruću sedmicu, ako pogledamo unazad, meteorolozi danas kažu vrhunac vrućine nas tek danas očekuje, dakle do večeras velike temperature iznad cijele Bosne i Hercegovine. Ono što bi nas možda moglo malo obradovati je to da meteorolozi kažu da nas od vikenda očekuju pljuskovi i osjetno zahlađenje. Koliko im je vjerovati ne znamo, u svakom slučaju objavili su kad nam stiže osvježenje nakon ovog velikog toplotnog talasa koji će se desiti danas. Dobra kiša bi zaista dobro došla svima nama, pogotovo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu gdje je jučer zabilježeno čak 11 požara u jednom danu. Pričat ćemo malo o tome, naravno danas je petak, više ćemo se baviti turizmom nego ostalim temama, naravno bit će tu i informacija koje govore o različitim festivalima koji će se dešavati tokom narednih 10 do 15 dana na području Bosne i Hercegovine. Bit će tu i mnogo informacija koje govore o tome koja su to nova pravila za putovanja u Europu. Čini mi se da svakog mjeseca dobijemo neki

neki novi zakon, neko novo pravilo koje moramo ispoštovati. Osim toga, imamo naravno i javljanje naših stalnih dopisnika, tu je gospodin i veliki drug Mohamed Čabrić, također gospodin veliki drug Senudin Safić, a federalna televizija kreće s jednim velikim projektom koji se zove Ljeto na federalnom.

novom projektu federalne televizije, a vi, poštovani slušalci, do 15 sati ostanite uz emisiju koja se zove U fokusu. Nakon toga ostanite uz najnovije vijesti federalnog radija, a potom ćete čuti i emisiju koja se zove Magistrala, a naravno u 17 sati naše najnovije vijesti cijelo poslije podne na talasima federalnog radija. Ajmo početi sa jednim crnim labudom.

Sa Đorđem Balaševićem, dakle, počinjemo današnje izdanje emisije U fokusu. Izdanje za 17. juli, godina je 2026. Ne trebam posebno ponavljati, poštovani slušalci, zaista pravo ljeto iznad Bosne i Hercegovine. Meteorolozi kažu da nas i danas očekuje vrhunac kratkotrajnog i sparnog toplotnog talasa, a meteorolozi već od vikenda najavljuju postepeni pad temperatura, dok za početak naredne sedmice najavljuju i osjetnije zahlađenje u svim krajevima naše zemlje. Prema podacima stranice BH Meteo, u Mostaru je jučer izmjereno čak 38 stepeni, ali je zbog visoke vlažnosti zraka subjektivni osjećaj temperature u pojedinim trenucima dostizao čak 45 stepeni. Kako kažu iz meteorološkog društva ili zavoda, kako god hoćete, temperature bi i danas u pojedinim područjima

Bosne i Hercegovine mogle dostići 39 stepeni, a to posebno je moguće na području Mostara i Višegrada. Zbog velike vrućine širom zemlje na snazi su meteorološka upozorenja, dok je za veći dio Bosne i Hercegovine izdat i žuti, to jest narandžasti meteo alarm. Građanima se inače preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, a poseban oprez savjetuje se starijim osobama, djeci i hroničnim bolesnicima. Federalni hidrometeorološki zavod za danas prognozira sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature kretaće se od 29 do 35, a na jugu zemlje do 39 stepeni. Promjenu vremena možemo očekivati tokom dolazećeg vikenda. U Bosni će biti nestabilno uz kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu, dok će u Hercegovini preovladavati sunčanije vrijeme uz znatno manju mogućnost padavina. Također kažu da je izraženije nestabilnosti, dajte molim vas meteorolozi napišite ovo kako treba, dakle izraženije nestabilnosti su moguće u Posavini i centralnim planinskim područjima, temperature će postepeno padati, pa će se najviše dnevne vrijednosti kretati oko 22 stepena u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, pa čak do 30 stepeni na krajnjem jugu zemlje. Još jednom dakle da samo ponovim, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje će zahvatiti Hercegovinu i sjeverna područja Bosne.

Šta kaže, posao kuća birtija, posao kuća malo manje birtija, čini mi se, svima nama u ovim godinama. 19 minuta iza 13 sati vi slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo, emisija se zove U fokusu. Rekao sam već, meteorolozi za ovaj 17. dan mjeseca jula najavljuju vrhunac vrućine koja je inače bila relativno jaka proteklih dana, ali ne bih rekao da je baš bila kao onaj prvi toplotni val koji smo prošli. Međutim, bez obzira na to, i dalje su požarišta aktivna širom Bosne i Hercegovine, a jučer je najozbiljnije bilo na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, to je Županije, gdje je u posljednja 24 sata zabilježeno čak 11 požara, dok je najviše intervencija bilo u Čapljini. Prema redovnom izvješću o stanju prirodnih i drugih nesreća na području ovog kantona, za razdoblje od 9 sati 16. jula pa do 9 sati 17. jula, požari su evidentirani u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku. Na području Mostara od 9 sati 25 minuta jutros do 10 sati i 50 gorjeli su trava i nisko rastinje u Čulama, dok je od 4 sata i 45 minuta do 6 sati i 30 gorio traktor u Vrapčićima. U Čapljini je od 12 sati gorjelo rastinje u Gabeli, a od 14 sati i 15 minuta do 18 i 45 jučer je gorjela trava i makija na Jasenici. Ne meteorolozi, nego vatrogasci su prijavili da su imali intervencije i u Stocu i u Čitluku. Na području Stoca sinoć je od 21 do 21 sati 45 minuta gorjela trava i nisko rastinje, dok je u Čitluku vatrogasci su morali intervenirati od 14 sati i 30 minuta do 17 sati i 30 minuta na prostoru Potpolja, gdje su gorjeli trava, nisko rastinje i vinova loza. U svakom slučaju, dakle, u Mostaru i danas situacija kada su požari u pitanju poprilično, neću reći dramatična, ali ozbiljna, ali jedna od stvari za koju smo se zaista brinuli prošle sedmice za vrijeme velikih požara na kako se zvalo odlagalište otpada u Mostaru, gdje je protekle sedmice bio požar, nema veze, sjetit ću se. U svakom slučaju, danas je štab civilne zaštite grada Mostara najavio premještanje privremene pretovarne stanice otpada sa svoje trenutne lokacije u sjevernom logoru na Bišće polje. A da, deponija se zvala Ubarak, upravo sam se sjetio. Dakle, poslije požara na deponiji Ubarak koji se desio prošlog mjeseca, Mostar se suočio sa komunalnom krizom zbog nedostatka lokacije za istovar otpada, te su najavljene 4 lokacije širom grada za privremeni istovar. Jedna od lokacija je bila na sjevernom logoru pored magistrale M17, gdje su se mještani okupili i privremeno blokirali prolaz zbog činjenice da nisu bili obaviješteni, kako su tada tvrdili. O ovome smo izvještavali u našoj emisiji prošle sedmice. Predstavnici grada Mostara i civilne zaštite su u međuvremenu održali sastanke sa lokalnim stanovnicima, gdje su im obećali da će ta lokacija biti privremena i da će se smeće svaki dan iznositi na druge deponije. Nova lokacija na Bišća polju u potpunosti ispunjava tehničke i sigurnosne standarde, jer se nalazi izvan naseljenog mjesta i posjeduje odgovarajuću betoniranu površinu, stoji u izlažu i u izjavi štaba civilne zaštite Mostar. Pretovar otpada na ovoj lokaciji, koji bi također trebao biti privremen, bi trebao početi 20. jula.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u.

0: talasima federalnog radija. Takav dan, izuzetno vruć, onda neka ova malo lakša muzika, nisu baš neke pretjerane gitare. Kao što ste mogli čuti, poštovani slušalci, u našoj najavi, tamo negdje malo iza 13 sati, danas ćemo u ovom izdanju emisije u fokusu federalnog radija najaviti jedan veliki projekat koje rade naše kolege sa televizije Federacije Bosne i Hercegovine, to jest federalne televizije. Radi se o projektu koji se zove Ljeto na federalnoj i uz ovaj program možete putovati tokom ovog ljeta kroz gradove Federacije Bosne i Hercegovine. Mi naše putovanje danas počinjemo u Jajcu. Federalna televizija je danas u Jajcu, tamo je naša kolegica Šejla Džindo, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu na talase federalnog radija.
1: I ja vama također želim dobar dan i bolje vas našla u svakom slučaju.
0: U ovom nekom dogovoru, kažu, izuzetno sparan dan u Jajcu, danas isto je tako širom Bosne i Hercegovine. Šejla, mogu te upitati za sami početak, za naše slušalce, da daš neku osnovu, šta je u stvari projekat Ljeto na federalnoj televiziji i kako će se odvijati tokom ovog ljeta?
1: Da, naravno, ali prije toga da definitivno potvrdim na vlastitoj koži da je danas očigledno najtopliji, najsparniji dan. Evo, upravo smo na terenu cijeli dan kad smo stigli u Jajce, ali nekako izdržavamo, sve je lakše kad je čovjek blizu vode.
0: Nemojte ignorisati narandžasto upozorenje našeg meteorološkog zavoda. Ja sam tri puta upozorio sve naše slušalce, vi niste slušali, za sve kolege u Jajcu.
1: Jeste i obavezno da nanesu neku zaštitu za kožu.
0: Ako ništa, pliva je tu, tako da će biti
1: da, lakše. Da. A što se tiče tog projekta Ljeto na federalnoj, ovo je u stvari druga sezona, druga godina kojom će se ljeto posvijetiti u stvari obilasku različitih regija Bosne i Hercegovine. Otvaramo ovu sezonu upravo eto i sa Jajcem, to je jedan od gradova koji ćemo obilaziti sada u nedjelju. Uz njega su tu i Bugojno i Tomislav grad, gdje će biti naši reporteri, uključujući i mene. A Ljeto na federalnoj, ja bih rekla da je to jedan način da se svi oni dijelovi naše države za koje nemamo nekada vremena da ih obiđemo, pa ih nekako bez prava zapostavljamo, mislim da je ovo odlična prilika da se upoznamo upravo sa tim krajevima, pa da nadam se naše gledaoce i slušaoce inspirišemo da obiđu neke od naših, tako rekla bih, nekih skrivenih dragulja.
0: Ja mislim da je neću reći da je greška, međutim, mnogo ljudi misli da se u ovim, da tako kažem, manjim sredinama ne dešava ništa tokom ljeta, što je potpuno pogrešno. Jajce ima fantastičan ljetni festival, pretpostavljam i ostali gradovi. Ja mislim isto tako da federalna televizija upravo promoviše ovakve vrste kulturnih događanja u ovim mjestima.
1: Jeste, u potpunosti se slažem. Ja bih često odvažila pa rekla da nekada upravo ti, uslovno rečeno, manji gradovi imaju više motivacije da nađu različite načine da privuku posjetioce. Naravno, neki gradovi imaju tu vrstu sreće, rekla bih, da imaju prirodne ljepote, pa po nekom automatizmu zaključujemo da će privući turiste, ali oni koji možda i nemaju toliku prirodnu ljepotu nalaze način da kreiraju kulturno-umjetničke događaje. Upravo evo i u ovom slučaju u Jajcu se dešava Jajačko ljeto, pa će imati i koncerte svakog vikenda. Mi se nalazimo baš u ovom trenutku na jednoj smotri folklora, zato što su u petak, subota, nedjelja dani folklora u Jajcu, u sklopu tog ljeta u Jajcu. Tako da mislim da će svaki od gradova naći način da eto ponudi nešto, ja bih rekla, i domaćim i turistima nešto razlog više da se duže zadrže u tom gradu.
0: Šejla, možda za naše slušalce da kažemo u kojem terminu se program emituje na federalnoj televiziji, tako toliko da znaju kada mogu pogledati šta će to biti na ovom festivalu folklora u Jajcu, ako ništa drugo.
1: Da. Ova epizoda će se emitovati u nedjelju od 16 do 18 sati, to je neki dvosatni termin kojeg smo dobili i jedan lijep termin, ja bih rekla, ovako kao u televizijskom prostoru. Mislim da je
0: to se zove prime time.
1: prime time, mislim da je pogodan što se tiče i naših gledalaca, da će u tom trenutku biti u svojim kućama, da će već odmarati od vikenda kojeg su, nadam se, kvalitetno iskoristili, pa taman u nedjelju i da pogledaju upravo što ste vi rekli, pa neka manja mjesta i njihove kulturno-umjetničke ponude koji svakako ima.
0: Ja samo nadam, Šejla, s obzirom što meteorolozi najavljuju, da će sutra i prekosutra vrijeme vas poslužiti, da neće se odjednom promijeniti na neku kišu i pljuskove koji bi možda mogli utjecati.

Utak je 17. dan mjeseca jula, uživo sa 6. sprata Sivog doma u Sarajevu. Vi slušate Federalni radio, oni naši redovni slušalci znaju da mi u ovoj emisiji nemamo rubrike, međutim imamo neke dijelove koje uvijek iz mjeseca u mjesec ponavljamo. Ja ih zovem statistika.

statistika i prokleta statistika. E, jedan takav statistički podatak koji već evo, skoro godinu dana iznosimo svaki mjesec kada dobijemo je stigao i danas. Radi se o prosječnoj mjesečnoj neto plati po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako smo danas dobili informaciju da je prosječna mjesečna isplaćena neto plata za maj 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila 1698 konvertibilnih maraka i nominalno je niža za 0,5%, dok je realno viša za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2026. nominalno je viša za 6,8%, a realno je viša za 1,2%. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za maj 2026. u Federaciji je iznosila 2658 konvertibilnih maraka i nominalno je bila niža za nekih 0,4%, dok je realno bila viša za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna bruto plata po zaposlenom za maj 2026. nominalno je viša za 7,2%, realno viša za 1,6%. U maju 2026. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 546.547. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,2%, a sve ovo pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku koji su objavljeni jutros.

0: E, bilo bi lijepo, da ja zvučim iskreno da kažem, mi smo totalno drugčiji od drugih, nismo, zaista nismo totalno drugčiji, možda jesmo malo drugčiji od drugih, ako ništa drugo, u ovoj emisiji mi zaista ne biramo po nekim našim afinitetima, biramo priče koje su interesantne za sve naše slušalce, bez obzira gdje se nalazili u Bosni i Hercegovini, da li se nalaze u Federaciji Bosni i Hercegovine ili eventualno u Republici Srpskoj. Zašto? Dok mladi i obrazovani iz Bosne i Hercegovine još uvijek u potrazi za boljim životom odlaze put zemalja Evropske unije u malom selu Blaževac, na razmeđu između Pelagićeva, Gradačca i Vrčkog, a na jednom velikom imanju živi austrijska državljanka koja, kako kaže, je ovdje pronašla obećanu zemlju. Ona se čudi također, kako kaže, onima koji odlaze iz Bosne i Hercegovine i poziva ih sve da se vrati. Svojim primjerom ona pokazuje kako se u Bosni i Hercegovini od svog rada može pristojno živjeti. Više o ovoj priči poslušajte od kolege Muhameda Čabrića.
1: Samuela Haderlab iz gradića Eisenkapela u austrijskoj pokrajini Karnten već 5 godina živi u Bosni i Hercegovini na imanju u blizini Pelagićeva, gdje u društvu bosanskog tornjaka Kirana proizvodi zdravu hranu, uzgaja lješnjake i živi od svoga rada. Za našu ekipu sama je razvila bosansku sirnicu.
2: Vježba, ništa drugo. Znači, trebala se sigurno 20-30 puta ono da... Nije bilo lako, oboga mi nije bilo.
1: Tjeskobu savremenog života i užurbanost svakodnevnice željela je zamijeniti mirom i sigurnošću u želji da na zemlji živi od svoga rada.
2: Jednostavno mi je Bosna to pružila i tako onda odlučila da krenem i sa baštom i sa proizvodnjom hrane hektar šume. To mi je bilo jako, jako bitno jer ložim. I sama radim u šumi drva i sve. Vodu imam, jeste ovdje bunar, mislim, ima vode, zdrave vode, dobre vode.
1: Proizvodi zdravu hranu, a plantaža lješnjaka već daje prve plodove. Samuela Haderlab.
2: Ja ni na pijaci, ni nigdje u Austriji nisam mogla dobiti takav paradajz. Nema šanse, znači, ili krompir, ili mrkve, koliko je to slatko.
1: Bosanci i Hercegovci, ističe Samuela, često nisu svjesni onoga što im pruža domovina.
2: 100% je tako, jest. Jer mene dosta su pitali, ono, jesi luda žena u Austriji, imaš tamo sigurnost, imaš sve, pa šta ćeš, šta ovdje tražiš, ono, nema ovdje ništa. Ima svega uglavnom Bosna, znači ona ima sve, bukvalno.
3: Znači li to da vi ne namjeravate da se vratite u Austriju i Evropsku uniju?
2: Nema šanse.
1: Poziva one koji su otišli, posebno mlade i stručne ljude, da se vrate i grade svoju zemlju.
2: Ko ne može, vratite se svi, znači ovdje je... Toliko lijepo u svakom pogledu, promijenila se sigurno situacija još koja je bila pre, ne znam, 30 godina i tako da može se stupo, ako ja mogu kao stranac ovdje, onda svaki može.
1: Samuela Haderlab ovih dana očekuje i dugoročnu vizu, a želja ju je, kaže, da u konačnici postane prava Bosanka i Hercegovka. Za Federalni radio iz Pelagićeva, Muhamed Čabrić.

Drugi Tuesday, Rolling Stones za bebu u Banja Luci, 7 minuta do 14 sati, talasi su Radio Federacije Bosne i Hercegovine, tačno 14 sati naše najnovije vijesti. U drugom satu emisija U fokusu, ovom izdanju za ovaj petak, posljednji dan prije vikenda će se uglavnom baviti turizmom. Najavit ćemo neke stvari koje se dešavaju u narednih 10 do 15 dana, kako u Brčko distriktu ili u Tuzlanskom kantonu, tako i u Unsko-sanskom kantonu, gdje počinje i gdje je sve spremno za 52. Unsku regatu. Također ćemo malo najaviti šta će se uskoro dešavati u nekim drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao na primjer u općini Ravno, veoma interesantne stvari, i najavit ćemo veliki završni koncert učesnika Tuzla Guitar Week, ali Tuzlanske gitarske sedmice 2026. Pregršt razloga da ostanete na ovim istim talasima, na ovim istim frekvencijama i iza 14 sati, u 14 sati naše najnovije vijesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Radnici toplana Zenica okupili su se jutros ispred zgrade gradske uprave da bi upozorili na tešku situaciju u kojoj se nalazi ovo preduzeće. Blizu 50 zaposlenih nije primilo platu, a toplana se trenutno nalazi u stanju platežne nesposobnosti, zbog čega strahuju za egzistenciju i predstojeću sezonu grijanja. Nakon sastanka s radnicima, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović poručio je da je grad spreman izmiriti dug javnog preduzeća grijanje prema toplani u iznosu od 2,1 milion maraka da bi bila omogućena isplata plata radnicima. Istovremeno ponovio je da želi da grad preuzme toplanu, odnosno kreditne obaveze preduzeća i otkupi vlasnički udio nove željezare. Članovi porodica šestorice podrinjskih Bošnjaka koje su 17. jula 1995. godine u Trnovu strijeljali pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni zajedno s predstavnicima udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici, posjetili su mjesto zločina u Godinskim barama, položili cvijeće i odali počast žrtvama. Ponovno su izrazili nezadovoljstvo zbog toga što ni 31 godinu nakon zločina nema spomen obilježja koje bi podsjećalo na ubijene i opominjalo na razmjene zločina, za koji su presude izrečene u Haškom tribunalu te u sudovima u Srbiji i Hrvatskoj. Na marginama ministarskog sastanka o suzbijanju politički motivisanog terorizma održanog u State Departmentu u Vašingtonu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković sastao se sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Danielom Lotonom. Istakao je da se sigurnost ne štiti isključivo odgovorom na posljedice, već pravovremenim suprotstavljanjem politikama koje ugrožavaju mir, vladavinu prava i ustavni poredak. Zahvalio je Sjedinjenim državama za kontinuiranu i snažnu podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, te naglasio da partnerstvo s tom zemljom ostaje od ključnog značaja za očuvanje mira, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke

Države izvele su novi val zračnih i pomorskih napada na Iran šestu noć zaredom, saopćila je centralna komanda američke vojske, dok se sukob dodatno intenzivira u borbi za kontrolu nad Hormuškim moreuzom, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte. Iranski državni mediji i lokalne vlasti tvrde da su američke snage pogodile i civilnu infrastrukturu, uključujući mostove, željezničku stanicu i aerodrom. Iran tvrdi da je uzvratio napadima na američke ciljeve,

0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom noći na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Miranda Fejzagić.
1: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosna i Hercegovine. Federalni radio.

9 minuta za 14 sati između Anđela i Demona. Ja uvijek biram Anđele, upravo kao i Robbie Williams kojeg ste slušali u prethodnih 4 do 5 minuta. U drugom sam satu današnjeg izdanja emisije u fokusu Federalnog radija Sarajevo. Kao što sam već rekao, u drugom satu ćemo se više baviti turizmom nego bilo čim drugim. Jedno od vjerovatno i najbitnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja se održava već više od 50 godina, počinje sljedeće sedmice. Dakle, sve je spremno za održavanje 52. po redu internacionalne turističke UNA regate, koja je jedna od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, i ove godine će se održati od 22. do 25. jula i okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jednoj jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja Una regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koje će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu od njenog izvorišta pa sve do Bosanske Krupe. Program 52. internacionalne turističke Una regate počinje u utorak 21. jula revijalnom etapom od izvora rijeke Une u Donjoj Suvaji u Republici Hrvatskoj do lokaliteta Krka na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Etapa od izvora Une do, kako se zove, Lačinog mosta namijenjena je kajakašima, nakon čega se u nastavku spusta priključuju i ostali učesnici. Svečano otvaranje ove regate planirano je za srijedu 22. jula u piknik zoni Lučica u Martinbrodu, gdje će biti upriličeno ukupljanje učesnika, smještaj u kampu i kulturno zabavni program. Prema zvaničnim podacima, prva zvanična etapa regate će se održati u četvrtak 23. jula, kada će učesnici ploviti rutom Martinbrod, Kulen, Vakuf, Štrbački Buk. Nakon starta iz Martinbroda planirana je pauza u Kulen Vakufu, a dolazak u kamp kod Štrbačkog Buka očekuje se u večernjim satima uz zabavni program i druženje učesnika. Druga etapa održat će se u petak 24. jula i vodi od Štrbačkog Buka, zatim preko Ripača sve do Bihaća. Nakon dolaska u Ripač i pauze za odmor i ručak, učesnici nastavljaju prema Bihaću, gdje će biti organizovani brojni prateći sadržaj. Na gradskom kupalištu Beton bit će održano tradicionalno takozvano bobbing takmičenje, dok će na gradskom mostu se održati 27. tradicionalni skokovi. Večerni program bit će upriličen na gradskoj otoci. I završna etapa ovogodišnje regate u subotu 25. jula vodi od Plandišta do Bosanske Krupe uz pauzu u Cazinskom naselju Milstrah, gdje su planirani kulturno-zabavni program i takmičenje u skokovima. Nakon nastavka plovidbe učesnici stižu do cilja na lokalitetu Male Ade u Bosanskoj Krupi, gdje će biti održana dodjela priznanja i završni zabavni program. Treba napomenuti da ovogodišnja UNA regata prolazi kroz područja Bihaća, Cazina i Bosanske Krupe, a organizatori ističu da manifestacija već 52 godine predstavlja jedan od najznačajnijih turističkih brandova kako Unsko-sanskog kantona, tako i cijele Bosne i Hercegovine. Naravno, UNA regata nije samo spust rijekom, nego spoj prirode, druženja, muzike i avanture, koji svake godine privlači brojne domaće i strane goste, time potvrđujući status UNE kao jedne od najljepših evropskih rijeka. Naravno, organizacija ovakvog jednog projekta košta novca, a ja ću samo dodati za kraj ove vijesti da je za organizaciju ovogodišnje, dakle 52. internacionalne turističke regate, odobreno 60.000 konvertibilnih

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Dvije numere u paketu, jedna za drugom, Baby I'm Ready to Go. Ovo je bila grupa koja je zvala Republic ili Republika, kako god hoćete, 20 minuta iza 14 sati. Malo prije ste čuli najavu 52. po redu Unske regate koja počinje sljedećeg mjeseca i u narednim minutama ostajemo u Unsko-Sanskom kantonu. Idemo do općine Sanski most, koja je drugi put u ovoj godini realizovala program finansijske podrške za mobilnost mladih, čime je otvorila nove mogućnosti za njihovo obrazovanje, usavršavanje i aktivno sudjelovanje u društvenom životu. Na javni poziv za projekte i prijedloge mladih uslove su ispunila 4 aplikanta. Više u prilogu kolege Senudna Savića.
1: Projekti mobilnosti mladih obuhvataju regionalne i međunarodne inicijative koje finansiraju lokalne vlasti i nevladine organizacije s ciljem jačanja interkulturalnog dijaloga, sticanja novih vještina kroz seminare, treninge i edukacije, te promovisanja aktivnog učešća mladih u društvu unutar i izvan Bosne i Hercegovine, nudeći im podršku za putovanja i učešće na raznim događajima. Ovi projekti u općini Sanski most su u povoju i na dva raspisana javna poziva koja su bila otvorena za projekte i prijedloge mladih prijavili bilo se ukupno 9 aplikanata, među njima je i student građevine Muhamed Delić, koji će podršku Sanske općine iskoristiti za nova naučna dostignuća.
2: Na Bali u Indoneziji sam osvojio 3. mjesto iz oblasti nauke i kulture. Sad se spremam za olimpijadu u Italiji i u Tunisu. Pa finansirao sam sam uz pomoć firmi koje su bile voljne sponzorisati moje putovanje i moje takmičenje.
1: Potpisivanjem ugovora počela je realizacija programa finansijske podrške za mobilnost mladih u Sanskom mostu. Općina je izdvojila 10.000 konvertibilnih maraka u nadi da će narednih godina rasti broj zainteresovanih kojima se kroz ovaj program pruža mogućnost obrazovanja i stručnog usavršavanja. Ispred općine Sanski most govori Suada Jakupović.
3: Da pomognemo mladim osobama u Sanskom mostu da apliciraju svojim projektima koji će njima biti od koristi. Pozivamo mlade osobe iz Sanskog mosta da u perspektivi prate javne pozive općine Sanski most, te na taj način obezbijede sebi sredstva za edukaciju, odnosno projekte koji će njima biti od značaja.
1: Očekivati je da će naredne godine podrška Sanske općine za program finansijske podrške za mobilnost mladih biti izdašnija, ali i da će biti više prijavljenih. Za Federalni radio iz Sanskog mosta se

informaciju će biti održane i tri podsajamske manifestacije, a najveća novina je takozvani Gastrofest koji će biti u potpunosti posvećen šljivi. Kao što ste mogli čuti u, mislim, u istoj emisiji prije 7 dana, Gradačački Gastrofestival će trajati od 14. do 15. augusta i planirano je da najmanje 20 učesnika prezentuje svoje slastice u kojima je jedan od sastojaka šljiva. Inače, udruženja koja baštine tradicionalna jela najavila su svoje učešće, što će biti prilika da se neki recepti otrgnu od zaborava i da postagnu dio naše svakodnevnice. Kako kaže jedan od organizatora Gastrofestivala, gospodin Hamid Kurjaković, Gastrofest posvećen šljivi je prilika da se predstave tradicionalni, poznati i manje poznati recepti, ali i da se pripremaju moderne slastice sa šljivom. Cilj je promocija šljive i sve što ona nudi, od svježe i prerađene pa sve do suhe. Na ovaj način otvara se mogućnost pokretanja malih biznisa, jer zasigurno postoji interes za tim proizvodima. U prilog tome ide i činjenica da je šljiva u posljednje vrijeme jako u fokusu nutricionista. To nisam znao. Prvog dana festivala fokus će biti na slasticama koje bi se nakon ocjene izložile i dale na degustaciju svim posjetiocima sajma šljive. Drugog dana Gradačačkog Gastrofestivala na trpezi će se naći slastice koje u svom sastavu imaju šljivu, pa to isto kao i prvog dana. Po riječima Kurjakovića, to bi trebala biti široka paleta slastica koja će dočarati maštu takmičara i pokazati koliko šljiva može biti zahvalna kao namirnica za spravljanje ukusnih i lijepih jela. Ovo je saopćeno iz službe za informiranje sajma šljive.

0: 25 minuta je do kraja ovog izdanja emisije U fokusu Federalnog radija Sarajevo. Poštovani slušalci, malo prije ste imali priliku da čujete, čujete najavu festivala koji uskoro počinje u Gradačcu. Kao što ste mogli čuti, radi se o festivalu pod imenom Gastro i koji je festival posvećen isključivo šljivi. A kada smo već kod informacija iz turizma koje dolaze iz tog dijela Bosne i Hercegovine, ne bi bilo loše da vam kažem neke informacije o saradnji u oblasti turizma koji su dogovorili Brčko distrikt i Tuzlanski kanton. Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Bulčević održao je sastanak sa ministrom trgovine, turizma i prometa Tuzlanskog kantona Almirom Žilićem, kojem je prisustvovala i šefica odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja u vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Negra Čavdaklija. Razgovarano je o unapređenju turističkog razvoja Brčko distrikta, zatim jačanju regionalne saradnje te primjeni pozitivnih iskustava Tuzlanskog kantona u oblasti turizma i formiranja robnih rezervi. Ovaj sastanak predstavlja važan korak ka intenzivnoj saradnji Brčko distrikta i Tuzlanskog kantona u ovim oblastima, ovo je saopćeno iz Skupštine distrikta. Predsjednik ove Skupštine, Damir Bulčević, istaknuo je da Brčko distrikt želi iskoristiti pozitivna iskustva Tuzlanskog kantona kako u razvoju turizma, tako i u uspostavljanju sistema robnih rezervi. Sa druge strane, ministar trgovine, turizma i prometa Tuzlanskog kantona, Almir Žilić, istakao je da Brčko distrikt BiH raspolaže značajnim turističkim potencijalima koje je potrebno snažnije promovisati, te je izrazio spremnost Tuzlanskog kantona da pruži podršku kroz razmjenu iskustava te dobrih praksi. Brčko ima mnogo toga da ponudi, vjerujem da se unapređenjem rada turističke zajednice, kvalitetnijom promocijom i jačanjem regionalne saradnje mogu ostvariti značajni rezultati. Također, spremni smo podijeliti iskustva Tuzlanskog kantona u uspostavljanju robnih rezervi i pomoći Brčko distriktu u realizaciji ovih aktivnosti, rekao je ministar trgovine, turizma i prometa Tuzlanskog kantona Almir Žilić. Kraj jula, 17. dan, nemojte zaboraviti mjesec juli, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisija se zove U fokusu.
1: Zaboraviš juli i kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem, nećeš srećna

da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

Ma nije kasno, nije kasno ni slučajno. Imamo i volje i snage da budemo sa vama sve do 15 sati. To se odnosi na mene i Emira ovdje, a sigurno će naše kolege ostati sa vama. Mi inače radimo 24 sata dnevno. Poštovani slušalci, kao što sam i rekao, najavit ćemo neke događaje koji se večeras dešavaju u gradovima Bosne i Hercegovine. Za početak ćemo ostati još malo u Tuzli, jer se večeras u Tuzli dešava završni koncert učesnika Tuzla Guitar Week 2026. dakle gitarske sedmice, nakon 5 dana ispunjenih muzikom, učenjem i umjetničkom razmjenom iskustava. Tuzla Guitar Week 2026 ili Tuzla gitarska sedmica 2026. večeras će biti zatvoren koncertom učesnika ovog festivala. Programu je jučer prethodila inspirativna radionica berlinskog graditelja gitara Dietera Haubnera, koji je učesnike upoznao sa tajnama izrade, održavanja i njege gitare, pruživši im jedinstven uvid u spoj umjetnosti, zanatstva i muzike koji stoje iza svakog vrhunskog instrumenta. Tokom trajanja ovog festivala od jutarnjih sati svakodnevno su održavani individualni časovi i majstorske radionice na kojima su prijavljeni učesnici imali priliku usavršavati svoje znanje i vještine uz vrhunske profesore, muzičke pedagoge i koncertne umjetnike kako iz regiona, tako i iz cijele Europe. Kroz intenzivan rad i neposrednu saradnju, mentori su nastojali mladim gitaristima prenijeti barem dio svog bogatog umjetničkog i pedagoškog iskustva. Završni koncert večeras bit će prilika da učesnici publici predstave rezultate svog rada i pokažu kako je tekao njihov umjetnički razvoj tokom 5 festivalskih dana, izvođeći repertoar koji su pripremali uz svoje mentore. Koncert učesnika Tuzla Guitar Weeka bit će održan večeras u ateljeu Ismet Mujezinović sa početkom u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve posjetioce. Kada smo već pri ovim najavama kulturnih manifestacija večeras, da kažemo da večeras u okviru Mostarskog ljeta 2026. u ovaj grad na Neretvi stiže Emir Hadži Hafizbegović sa monodramom Sve je do nas. Dakle,

0: po ovom istraživanju za mnoge u Bosni i Hercegovini rad nestaje ni na odmoru. Kako kažu, više od 40% radnika u Bosni i Hercegovini mora biti dostupno svojim telefonom, svojim firmama o kojima rade, čak i ako su na plaži. Evo što kažu, otprilike samo 30% ispitanika u Bosni i Hercegovini smatra da ima dovoljno slobodnih dana, dok ih 58% želi više. Dodatnih 12% navodi da trenutni broj dana odmora nije adekvatan, jer premalo slobodnog vremena negativno utječe na produktivnost. Zaposlenici u Bosni i Hercegovini u prosjeku imaju 21,6 dana godišnjeg odmora, dok bi željeli gotovo 30 dana. Istovremeno, više od polovice očekuje bonus, a svaki četvrti ispitanik bio bi spreman zamijeniti dio povišice za dodatne slobodne dane. Iako bi godišnji odmor trebao biti vrijeme za potpuni odmor od radnih obaveza, za mnoge zaposlenike u Bosni i Hercegovini rad nestaje ni tijekom praznika. Čak 42% ispitanika kažu da su uvijek ili često dostupni svojim nadređenima, dok većina smatra da broj dana odmora koji trenutno imaju nije dovoljan. Ovo je pokazalo regionalno istraživanje o godišnjem odmoru koje je provela Alma Career Grupa, koja upravlja vodećim portalima za zapošljavanje u regiji, uključujući portal mojposao.ba. Ispitanici u Bosni i Hercegovini imaće u prosjeku ove godine 21,6 dana godišnjeg odmora, što je blagi porast u odnosu na prošlogodišnjih 21,1 dan. Međutim, njihove potrebe i očekivanja su znatno veći. U prosjeku oni bi željeli 29,6 dana odmora, odnosno gotovo 8 dana više. Svega 30% ispitanika smatra da ima dovoljno slobodnih dana, dok 58% želi više. Dodatnih 12% navodi da trenutni broj dana odmora nije adekvatan, jer premalo slobodnog vremena negativno utječe na produktivnost. Potreba za duljim odmorom također raste sa godinama. Ispitanici mlađi od 30 godina željeli bi u prosjeku 27,8 dana, oni između 30 i 45 godina 29,5, dok zaposlenici stariji od 45 godina smatraju da bi im trebalo 30 dana godišnjeg odmora. Broj dana godišnjeg odmora u Bosni i Hercegovini značajno varira ovisno o veličini i vlasničkoj strukturi poslodavaca. Kako kažu, zaposlenici u malim tvrtkama i ustanovama imaju u prosjeku svega 19,3 dana godišnjeg odmora, dok je u srednjim organizacijama prosjek 22,2, a u velikim organizacijama 22,6 dana. Ovi podaci ukazuju na jasan jaz u beneficijama. Zaposlenici u državnom sektoru i tvrtkama u stranom vlasništvu su u povoljnijem položaju od zaposlenika domaćih privatnih poslodavaca. Za sami kraj, što da vam kažem, ima ovaj tekst ide, mogli bi dovijesti u tri, nego za sami samo kraj da kažem ovo. Regionalno istraživanje o godišnjem odmoru proveli su vodeći portali za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, zatim Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji, sa ciljem boljeg razumijevanja navika, iskustava i očekivanja zaposlenika kada je u pitanju korištenje godišnjeg odmora i ponovnog odmora, da. Istraživanje je provedeno tokom 2026. godine, a obuhvatilo je ukupno 1145 ispitanika iz tri zemlje. Najveću skupinu činili su zaposlenici u dobi od 31 do 40 godina, a u istraživanju su sudjelovali ispitanici iz tvrtki različitih veličina industrija sa naglaskom na radno sposobno stanovništvo. Siguran sam da bi, pa ne znam da li bi iko rekao da bi želio malo manje dana godišnjeg odmora od ovih koje imaju. Bilo kako bilo, ukoliko danas krećete na putovanje, ako krećete na godišnji odmor, mi smo prije nekih 15-20 minuta dobili najnovije informacije o stanju na putevima i od naših kolega iz Automoto Saveza Bosne i Hercegovine.
1: Na drumu, na cesti.
2: U toku je sezona godišnjih odmora, na kraju smo radne sedmice, a pred nama su i dani vikenda, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Kojanić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Ivanica, Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala kolegama iz Bihamka. Ukoliko ste krenuli da putujete izvan Bosne i Hercegovine, želim vam sretan put. Ukoliko ostajete ovdje, želim vam prijatan vikend. Hvala vam najljepša što ste bili sa nama od 13 sati. To bi bilo sve za ovo izdanje emisije U fokusu. Od 13 sati sa vama su bili Amel i Emir. Čekamo vas ponovo na ovom istom mjestu, tačno u 13 sati u ponedjeljak, a vi i dalje ostanite na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Tačno u 15 sati su naše najnovije vijesti. Doviđenje, prijatno.

sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
1: Novosti dana. Radnici Toplana Zenice okupili su se jutros ispred zgrade gradske uprave da bi upozorili na tešku situaciju i činjenicu da im nije isplaćena plata. Nakon sastanka s radnicima, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović poručio je da je grad spreman izmiriti dug javnog preduzeća grijanje prema Toplani u iznosu od 2,1 milijun maraka da bi bila omogućena isplata plata. Gradonačelnik Kasumović, radnik Nermin Šišman i predsjednik sindikata Nove Željezare Rašid Fetić.
3: Pare postoje, nikakav problem, ja sam danas radnicima ponudio, ako hoćete danas ja ću platiti. Ali ja sam programirao po 500.000 do početka sezone da ljudi imaju plaće. Jel, ako danas uplatim, odmah će banka njemu skinuti, to je on u stvari rekao. I šta će onda ovi radnici, neće ništa. Danas sam radnike ponudio. Kad god hoće, ako hoće danas, ja ću odmah javno preduzeće uplatiti, ja, ta sredstva postoje. Grad je likvidan, nema nikakvih problema, ni javno preduzeće, ni mi.
4: Radnici će prihvatiti da sačekaju odgovor na ovu ponudu koju je gradonačelnik dao vlasnicima Nove Željezare da otkupi cijeli dug i daje im još 10 miliona. Problem je što su iz Nove Željezare stava da bez uplate cijelog duga grijanja nama plata neće biti. A druga stvar, volja i želja gradonačelnika da se taj dug plaća na više rata i da se ovi radnici tako imaju platu do grijene sezone.
5: A zaista je ovo jedna, hajmo reći, neizvjesnost za svi i njih i nas, jer ja vjerujem da ćemo i mi u dogledno vrijeme doći u poziciju kao što su oni danas. Ja apsolutno nemam razloga i ovo danas što sam slušao i prethodnih dana da vjerujem ni jednoj ni drugoj strani. Zašto to govorim? Jer Nova Željezara isto ima dužna prema Toplani, a taj dug nije nastao u maju, taj dug nastao od novembra. Znači svjesno su pravili dug prema svima, znači da bi bila sad ova potraživanja kakva jesu.
1: Mirnes Fatić, otac petogodišnjeg dječaka koji je početkom februara ove godine pretrpio psihičko zlostavljanje u privatnom vrtiću Bambini u Hadžićima, obratio se danas ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Fatić je ove sedmice podnio i krivičnu prijavu protiv ministrice za odgoj i obrazovanje Naide Hota Muminović i osoba koje porodic smatra direktno odgovornim za zataškavanje slučaja.
6: Sam sa suprugom i sa svojim djetetom, to je Davud koji je zlostavljan u vrtiću prije 5-6 mjeseci. I ovo je, moram reći, zadnja linija, zadnji korak koji jedan roditelj može da uradi i sebi i svom djetetu. To je za dovede dijete da mu oni objasne zbog čega je sve stalo, zbog čega se sve zataškava i gura ispod tepiha. Mislim, nama nije jasno kako u tužilaštvu stalo je do podizanja optužnice, već mjesecima se čeka iz nekog razloga to sve stoji. Tako isto ovdje u ministarstvu obrazovanja sa ministrom Medom Hotom Umljavić.

0: Srpske Bošnjaka koji su 17. jula 1995. u Trnovu streljali pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni, te predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici, posjetili su mjesto zločina u Godinskim barama, položili cvijeće, proučili jasin i odali počast žrtvama. Ni 31 godinu nakon zločina nema spomen obilježja koje bi podsjećalo na ubijene i upominjalo na razmjere zločina za koji su presude izrečene u Haškom tribunalu te u sudovima u Srbiji i Hrvatskoj.
1: Safet Fejzić i Azmir Alispahić, koji su tada bili maloljetni, te Sidik Salkić, Juso Delić, Dino Salihović i Ismail Ibrahimović, nakon pada Srebrenice u julu 95. sa hiljadama podrinjskih Bošnjaka pokušali su doći do slobodne teritorije. Nakon što su ih zarobili pripadnici vojske i MUP-a RS-a, dovezeni su na područje Trnovskog ratišta, gdje su gladni, žedni, nakon mučenja i poniženja strijeljani. Pretpostavka je da su šestorica mladića i muškaraca bili dio veće grupe zarobljenika koji su po dolasku u rejon Jahorine i Trnova strijeljani u manjim grupama. Iako je jedan od svjedoka tvrdio da je na ovom mjestu strijeljano 12 ljudi, do sada su pronađeni, identificirani i u memorijalnom centru Potočari ukopani posmrtni ostaci 6 žrtava. Presudama izrečenim u maju 2023. godine Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, nekadašnje čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića osudio je na kazne zatvora od po 15 godina. Među ostalim proglašeni su krivima za udružene zločinački poduhvat koji je za cilj imao trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva u nekoliko BH gradova i općina. Osuđeni su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, među kojima je i zločin strijeljanja šestorice Bošnjaka u Trnovu, zarobljenih nakon pada UN-ove sigurne zone Srebrenice. Ova presuda potvrdila je ulogu i odgovornost srbijanskih struktura u međunarodnom sukobu u Bosni i Hercegovini. Pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj osuđeni su pripadnici jedinice Škorpioni Slobodan Branislav i Aleksandar Medić, Pero Petrašević, Milorad Momić i Slobodan Davidović. Jedinice Škorpioni, Kajman i Plavi, koje su učestvovale u operaciji zauzimanja Srebrenice, progonu i ubistvima Bošnjaka, bile su podređene službi državne bezbjednosti Srbije, odnosno kao i Crvene beretke, jedinice za specijalne operacije. Ipak u presudama izrečenim pripadnicima Škorpiona navedeno je da je to bila paravojna formacija podređena policijskim i vojnim strukturama RS-a. Takva presuda sasvim jasno odraz je odnosa zvaničnog Beograda prema zločinima i odgovornosti. Sud je također izostavio činjenični navod iz optužnice da su zarobljenici dovezeni na područje Trnova iz Srebrenice, čime je ovo strijeljanje odvojeno od dešavanja u Srebrenici, odnosno genocida. Zločin u Trnovu pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Snimak je prvi put u sudnici Haškog tribunala prikazan na suđenju Slobodanu Miloševiću, ali je godinama prije toga bio dostupan u brojnim videotekama širom Srbije. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Na marginama ministarskog sastanka o suzbijanju politički motivisanog terorizma održanog u State Departmentu u Washingtonu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Danielom Lotonom. Istakao je da se sigurnost ne štiti isključivo odgovorom na posljedice, već pravovremenim suprotstavljanjem politikama koje ugrožavaju mir, vladavinu prava i ustavni poredak. Zahvalio je Sjedinjenim Državama za kontinuiranu i snažnu podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, te naglasio da partnerstvo s tom zemljom ostaje od ključnog značaja za očuvanje mira, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine.
2: Svijet.
0: Iran je odgovorio novim napadima na američke baze u zaljevu nakon česte uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlo mjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade i kontranapade. Istovremeno američka vojska navodi da je napala ostrvo Kešm i blizu Bandar Abasa, gdje se nalaze najveća iranska luka i ključni objekti mornarice i revolucionarne garde.
3: Centralna američka komanda saopštila je da su američke snage, uključujući borbene avione, dronove i ratne brodove, lansirale preciznu municiju koja je pogodila desetine iranskih vojnih ciljeva, među kojima su lokacije za obalski nadzor i protivzračnu odbranu, vojna logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti. Za to vrijeme Iran je kao odgovor ispalio rakete i dronove na američke vojne baze u susjednim državama, uključujući i zračnu bazu u Jordanu. Rano jutros, iranska vojska napala je američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. U katarskom glavnom gradu Dohi čulo se nekoliko zvukova sličnih eksploziji,

0: a Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jedno dijete povrijeđeno šrapnelima. Na iranski odgovor reagovao je bivši američki ambasador David Hale.
1: Ovaj sporazum dao je Irancima odriješene ruke da, ako nisu zadovoljni aranžmanima za olakšavanje slobode plovidbe kroz Moreus, mogu jednostavno bombardovati. To nije ono što memorandum o razumijevanju kaže. Memorandum o razumijevanju je izjava o namjeri, tako da ako nema dobre volje i dobre namjere, onda je beskoristan i na to reaguje.
0: Eskalacija je ponovo zaustavila saobraćaj kroz Hormuški Moreus, najvažniju svjetsku brodsku rutu za naftu i plin, što je dovelo do rasta globalnih cijena energije. Teheran nastavlja blokadu Moreuza, a Washington je ponovo blokirao iranske luke. Iran je signalizirao da bi mogao podstaći svoje saveznike Hute u Jemenu da zatvore još jedan ključni Moreus, Bab el Mandeb, na ulazu u Crveno more. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: U Bosni je dnevna temperatura od 29 do 35, dok je na jugu do 39 stepeni. Nakon blagog zahlađenja za vikend ponovo vrućine. Tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno je najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizale dodatne statistike.
3: Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz povremene lokalne pljuskove i grmljavinu. Meteorolozi najavljuju da će temperature negdje dostizati 36 stepeni, dok se početkom naredne sedmice očekuje kratkotrajno osvježenje. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ibrahim Hadži Smajlović.
4: U nedjelju lokalne nestabilnosti dalje se očekuju u Bosni. Temperature su 2 do 3 stepena niže u odnosu na dane prvog dana vikenda, uglavnom 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Početak naredne sedmice, uglavnom će biti nešto padavina, očekujemo kišu, uglavnom utorak, eventualno srijeda prije podne, očekuje se blagi pad temperature zraka, početkom sedmice, sredinom je on nešto izraženi u odnosu na ove trenutne, čak i nekih 10 stepeni Celzijusa. Nakon toga, drugi dio sedmice, očekujemo postepenu stabilizaciju i porast temperatura zraka, tako da naravno do kraja mjeseca evidentno eventualno da će biti još ovih toplotnih, možemo reći, udara ili povišenih temperatura zraka.
3: Ljetne vrućine i toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje. Kako biste zaštitili sebe i svoje bližnje, važno je pratiti upozorenje i pridržavati se preporuke zdravstvenih stručnjaka. Samira Lučkin, specijalista urgentne medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
5: Trebalo bi, ukoliko je moguće, zaštititi cijelo tijelo, jer nije to samo djelovanje, znači, povišene temperature na cijeli organizam, nego je to i lokalno djelovanje preko kože. Za hronične pacijente preporuka je, odnosno savjet, pogotovo sa ljude sa povišenim pritiskom, kontrola pritiska obavezno.
3: Zbog klimatskih promjena većina ljudi osjeća da su toplinski valovi sve opasniji i intenzivniji. Zdravstvene organizacije upozoravaju da su visoke temperature velika prijetnja.
6: Kad je ovolika vrućina, ovolika žega, ovo je opasno po zdravlje, pogotovo za one bolesnike koji su hronični.
7: Dobro, nije nešto posebno teško.
8: Jedva vjerujte, mora se izaći, obaveza.
3: Ekstremne vrućine i suše smanjuju prinos usjeva, no meteorolog Hadži Smajlović kaže.
4: Tako da u principu svako osvježenje je u svakom slučaju dobro došlo, pogotovo kao što bih rekao u prvom dijelu naredne sedmice nešto više padavina će biti, tako da u svakom slučaju je za sad okej. Okay.
3: Agencija France Press je objavila da je tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizali nacionalni podaci. Između 22. i 28. juna tokom vrhunca toplotnog vala u nekoliko zemalja instituti 7 država Njemačke, Francuske, Belgije, Španije, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga zabilježili su blizu 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Ovim brojkama treba dodati 2200 smrtnih slučajeva povezani sa toplotnim valom u Engleskoj i Walesu, prema procjenama koje je objavio Britanski meteorološki ured za širi period od 18. do 29. juna. Ljeto nije gotovo, imamo alate za sprečavanje ovih smrtnih slučajeva, upozorio je regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu

0: Hans Henry Kluge. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
1: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci poražena je u finalu svjetskog prvenstva od selekcije Irana sa 3-1 u setovima. Bio je to drugi međusobni okršaj ove dvije reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu i druga pobjeda Iranaca istim rezultatom. U prva dva seta naš tim nije mogao parirati iako je pružio dobar otpor i bilo je 25-21 i 25-20. U trećem setu Bosna i Hercegovina nakon lošeg otvaranja dolazi do preokreta i taj dio igre rješava u svoju korist sa 25-20, ali u četvrtom setu više nije bilo snage i Iran sa 25-16 dolazi do devete zlatne medalje sa svjetskih prvenstava, a naš tim je treći put uzastopno poražen od Irana u finalu svjetske smotre. Za Iran je ovo ukupno 17. zlatna medalja na velikim takmičenjima, za Bosnu i Hercegovinu je ovo 30. medalja na velikim takmičenjima, a četvrta srebrena na svjetskim prvenstvima na kojima ima i tri zlatne medalje. Nogometaši Veleža izborili su plasman u drugo pretkolo konferencijske lige nakon što su u revanš meču prvog pretkola savladali moldavski Milsami sa 1-0. U prvom meču odigranom u Zenici je bilo 1-1, a u revanš utakmici se vodila velika borba do samog finiša meča. U 80. minuti je domaćin ostao sa igračem manje na terenu zbog isključenja Lučite, da bi dvije minute kasnije Aldin Mešić na asistenciju Spahića postigao gol za 1-0 i prolaz Mostaraca u drugo pretkolo, gdje ih čeka slovački predstavnik Dunajska Streda, a prvi meč je na rasporedu 23. jula. Naš drugi predstavnik Sarajevo nije uspio na gostovanju kod finskog Intera iz Turkua. Naš tim je poveo golom Kjeremeha u 22. minuti i bio je to rezultat koji je Sarajevo vodio u drugo pretkolo, ali domaćin do kraja postiže dva gola i tih 2-1 im je nakon 1-1 u prvom meču bilo dovoljno da izbore prolaz dalje. Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u polufinale ATP turnira u Umagu nakon što je u sjajnom meču četvrtfinala savladao četvrtog nositelja Italijana Matea Arnaldija sa 2-1 u setovima. Opet je naš prvi reket odigrao meč pun preokreta jer je u prvom setu gubio sa 5-2 i uspio je izboriti taj break nakon kojeg je poveo sa 1-0 u setovima. U drugom setu je Džumhur imao vodstvo od 5-3, ali je izgubio svoj servis i u novom taj breaku je poražen, tako da se igrao odlučujući treći set u kojem nije bilo breaka. Opet je odlučivala 13. igra u kojoj je Džumhur ponovo bio bolji, tako da je slavio sa 7-6, 6-7 i 7-6 u najdužem meču u historiji turnira u Umagu, koji je trajao 3 sata i 42 minute. U večerašnjem polufinalu će Džumhur igrati protiv Slovaka Aleksa Molčana, koji je nakon preokreta sa 2-1 pobjedio drugog nositelja Alejandra Davidovića Fokinu. Do sada su se Džumhur i Molčan sastajali tri puta i Slovak je ostvario dvije pobjede, ali je u posljednjem okršaju slavio naš igrač. Rukometaši iz Viđača saznali su imena protivnika u grupnoj fazi Evropske lige, drugog po snazi klubskog takmičenja, u kojem će prvak Bosne i Hercegovine igrati nakon dvije veoma uspješne sezone u Evropskom kupu, u kojima su stizali do polufinala. Sada Ljubušake čeka mnogo teži zadatak već u grupnoj fazi, u kojoj će im rivali u okviru grupe C biti francuski Chambéry, švicarski Kadetten Schaffhausen i rumunski Bukurešt. Utakmice prvog kola su na rasporedu 29. septembra, a grupna faza takmičenja završava 2. decembra. U narednu fazu prolaze po dva prvoplasirana tima iz svake grupe. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. U toku je sezona godišnjih odmora, na kraju smo radne sedmice, a pred nama su i dani vikenda, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na granici

0: graničnim prelazima Ivanica, Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju bljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm za područje Hercegovine zbog visokih temperatura. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Zlatan Veža pripremila Miranda Fejzegić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Ljeto je na Federalnom.
4: Toplotni radio talas.
3: Dobro nam došli u još jedno izdanje audio minijature Ljeto na Federalnom. Minijaturno, poput kupaćih kostima koji preovladavaju po ljetovalištima i mjestima na kojima se provode oni koji to sebi mogu priuštiti. Moje ime je Zoka Ćatić i u skladu sa novouspostavljenom modom i ja ću probati da vam otkrijem što više u ovom smislu zanimljivih i lijepih događaja. Federalno je to... Za početak najavljujemo 9. izdanje Vareš Art Festivala koje organizuje Centar za kulturu i edukaciju Vareš. Inspirisan simbolom koji generacijama krasi Vareš, kamenim mostom, ovogodišnji festival donosi novi vizuelni identitet i mjesec ispunjen kulturom, muzikom, književnošću, filmom, kreativnošću, sportom i sadržajima za sve generacije. Festival je otvoren izložbom slika Stjepana Šimića Pepija, nakon čega slijede brojni kulturni, edukativni i zabavni događaj. Posjetioce očekuje zumba događaj, edukativni dan radionica za djecu, rock koncert, street fest, dječji program, FIFA turnir te filmske projekcije filmova Odiseja i Minions, kojima će festival biti zatvoren 14. augusta. Iz programa za večeras izdvajamo promociju knjige Elvedina Nezirovića, a već u nedjelju preporučujemo koncert etno grupe Čuvarice, koje su nedavno objavile svoj novi singl Tajna rije.

0: Federalno je to.
1: Vašoj pažnji preporučujem i Silver Frame Festival, koji je u toku, a održava se u Srebrenici i Bratuncu. Tokom 4 dana publika i učesnici uživaju u filmskom, edukativnom i kulturnom programu. Festival će biti upotpunjen i radionicama glume, edukativnim sadržajima za mlade, masterclass predavanjima kao i druženjima učesnika i publike. Ado Hasanović, umjetnički direktor Silver Frame Film Festivala.
2: To je znači međunarodni festival filma, ali je to i edukativni festival. Ovdje imamo znači studente iz Malte, iz Mađarske, iz Bosne i Hercegovine i znači za 9 dana narednih oni će da snime 4 kratkometražna dokumentarna filma o ljudima koji žive između Bratunca i Srebrenice. To su znači jako je bitno da se napravi, da kažem, portreti ljudi koji žive ovdje. 9 dugometražnih filmova imamo. Imamo 35 kratkih filmova u 5 competition takmičarskih programa. I također imamo i filmsku rezidenciju, znači koja je fokusirana samo na okoliš. Znači imat ćemo i drugi edukativni program gdje imamo 5 mentora i 5 studenta koji će snimiti 5 kratkih filmova. Znači u sklopu ovogodišnjeg izdanja.

0: Vanja, na festivalu mi ćemo napraviti 9 kratkometražnih filmova u državi koja ima velike financijske probleme za izdvajanje kulture, ali mislim da je jako bitno da većina mladih profesionalaca, umjetnika, gostiju koji dolaze ovdje, dolaze isključivo da na neki način podrže ovo mjesto i da pokažemo da možemo kroz našu strast i ono što volimo, da možemo napraviti neke lijepe stvari bez obzira da li postoji ta neki javni fondovi, financijski ili ne postoje.
1: Federalno je to. Udruženje umjetnika Art Colony organizuje 15. internacionalnu izložbu Umjetnici Sarajevo, koja je u okviru festivala Bašćašijske noći postavljena u Brusa Bezistanu, Muzej Sarajeva, i traje do 25. jula. Kroz izložbu Umjetnici Sarajevo želi se prikazati pozicije umjetnika u Bosni i Hercegovini danas, kao i pozicija umjetnika iz regije i cijelog svijeta. Učestvuje 23 umjetnika iz 7 zemalja sa 23 umjetnička djela. Kroz izložbu se želi ponuditi prilika za komunikaciju umjetnika različitih profila međusobno, sa javnošću i širom publikom. Umjetnici će izložiti svoja djela prožeta sa svjetlošću i energijom koja spaja i ujedinjuje različitosti tragom vlastitih poimanja i kreativnosti.
2: Federalno je to...
1: U organizaciji Narodnog pozorišta u Mostaru, a u okviru manifestacije Mostarsko ljeto, na platou Hamama u Starom gradu, večeras od 21 sat bit će odigrana monodrama Sve do nas. Monodrama je autorski projekat Emira Hadžihafizbegovića u kojem vrhunskom glumačkom izvedbom progovara o stanju duha koji je, kako smatra, pod ozbiljnom manipulacijom. U predstavi Hadžihafizbegović igra profesora matematike koji je dobio otkaz jer je saopštavao surovu istinu i imao petlju da argumentima detektuje devijantnu stvarnost i da progovori o prevlađavajućem mentalnom narativu pohlepe, licemjerstva, pogubnih političkih igara, zapostavljenih vrijednosti prijateljstva, tradicije, kulture. Ulaz na predstavu je besplatan.
3: Sve da bude džaba, mali čovjek hoće.
1: Kad smo već u Mostaru, neka nas. Jedan od najprepoznatljivijih elektronskih događaja u Hercegovini, From Hearts with Love, ove godine slavi svoje jubilarno 5. izdanje i ponovno se vraća na jednu od najposebnijih lokacija iznad Mostara, Forticu. Festival će se održati 17. i 18. jula, organizatori najavljuju do sada najambicioznije izdanje koje donosi spoj vrhunske elektronske muzike, audiovizualne produkcije i jedinstvene atmosfere pod otvorenim nebom. Ukoliko ste ipak za neki drugi, lakši i više ljetnji štinung, skočite do Tjentišta, gdje OK Fest ulazi u svoju 12. godinu na jednoj od fantastičnih festivalskih lokacija. 12. izdanje festivala bit će održano 17. 18. i 19. jula u srcu Nacionalnog parka Sutjeska. I ovog ljeta OK Fest ostaje vjeran konceptu koji spaja muziku, prirodu i slobodu, a festivalska publika imat će priliku da uživa u trodnevnom programu okruženom jedinstvenim pejsažima Zelengore i Maglića, a tu je i tradicionalna mogućnost kampovanja. Teško je pobrojati sve izvođače koji će nastupiti u ova tri dana, ali za večeras izdvojimo The Wailers Band, koji je nastao na Jamajci 1963. godine. Originalnu postavu činili su Bob Marley, Peter Tosh i Bunny Wailer. Upravo su oni zajedno stvorili temelje modernog reggae zvuka. Kasnije band postao poznat kao Bob Marley i The Wailers i iznjedrio neke od najpoznatijih pjesama svih vremena.

pistolet. A kad smo kod skakanja, najavimo i da će u Čapljini u subotu 18. jula biti održani prvi skokovi s mosta na jazu, novi ljetni događaj koji organizira udruga Trebižat, ljetni festival. Program počinje u 12 sati prijavama takmičara, dok je početak predviđen u 13 sati. Skokovi će biti održani u dvije kategorije, za odrasle i za mlađe u dobi od 8 do 15 godina. Za najbolje takmičare predviđene su pehari i medalje, dok će u konkurenciji odraslih biti dodijeljeni i novčane nagrade u iznosu od 600 za prvo, 400 za drugo, te

0: 200 konvertibilnih maraka za treće mjesto. A sada jedan zanimljiv poziv koji upućuje Besima Svraka, urednica portala Fashion Beauty Love, koja već izvjesno vrijeme živi i radi u Njemačkoj, koja je pokrenula jednu malu, ali veoma važnu inicijativu. U dogovoru sa gradskom bibliotekom u Stuttgartu počinje s prikupljanjem knjiga autora i autorica na BHS jezicima, a koje će donirati njihovoj biblioteci. Ideja je sa velikim zadovoljstvom prihvaćena, a posebno se očekuje da će među donacijama biti mnogo kvalitetnih dječjih knjiga. Besima Svraka.
1: Tukom te posjete bibliotec vidjela sam da oni imaju već polcu sa našim autorima i autoricama i pomislila sam da možda ne bi bilo loše s obzirom da u ovoj regiji živi baš mnogo naših ljudi da malo obogatimo tu njihovu ponudu knjiga u gradskoj biblioteci u Stuttgartu i da im ponudim donaciju. Kontaktirala sam bibliotekare i bibliotekarke, oni su oduševljeno pristali i imala sam jednu posebnu molbu da među donacijama bude što više dječjih knjiga. I to me naravno obradovalo jer su djeca u dijaspori najosjetljivija skupina i izuzetno je važno da je od najranijeg djetinjstva imaju dodir sa maternim jezikom. Da, moj cilj je da prikupim knjige bosansko-hercegovačkih književnika i književnica na sva tri jezika i oba pisma. Naravno, bibliotekari i bibliotekarke će na kraju odlučiti da će ući u njihovu kolekciju, jer svaka biblioteka muči muku s prostorom. Jel? U akciji nisam sama, veliku pomoć i podršku mi pružaju moji prijatelji, pjesnik Ramiz Huremagić i bibliotekar Filozofskog fakulteta u Sarajevu Vahid Piralić i naravno moj prijatelj, dragi suprug Ervin. I kako bismo skupili što veći broj naslova, kontaktirat ćemo domaće izdavačke kuće kao i Fundaciju za izdavaštvo u Bosni i Hercegovini, Federaciji, a već sam putem društvenih mreža pozvala ljude da se priključe ovoj priči. To je, znači, možete, ako se odlučite, ako imate u vašoj kolekciji neke očuvanije knjige domaćih autora i autorica, posebno slikovnica i knjiga za djecu i želite ih pokloniti, mi ćemo knjige skupljati do početka septembra. Vi možete ostaviti knjige sa strane i kontaktirati mene putem svih društvenih mreža, ja sam Besima Svraka, ili putem broja telefona 061-377-566. Ja kad budem dolazila u Bosnu i Hercegovinu, ja ću obići sve ljude koji žele da doniraju svoje knjige, pokupiti te knjige i donijeti ih ovdje u Njemačku.
0: Federalno je to. I za kraj idemo u Stolac, gdje večeras pa narednih 5 dana počinje festival Iskre budućnosti, na kojem vas očekuju predstave, vrhunski izvođači i odlična zabava na najljepšim lokacijama u gradu. Za večeras preporučujem tuzlansku predstavu Uhljebi u kulturnom centru, a već sutra na gradskoj plaži Stolac koncert Almasa Smajlovića, koji mi završavamo današnje izdanje Ljeta na Federalnom.
2: Ja sam Almas i evo imam veliko zadovoljstvo da vas pozovem 18.7. u Stolac. Prvi put dolazim u Stolac, sviramo na festivalu Iskre budućnosti, sviramo na gradskoj plaži, tako da se nadam da će nas vrijeme dobro poslužiti. Mi ćemo se potruditi da vam uljepšamo tu noć, a možda se i okupam. Ćao, vidimo se 18.7. u Stolacu.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Vi slušate Federalni radio.
2: Muzički program.
3: Federalni radio.
1: Federalni radio.
3: Muzički program.

Zovem se Ibrahim. Ime sam dobio 1954. godine. Mati imala 18 kada se porodila. Da sam rođen kao djevojčica, zvao bih se Maša. To ime je ostalo zapisano u svesci sa receptima koje je čuvala u ladici ispod kuhinskih krpa. Ispisala ga crvenom hemijskom olovkom, rukopisom koji je imao prepoznatljiva slova O, različitih prečnika, nekad čvrsto zatvorene kružnice, nekad prekinutih linija. U svesci gdje je upisivala recepte za kolač od limuna, čokoladne torte i očev omiljeni gulaš, redovi su počinjali nestajati nakon višegodišnjeg upijanja ulja sa majčinih prstiju. Slova su se razmazivala poput dugo nošene šminke. U vremenu prije no što ću savladati čitanje i dobiti sposobnost da razumijem riječi pretvorene u mastilo, bila je to prva knjiga koju ću redovno listati. Majčin rukopis je bio umirujući, a ja sretan i ušuškan među slovima.

0: rame u prozu. Međutim, on je nekako prepoznao da tu priču treba ispričati kroz drugi mediji. I razmišljajući o njegovim komentarima, shvatim kako mi nekako prija da popunjavam rupe koje su prirodno ostale u dramskom tekstu. Drama zahtijeva da se priča razvija kroz dijalog likova. Mnogo toga ostane nedorečeno, što zbog samog medija, što zbog moje nespretnosti, jel, da to uradim na možda bolji ili drugačiji način. Uglavnom, iz te drame se pojavila potreba da se, kažem, ista priča ispriča i kroz roman. E sad, razlika je opet velika između ta dva načina pričanja priče. U dramskom tekstu ja sam gotovo insistirao da ta priča ima mnogo više crnohumorni karakter. Valja naglasiti odmah ljudima da je to priča o jednoj porodici koju pratimo od 1954. glavni lik Ibrahim, rođene 54. i priča završava 95. godine. U samoj drami jedan je Muhammed Ali, nekako sam imao želj ne da se sakrijem iza humora, nego baš zbog pričanja tako ozbiljne priče o stradanju, htio sam pobjeći od onih rukopisa koji su, neću reći, uživali u ulozi žrtve, ali nekako potencirali tu priču o žrtvi. Ja sam htio to izbjeći. Htio sam napisati tu priču koja me se tiče, naravno, ali da izbjegnem sva ta mjesta, pa možda i patetike i prevelikih objašnjenja. U drami sam to radio na jedan način, a sad kad sam prešao u prozu, to je trebalo uraditi posve drugačije. Tako da roman ima potpuno drugi okvir, ali isti likovi koji, ili kažem slični, koji se javljaju i u drami i u romanu, ali ovdje činim se progovaraju nekako tiše, intimnije nego što to radi u drami. I to se na kraju tako nametnulo da to jeste priča o jednoj porodici. Ta naracija, kao što sam napomenuo, ide od rođenja glavnog lika 1954. i nije slučajno izabrana baš ta godina. Kako sam inspiraciju, a možda je to pogrešna riječ u ovom slučaju, to nije bila inspiracija, nego bilo pažljivo gledanje i dokumenata, a i svijeta i života oko sebe, pronašao u stvarima koje su mi bile od ranije poznate. Naime, onaj snimak koji svi mi iz Bosne i Hercegovine, pretpostavljam, vrlo dobro znamo, gotovo na pamet, svaku sekundu tog snimka poznajemo, to je onaj snimak stradanja ljudi u Srebrenici i onog čovjeka koji doziva svog sina Nermina. Taj snimak, na koji sam vjerovatno odreagovao kao i većina ljudi, kod mene je pokrenuo još neke stvari, natirao me na neku vrstu istraživanja, kopanja više po samom sebi nego po dokumentima. I kad smo radili predstavu, znam da sam pitao glumce šta misle koliko godina ima Ramo, a tako se zvao čovjek koji doziva svog sina, koliko Ramo ima godina na snimku. I svi su rekli da je to starac koji ima preko 60-70 godina. I onda bili zapanjeni kad sam ih podsjetio da je Ramo rođen 54. dakle, te godine kad je snimljen, kako doziva svog sina, Ramo je imao 41 godinu. I naravno, baš kao i u pozorištu, desi se i kad ne želite to, jel, to poistovjećivanje. U tom trenutku postanem svjestan svojih godina, godina svog djeteta, i to pomogne da se još nekako čvršće postavim u cipele tog čovjeka za kojeg ja u trenutku kad sam gledao snimak, već sam shvatao da gledam snimak mrtvog čovjeka koji doziva svog sina koji je također mrtav.
1: Imširevićev roman Lavanda Petrole ispripovjedan je iz prvog lica, fragmentiranim narativom kojim se kao kroz iskrzani porodični album pronađen u ruševnoj kući donosi priča o prvotnoj bezbrižnosti postojanja i potom slutnji koja postaje sve glasniji šum donoseći razorne posljedice, piše između ostalog književni kritičar Đorđe Krajišnik na portalu Urban magazina u tekstu naslova

100.000 riječi u jednoj olovci. Dalje Krajišnik nastavlja, uvodeći nas kadar po kadar u svoju priču, Imširević stvara začudan efekat blagih prelaza, senzibiliteta za detalj, za mogućnost da se malim i preciznim rezovima dosegne najveća punina emocija i događajnosti. Smješten svojim početkom u sredinu 50. godina prošlog vijeka sa Ibrahimovim rođenjem, ovaj roman se otvara ka procesu propitivanja dubinskih emocija i svega onoga što predstoji budućoj katastrofi. Čitalac prati Ibrahimov život, oca mu i majku, kroz period socijalističkog odrastanja pa sve do krvavog raspada jedne zemlje. Ono što se ovdje nameće kao najdojmljivije postignut efekat jeste to što Imširević iznimno precizno gradira unutrašnju tenziju svoje

Otac sjeda na fotelju, upali lampu i stavi novine na krilo. Da ti čitam. Pusti ga nek spava, kaže mama i izađe iz sobe. Otac sačeka da se tišina slegne po sobi kao prašina, pročisti grlo i započne. Lenjinu su uklonjeni svi unutrašnji organi, a u mauzoleju leže samo njegov kostur i mišići. Mozak mu je također izvađen i trajno pohranjen u neurološkom centru Ruske akademije znanosti, kako bi se detaljno proučila njegova moždana struktura. Postupak balzamiranja Lenjinova tijela traje od marta do jula 1924. godine. Za potrebe balzamiranja Lenjina razvijena su komplicirane tehnike mikroinjektiranja tekućine za balzamiranje u tačno određene dijelove tijela. Tijelo se od svojih početaka balzamira svakih 18 mjeseci, što uključuje dugotrajne postupke potapanja tijela u različite kupke s različitim hemijskim sredstvima. Svaka sesija potapanja tijela u neko sredstvo traje oko mjesec i pol. Za to vrijeme ne možete posjetiti vođu na njegovoj stalnoj adresi. Tijela postaju kruta, a onda i krhka tokom dužeg razdoblja. Alternativa formaldehidu je nađena u kombinovanju različitih tekućina poput nitratnih soli kako bi se održala fleksibilnost. Na ovaj način se nadmudruje vrijeme. Lenjinov laboratorij se morao boriti s plijesni na koži u prvim godinama nakon balzamiranja. Parafin, glicerin i kaotin zamijenili su velik dio kože, pa Lenjin s vremenom izgleda sve bolje. Oči su mi sklopljene. Čujem kako se otac ustaje sa fotelje, zašušti novinski papir, zaškripi parket. Nevidljiva ruka namješta čaršav preko mog umornog tijela. Osjetim lagano peckanje kad mi platno dodirne kožu, ali se ne pomjeram. Ruke sam položio na stomak. Osunećeno tijelo druga Lenjina tone u san kao žaba u posudu sa formaldehidom. U prvim sekundama 11. runde Muhamed pada na koljeno. Otac skoči, zakači tanjir sa sirom, prevrne čašu. Rakija se prospe po stolu, curi na tepih. Soba smrdi i na bokserski znoj. Okliznuo se, kaže. Dosadno mi i pospan sam. Ne znam pričati o sportu, ne umijem, ne želim. Dva muškarca u ringu sve se češće samo grle, oslanjaju glavama jedan na drugog, pokret im sporiji, a onda iznenadan udarac uzdrma tatinog heroja. Ring se pretvara u brod na uzburkanom moru, mornar Muhamed se ljulja u hodu. Morska bolest prolazi između zategnutih konopaca, napušta salu, leti preko Amerike, preko okeana, sve do naše kuće. Otac se klati, naprijed, nazad. Taj sam pokret već negdje vidio, ne mogu se sjetiti. Gong. On je prihvatio islam, govori mi otac dok sjedim u ćošku. I ime promijenio, doda čisteći dlanom ostatke tečnosti sa površine stola. A kako se zvao? Cassius Clay. Aha, kažem, kao zaglavljen u klinču. U razgovoru se često zaglavim, ne umijem nastaviti, u glavi vrtim riječi i rečence koje treba izgovoriti.

Niti jedna mi se ne sviđa, ne čini se odgovarajućom, pa šutim. Jesi kupio poklon majci, pita me, naglo ostavljajući meč po strani. Kakav poklon? Dan je žena. Zaboravio, kažem, iznenađen novom temom. Otac zakorači preko sobe, prolazi ispred ekrana, nesvjestan pokreta koji do savršenstva uskladio sa hodom Muhameda Alija dok ide prema klupi u desnom dijelu ringa. Iz žepa kaputa obješenog na čivilku izvadi malu crnu kuticu i dodam je, izbjegavajući da nam se pogledi sretno. Evo, daju je kad ustane, kaže, od nas dvojice. Stotinu sekundi prije kraja meča Muhammed Ali prima udarac i pada leđima na pod. Potom ustane, lijevom rukom dohvati konopac ringa i stoji. Staklo ekrana pretvara se u gledalo. Otac desni dlan spustio na naslon trosjeda. Sačeka zvuk gonga, a onda zajedno s ruljom koja se u trenu popne na ring priđe televizoru i stisne dugme. Madison Square nestane. Otac se okrene prema prozoru i gotovo šapne. Hoće li više svanuti? Nekoliko sati kasnije, kad se probudim, on je već otišao u radnju. Mati je u kuhinji tiho pjevuši. Dam je kuticu sa poklonom, ona je otvori prethodno brišući vlažne ruke krpom, gleda u crnim platnom postavljen unutrašnjost kutije. Na sredini dvije minđuše u obliku raspuglog nara, kao rana iznad bokserske obrve. Na komadu papira, ne većem od onih u koji se mota duhan, umetnutom ispod nakita, očevom rukom ispisana posveta. Sa mnom Džiđe potrgala. U samom naslovu knjige Lavanda Petrolej, taj naslov je izabran jer sam čitajući neke knjige u kojima se objašnjava istorija fotografije o kojoj pišem u romanu, pronašao sam podatak kako su prve fotografije razvijane uz pomoć lavande i bijelog petroleja. Taj podatak je meni bio zanimljiv ne kao nekome ko voli fotografiju i ko se njome amaterski bavi, nego čisto poetski zazvučalo, jel, i tu sam i misao stavio u knjigu, mada ona nije do kraja istinita, jel, a ta rečenica je kako su prve fotografije mirisale na lavandu. Drugi element koji je ovdje prečutan uz lavandu i bijeli petrolej koji pomaže da se fotografija razvije je naravno voda. Voda je svjesno izbjegnuta u naslovu, ali ostala u knjizi kao riječ, element koji se neprestano ponavlja, a sve zbog priče na samom kraju, a to je također jedna od priča koju smo mi mogli vidjeti na snimcima, to je trenutak kada škorpioni, ta srpska paravojna jedinca, ali šta li je već, kako se zvali, ubijaju one momke iz Srebrenice, trenutak prije nego što će ih ubiti, jedan od momaka traži vode i oni mu odbijaju dati tu vodu. I naravno da su prve asocijacije bile, pored strave koju prepoznate u tom trenutku, pojave se i te slike koje mi svi jako dobro znamo iz religije. Kršćanstvo nas posjeća na priču o Isusu koji traži vodu na krstu, pa mu je ne daju. U islamu voda jako dobro znamo šta znači i koliko je važna. Način na koji je meni bila u knjizi važna, jer kad sam pronašao da u arapskom jeziku, to jest u Kuranu, kad se govori recimo o spuštanju Kurana na zemlju, koristi se ista riječ kojom se opisuje ispuštanje kiše. Kiša u Kuranu ne pada, nego se spušta na zemlju. Dakle, koristi se ista riječ kojom se opisuje spuštanje objave. Sve te stvari su meni pojačale tu potrebu za pominjanjem te vode u samoj knjizi i podsjećanje na, ne na njenu važnost, nego na dolazak do priče o milosrđu koje ne spominjem u knjizi, a u stvari bude najočitije, nedostatak tog milosrđa u koje se kunemo, bez obzira kojoj vjeri pripadamo. I priču o olovci sam pronašao i

dao je nekom od svojih junaka da je ispričao umjesto mene. A vidio sam je na televiziji u nekom dokumentarcu. Neki lijepi prilog o proizvodnji, o nekoj fabrici u kojoj se prave olovke, hemijske olovke. One koje svaki dan dobijemo priliku kupiti od uličnih prodavača, nikakve, kako se to kaže, fancy olovke, nego one obične, providne u kojima vidimo mastilo u njoj. I bio me zanimljiv podatak iz te emisije, gotovo ništa drugo nisam ni zapamtio osim podatka da je ta olovka u mogućnosti da ispiše 100.000 riječi. Pisanje tog odjeljka sam krenuo od tog naivnog zanimljivog podatka, jel? Kad neko reklamira olovku koja može napiše 100.000 riječi, onda mi je bilo logično provjeriti koliko riječi imaju knjige koje volim i koje su važne. I koliko neispisanih onda knjiga ostaje iza tih olovaka. Jedna od tih olovaka koja nije ispisala do kraja sve te riječi je ostala u džepu mladića koji je ubijen u Srebrenici. Meni je bilo važno puštati slike koje će, ako govorim opet ovim jezikom fotografa, da ja možda nisam ni taj koji pravi fotografiju, ali u svakom slučaju bilo mi je važno da čitalac preuzme na sebe ulogu onoga koji potapa fotografiju u taj razvijač i da zajedno sa mnom razvija i otkriva sliku za koju ja nisam siguran u šta će se pretvoriti, da mu ja ne diktiram šta će na toj slici zateći, nego da on sam uživa u onome što se na bijelom papiru pojavi. To je moje iskustvo razvijanja fotografija. Govorimo o onim starim, analognim fotografijama, kada do zadnjeg trenutka niste bili sigurni da li će se bilo šta pojaviti na bijelom papiru, da li ste uspjeli zaustaviti trenutak i zabilješiti nešto fotografskim aparatom. Mislim da knjige jako često rade upravo to. Treba možda naglasiti ljudima da ja, iako ova priča očito govori o ljudima koje mi prepoznajemo kao Srebreničane, neke slike prepoznajemo gotovo iz dokumenata koje su dostupni. Ja nigdje u knjizi nisam spomenuo riječ ime Srebrenica i namjera mi je bila nekako da mapu zemlje u kojoj žive ovi moji književni likovi nekako ispremještam na način koji može biti istovremeno i prepoznatljiv, ali na neki, nadam se, lijep način izbunjujući. Iz prostog razloga što ja nemam drugo iskustvo nego vlastito. I onda sam ja od te nespomenute Srebrenice bježao u svoj rodni Bihać, tako da slika grada u kojem moji likovi žive jako često liči na Bihać koji ja znam bolje. Pa onda povremeno dođem u Sarajevo koje znam najbolje, ali ni njega ne spominjem. Jedini grad koji spominjem direktno u kojem se dešava dio priče je Pag, koji je neka vrsta odlaska izvan, mada govorimo o vremenu u kojem nisu postojale ove granice koje sada znamo, ali on odlazak iz nekog prostora na kojem se sprema zlo, i onda odlazak na taj i takav Pag je kao izlazak iz stvarnosti, ono, kao što je nama, čini mi se, i dan danas, odlazak na more i na obalu, ako imamo sreće, ono, 15 dana izlaska iz stvarnosti, nepristajanje na življenju vijestima, u dnevnicima i u ovome što na svaki dan zaokuplja i muči. Tako kažem, evo, izbjegao sam tu priču direktno spominjanje Srebrenice, ali je posve jasno da se u ovoj mapi može prepoznati Bosna i Hercegovina i svi ti gradovi u kojima se zla dešavala. Nespominjanje samo konkretnog imena je nekako i s druge vrste znak da to nije bilo, nažalost, jedino mjesto u kojem se takvo zlo dešavalo. Tako da ljudi koji čitaju ovu priču bez problema je mogu smjestiti i u Prijedor i u neke druge gradove i čini mi se da i dalje priča će ostati onakva kakva jeste.

Pao je avion Learjet 25 u kojem je bio Džemal Bijedić sa suprugom i još nekim funkcionerima. Umro Elvis Presley. Otac izvadio školski atlas

Asi na karti Jugoslavije traži planinu Inač, olovkom iscrtava liniju kobnog leta, kružićem označava mjesto udara. Mama i dalje, tiše nego obično, pjevao na Čičanoj djevojci. Ja sam tog ljeta, kad me majstor Ramu poslao da odem do njegove kuće i donesem mu komad alata koji mu je zatrebao, upoznao Zakiru. Stajao sam ispred vrata i čekao da Ramina žena, mršava gospođa u suknji i pletenom prsluku, pronađe u podrumu ono što njen suprug tražio kad sam je ugledao. Sjedila je na betonskom pragu, u rukama držala goluba i šaputala mu, približivši usne na samo desetak centimetara od ptičje glave, koja se trzala kao likovi u njenim filmovima. Slušali, kažem imitirajući govor stariji ljudi kad se obraćaju majkama sa djecom ili psima na povodcu. Ne dobijem odgovor, samo kratak pogled i osmijeh kojim se odbijaju dosadni i nepotrebni razgovori. Napravim 2-3 koraka, dovoljno udaljen da ne uplašim ni pticu ni djevojku. I gledam. Kosa je crvenkasta, nepočešljana, ne dotiče ramena. Okovratnik na crnoj majici se razvukao, naherio na jednu stranu, kao zamka od kanafe kojom se u djetinjstvu lovio golubave. Zakira, još uvijek bezimena i nezainteresovana, palcem prelazi preko perja boje pepela. Prsti je lijepi, bez laka na noktima, na nogama muške cipele, nekoliko brojeva veće od njenih golih stopala što vire iza velikog kožnog jezika. Razvezane pertle povremeno zadrte na asfaltu, sićušne zmije pored fakirskih nogu. Velika drvena vrata sa kojih se ljušti svjetlo-zelena farba iza njenih leđa očkrinuta su. Pa vidim uglačane kamene kocke kojima je dvorište pokriveno. Našla je ubašće, kaže. Kako znaš koji golub je žensko? Gugutka, odgovori mi, i malo je razmakne palčeve na ptičijem stomaku kao da otvara knjigu. Traži listove na sredini i spušta da korice padnu svaka na svoju stranu. Čučnem pored nje i gledam u pticu. Vidiš, ima crnu ogrlicu, govori Zakira. Kaže mi da je otac ima golubarnik tu iza kuće, 20 ptica, po jednu za svaku godinu njenog života. Za mjesec dana će nabaviti novu, ovu u njenom krilu ne računa. Ona je tu privremena dok joj ne bude bolje. Gugutke objasnila mi je, imaju lijepe glasove, ne pjevaju, govore, uvijek istu rečenicu, onom kojom podsjećaju ili upozoravaju. Kupuj kruh. Kupuj kruh, ponavljam za njom. A Ramina žena se ukazuje na vratima sa najlonskom kesom u ruci. Uspravim se, ptica kljucne djevojčin prst, kao da je podsjeća da prije kupovine bilo kakvih namirnica treba brzo nešto reći. I ona kaže, Zakira. Ibrahim, odgovorim je i odem. Ulazim u grad Pag. Ostavljamo auto kraj obale uz koji je konopcima vezano nekoliko ribarskih brodica. Tražimo telefonsku govornicu. Zakira pokuša dobiti oca. Telefon dugo zvoni, ali se Mustafa ne javlja. Potom brojeve okrećem ja i pričam sa majkom. Kažem joj samo stigli. A ona diktira pravila o sigurnosti, o čuvanju novčanika, o vrućinama, obavezno mazanju kremama i dubokoj vodi. Onda sjednemo na klupu, skrivenu u hlad nekog drveća kojem ne znam ime, jedemo sendviče, salama je postala gnjecava, za hljeb se zalijepili komadi salvete, pokušavam ih skinuti. Vruće i ljudi hodaju sporo, dječurlja se dovikuje, mokre gaće im se otegle i zalijepile oko mrševih nogu. Bosa stopala ostavljaju tragove po uglačanom kamenu, jedan po jedan skaču u more. Malo dalje ljuljuškaju se privezani čamci. Čovjek sa pregačom iznosi plastične kašete i prosipa u vodu ostatke ribljih iznutrica. Galebovi se okupljaju, vrište.

Kad sam bio dječak, mati bi me vodila sa sobom na pijacu. Nakon što kupi krompir, paprike i jabuke, ulazili bi u radnju sa velikim staklenim bazenom, ispunjenim pastrmkama. Dok ona razgovara sa prodavcem, ja bi stajao oslonjen na taj ogromni akvarij. Oči u oči s mirnim ribama na čim sam ustima prepoznavao osmijeh. Onda bi mi rekla da je za

Berem jednu, mirno prihvatala moju neodlučnost i čekala konačni odabir. Prst kojim bih pokazao na primjerak ribe koja će postati naša. Prodavac bi uranjao štap sa mrežom u vodu, među bezbrojna blještava tijela izlačio traženi komad i potom ga stavljao u najlonsku kesu s malo vode na dnu, dovoljno da riba preživi transport do kuće. Tamo bi mama napunila kadu i, dok ja čučim rukama se uhvativši za rubove, puštala našeg privremenog kućnog ljubimca da upozna svoj bijeli dom. Riba mi mirovala, tijelo je se tek neznatno uvijalo, repno peraje nježno drhtalo, a borbenost bi pokazala tek kad bih joj pokušao dodirnuti krljušt. Odzvanjalo je kupatilo mojim i majčinim smijehom. Sreća je trajala sve do sljedećeg dana, kada bi zatcao praznu kadu, a u spremljenom ručku odbio prepoznati nestalog prijatelja. Miris ribe se uvukao u nosnice i zauvijek učvrstio sliku sretnog doma. Ustao sam i otišao u potragu za smještajem. Ovo je Adriana, kaže mi Zakira. Andriana, ispravi djevojčica. Andrijanina porodica iznajmljuje sobe, kuća udaljena desetak minuta hoda od obale, imaju dvorište, sa terase se ne vidi more, u bašti rastu paradajz i grožđe, imaju i smokve, nešto maslina, u susjednoj kući prodaju domaće vino i paški i sir. Sve to mi je rekla Zakira svojim riječima, ponovila turističku ponudu što joj je u mom odsustvu izdiktirala 12-godišnja djevojčica u crvenoj majici, izblijedila od sunca. Pratimo je dok nam pokazuje put do svog doma, korača ispred nas, pričljiva i razdragana, uživa u vlastom glasu, naviknuta na nepoznate ljude. Pitanja koja nam bez ustezanja postavlja čine da se doima starijom no što jeste. Zanima je da li smo prvi put na Pagu, koliko dugo planiramo ostati, imamo li djece, smetaju li nam psi, volimo li gledati televiziju, koja nam je omiljena grupa, jesmo li nekad bili u Maleziji. Kad nam okreni leđa, da bi rukom pokazala gdje su pekara i dućan, Zakira i ja razmijenimo poglede, smijemo se, a naša domaćica kaže: "Zovite me Ada, niko me ne zove Andriana." Uvijek griješe, kažu Adriana ili Andriana. Ja sam sa N, bez J. Andriana, Ada. Sjednemo za sto, Zakira dohvati album sa sličicama i okrene ga tako da vidi naslovnu stranicu. Djevojčica sa znatiželjom prati svaki njen pokret. Bradati muškarac sa sabljom u podignutoj ruci levitira nad površinom mora. Iza njega u pozadini gusarski brod, a pod nogama mu širokim oštricama uokvirena tri lika. Dva muškarca i jedna žena. Sandokan, pročita Zakira crvenim slovima ispisanu riječ, pa je na trenutak ponovo učiteljica koja se sprema djeci pročitati novu bajku. Malezijski tigar, dopuni je Ada, prišavši je tako blizu da joj lice skoro dodiruje Zakirino rame. Ovo mu je cura, Marija, pokaže prstom na lik plavokose žene.

isto kao što sam rekao, kako ne mogu pobići, niti želim od vlastite biografije, zašto Zlatar. Često ja u romanu pustim, u stvari možda i ne pustim, potpuno je van moje kontrole da neke stvari kasnije se učine kao mišljene, kao isplanirane, kao lijepo. Evo ovo sad kad si ti spomenula da lik je Zlatar, a da Srebrenica u imenu ima to srebro, meni nije palo na pamet u trenutku pisanja. Razlog je bio potpuno, pa gotovo mimo moje volje, jel, kao to je nešto što razmišljajući o koji zanat da dam svom junaku, ja se sjetio svojih opsesija iz doba djetinjstva i mladosti. Dan danas ne znam objasniti zbog čega se to desilo, ali bio sam fasciniran tim zanatom. Ono, imao sam period u životu kad sam sanjao da budem Zlatar. I nekako kasnije sam sebi objasnio kako je to na pola puta između ovoga čime se danas bavim. Ono, Zlatar je posao koji pripada i umjetnosti, pripada i zanatu. Uvijek mi se sviđala ta ideja rada rukama, bavljenje detaljima, a po najviše je možda opet lik kojeg spominjem.

0: spominjemo u knjizi kojeg je moj Zlatarova književni zaljubljen, to je Benvenuto Cellini. To je jedan od prvih umjetnika čije sam ime ja kao klinac zapamtio, jer sam gledao neku seriju ili emisiju o njemu i zaljubio se u ono što je on pravio. Ja sam tad već kao klinac shvatio kako me privlači dio posla u kojem imate umjetnika koji se ne samo kao Zlatar, nego Benvenuto Cellini radio i neke druge stvari za koje se valjalo isprljati. Ono. I shvatio sam da me privlači taj način pravljenja umjetnosti, kako rade kipari ili slikari, pa možete zamisliti ljude koji izgledaju u trenutku stvaranja gotovo kao rudari ili radnici u fabrici, u bijelim potkošuljama, oznojeni, prljavih ruku. I mene to, ne znam zašto, kao klinca privlačilo, a bio je svjestan tog rezultata koji zna biti predivan, a jako često neupotrebljiv u smislu. Nisu to stvari koje su od tolike važnosti za svakodnevni život. I to mi je bilo blisko, onda sam dao svom junaku da bude Zlatar, ono, da napravi stvar koju ja to nisam stigao napraviti. Djevojka koja je radila naslovnicu je izabrala fotografiju, nisam siguran u ime autora, ali mislim da je neka od onih koji su u public domeni, kako se to kaže, koje ne zahtijevaju autorska prava. U knjizi se spominje scena svadbe i nekoliko puta se spominje fotografisanje i meni je bila zanimljiva ta ideja crno-bijele, ne fotografije gotove, nego ono kako izgleda nerazvijen film. Ima u toj, kad čovjek pogleda kako izgleda nerazvijena fotografija, ima nečeg strašnog, ima nečeg. Znate, u ovom slučaju gledate fotografiju vjenčanja koje su po pravilu kič na lijep način, tu je puno cvijeća, osmijeha, veselih ljudi, a onda pogledate fotografiju u negativu i ona odaje potpuno drugu vrstu emocija i prepoznavanja. Meni je bilo važno da nekako kao da dam ključ za čitanje ove priče, da sve ovo što izgleda namirno kao lijepa razlinca u stvari je priprema za neku sliku koja će na kraju ispasti crnja, nego kao obrnut proces razvijanja fotografije. U onom klasičnom, jel vi idete od bjeline ka gotovoj fotografiji, u slučaju ove knjige meni je kao da od prelijepe slike sa jarkim bojama idem prema negativu i prema nestajanju te fotografije, što je već strašno samo po sebi.
1: Roman Lavanda Petrolej počinje i završava istom rečenicom. Zovem se Ibrahim, a između je i život, i rođenje, i porodica, putovanja, i voda, i zlato, i stvaranje čovjekovo.
0: Kad sam odlučio da priča, to jest roman, tako završava, shvatio sam da u stvari odluka nije bila moja, jel, da je priča već sama tako ispričana. Moja odluka da pričam priču čovjeka kojeg u ovom slučaju ko biva izmišljenog, ali opet stvarnog, za kojeg ja od prve stranice znam da je mrtav. I sve drugo bi bilo laž, jel, izbjeći tu činjenicu da ovo nije jedan od onih kriminalističkih romana u kojima idete prema kraju i očekujete razrješenje ovako ili onako. Kraj vas kad, nažalost, kad živite na ovim prostorima, kraj romana Lavanda Petrolej vas ne može iznenaditi. I moja želja i nije ni bilo da računam na tu vrstu reakcije kod čitaoca. Bilo je nekih sukoba mišljenja sa ljudima koji su radili na knjizi. Kad kažem radili na knjizi, pored mene mislim na urednika i prijedloga da knjiga ne završi tako. Ja naprosto nisam odustajao od tog kraja. Za mene on bio jedini tačan. Možda je mogao biti elegantnije urađen ili ne znam kako, sad je već kasno pričati o tome šta je moglo još pisati u knjizi ili šta se moglo popraviti. Ali nisam odustajao od toga da priča bude ispričana iz te perspektive. Potom sam onako tražeći opravdanje za to u tim raspravama sa nekim kolegama koji su čitale rukopis, pronalazio opravdanje u nekim drugim knjigama i onda sam učvrstio svoje osjećanje u tome. Između ostalog, pronalazio opravdanje u knjigama koje se bave sa to

0: ljude može neke, pretpostavljam, iznenati, ali čitao knjige koje pišu o religiji, o vjeri, valjda je to logično bilo, logična literatura uz pisanje ovakve knjige. I tamo sam na moju radost pronašao priču o Barzaku. To objašnjenje kako se u islamu gleda na samu smrt je meni pomoglo da shvatim da nije trebalo drugačije završavati ovu knjigu nego upravo tako. Barzak, to je međusvijet u kojem se ljudi nađu poslije smrti. To je onaj prostor i vrijeme koje dolazi poslije odlaska sa ovog svijeta, a prethodi ono što slijedi nakon toga. Islamska tradicija kaže da je to prostor i vrijeme u kojem čovjek još uvijek može da vidi, da čuje, znači da sagledava, kao i ovaj moj junak, da gleda priču, da je prati. Jedina je razlika što više ne može da utiče na samu priču. Ibrahim u Lavandi Petroleju upravo to radi. On donosi priču koju više ne može promijeniti kraj i meni je trebalo da nađem neku vrstu utjehe u drugim knjigama i opravdanje za ovo što se nametnulo gotovo mimo moje volje, jel, kao rješenje.
1: Književnost ne može da donosi presude. Nema nikakvu moć da promijeni stvarnost, piše kritičar Krajišnik, ali ima snagu da nas suoči, da nas dovede do katarzičnog iskustva i suza koje oslobađaju. A to je ono što nam jeste neophodno. Lavanda Petrolej nudi baš takvo putovanje. I knjiga je to koja prije svega svjedoči o ljubavi, ali nas dojmljivo upozoravajući koliko je sve oko nas krhko i raspadljivo, te koliko snage treba da bi se ponovo nastavilo živjeti nakon svega. Poslije ove knjige ostaje prostor istinske tišine, te potreba da se temeljno unutar sebe preispitamo gdje smo pogriješili i u čemu sada griješimo.

Kupio sam fotografski aparat marke Zenit i opremu za razvijanje slika, kofer sa crnom kuglom, držač u obliku cijevi koji se zatekne u rupu na poklopcu i sušilicu što podsjeća na jastog od platna i metala. Tu su i plastične posude različitih boja, u njih se sipa tečnost, rastvarač i fiksir. Na kraju se slike spuštaju u vodu. Učim polako, pravim greške, prvu filmsku traku sam osvijetlio i bacio u kantu. Fotografisao sa prozora spavaće sobe, uslikao krošnju i krov susjedne kuće, goluba na ogradi, crni bicikl privezan lancem za banderu, Ibrahima i Indiru kako idu niz ulicu. On se sagnuo da sveže pertlu. Onda predmete po sobi, vazu sa suncokretom, porculansku figuru konja, goblen sa zaprežnim kolima u riječnom plićaku, svoju lijevu šaku, odraz u ogledalu, uspavanog Nermina. Kuhinju pretvaram u laboratoriji. Prozore prekrijem dekama, unesem lampu sa crvenom sijalicom, po stolu poredam opremu, ugasim drugu rasvetu, napravim mrak i razvijem fotografije. Provlačim filmsku traku kroz mali metalni okvir. Iz žute kartonske kutije s ucrtanim crnim kvadratima na poklopcu vadim papir, postavljam ga pod snop svjetla. Posmatram odraz negativa, potapam papir u jednu pa u drugu posudu. Uživam u čudu reinkarnacije. Krhke, vodom natopljene slike dodirujem plastičnom hvataljkom. Vješam ih na štrik koji sam prethodno razvukao od metalne drške na kredencu do ekstera zabijenog u okvir prozora. U knjizi istorije pronašao sam podatak da je Nicifor Nips godine 1826. napravio prvu fotografiju. Rastvarač pravi od lavandinog ulja i bijelog petroleja. Prva slika je mirisala.

Stavljam rizlu na sto, otvorim kesu sa duhanom i prstima ga razmiještam po papiriću. Pokušavam napraviti cigaretu. Podsjeća na jasle, na ležaj za sićušnog čovjeka. Komadići se prosipaju, kupim ih ovlaženim jagodicama. Kaže mi mati, govorim oblizujući papir, da si bio u džamiji. Neka je, ubacuje se u razgovor Zakira. Šta fali? Jesam, kaže Nermin. Palim cigaretu, vrh koji je ostao prazan, izgori naglo. Držim je između prstiju i posmatram. I šta kažu u džamiji? Ne izlaziš, nemaš pojma šta se dešava. Ti znaš. Dim cigarete mu zasmeta, pa izmičući se, leđa čvršće osloni na kauč, ruke spusti na koljena i gledajući negdje pored mene kaže, bit će kako smo zaslužili. Šta smo zaslužili? Ovo smo zaslužili. Ti počeo klanjati, pa misliš pokupio svu pamet svijeta. Misliš, ja ne vidim. Ti si ga ovo naučila. Jesam, izgovara Zakira blago i dlanom sklanja nevidljive mrve sa stola. Polumjesec, kaže otac, veliki korak za čovječanstvo. Ponovo otvori red vožnje, čita, prostoriju ispuni tišina i miris gorućih drva. Treba poslati ono pismo, Amići, izgovara majka, odlutala daleko izvan kuće. Zaboravila sam adresu, jel Prijedor, Džemala Bijedića 7 ili 17? Tata, kaže Nermin, a šta ako Boga ima? Zakira ustane, drvenom kutlečnom pomjeri rublje u šerpi, prati moje pogledom kao da od nje očekujemo konačnu presudu. Haljina je prekrivena cvijećem, jedna latica zakrpljena crvenim koncem. Biće dobro, bit će dobro, govori okrenuta leđima. Džaba mu škola, kažem, što više uči sve je gluplji. Sva ova religija, sve je to njemu na nervnoj bazi. Dok su sjedili vezani kraj planinskog puta, Nermin je mislio o nestajanju. Sjetio se Houdinija kako odvezuje svoje ruke, Davida Copperfielda koji bježi iz Alcatraza, prolazi kroz kineski zid, nestaje. Zajedno sa kipom slobode nestaju Eiffelov toranj, Koloseum, Aja Sofia, Big Ben, Keopsova piramida, Golden Gate. Nestaju kršćani, muslimani, hindusi, jevreji, nestaju vegetarijanci, homoseksualci, nestaju invalidi. Kako su divna filmska nestajanja. Lik stoji pored ceste, neuhvatljiv, kao ubica, kao žena. Ispred prolazi autobus i već sljedećeg trenutka kad vozilo prođe, nestao. Nema ga. Cesta je prazna. Glavni junak se osvrće, kako, gdje? Magija. Muslimani u Australiji su nevidljivi. U zadnjem pismu, onom što je stiglo prošle jeseni, Emina mu napisala da se zemlja najbrže okreće na ekvatoru, pa se prve generacije imigranata žale na glavobolje. Vrte se 1500 km na sat, a mi u Evropi upola sporije. Poslala 20 dolara. Na jednoj strani neki John Flynn, na drugoj Mary Reeby. Bila trgovac brodovima, doveli iz Engleske po kazni. Maskirala se u muškarca i krala konje. Emina se udala.

0: Ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
4: Uprava Nove željezare Zenica spremna za razgovore sa federalnom vladom. Cilj je očuvanje radnih mjesta i proizvodnje. Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu odlučilo neće voditi istragu protiv bivšeg državnog ministra sigurnosti Nenada Nešića. Nakon više godina čekanja, vlada federacije uputila je u parlamentarnu proceduru zakon o boračkom dodatku. Ne prestaju napadi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, pogođena vojna i energetska postrojenja obje strane.
2: U studiju suradnik emisije Rijad Ahmetović i spiker Zlatan Veža.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Uprava Nove željezare Zenica spremna je bez odlaganja početi razgovore sa federalnom vladom, nakon što je sindikat ove kompanije javno pozvao na hitno održavanje sastanka sa ciljem pronalaska rješenja za očuvanje radnih mjesta i eventualni nastavak integralne proizvodnje čelika.
2: U dopisu upućenom sindikatu uprava navodi da je spremna učestvovati u razgovorima u terminu, formatu i na mjestu koje odredi vlada Federacije BiH, te smatra da je opravdano na sastanku prisustvuju i predstavnici sindikata kao legitimni predstavnici radnika.
5: U Zenici je neizvjesna budućnost radnika toplane, koji su danas od grada tražili rješenje i pomoć da bi im bila isplaćena plata. Iako su izneseni brojni prijedlozi, konkretnog rješenja nije bilo. Obećanje od grada nije manjkalo, ipak radnici toplane su primorani čekati rasplet situacije u narednim danima.
6: Radnici Zeničke toplane pomoć za isplatu plaća tražili su pred gradskom upravom i to jer većinski vlasnici koji su zbog potraživanja blokirali račun zahtijevaju naplatu 2,1 milion maraka duga javnog preduzeća Grijanje kao uslov da radnici dobiju plaću. Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica.
7: Ovo je igra bez granica, prebacivanje loptice s jednih na drugi. Problem je, opet ću ponoviti što su iz Nove željezare, stava da bez uplate cijelog duga Grijanja nama plata neće biti. A druga stvar, volja i želja gradonačelnika da se taj dug plaća na više rata.
6: Ponuda gradske vlasti je isplata duga u ratama od po 500.000, ali pod uslovom da radnicima naredna 4 mjeseca bude isplaćivana plaća, ponuđen je i otkup vlasničkog udjela Nove željezare u toplani. Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.
8: Plaćamo i kamatu što nismo im ova 200. Samo zato da imaju do grejne sezone plaće. Jer ako danas uplatim, Goci će odmah skinuti odne za zvornik svoje te pare. Sva 2 miliona. Oni ostaju bez plaća. Grad Zenica je ponudio da otkupi taj kredit koji je Goci nelegalno ušao, ali to će sudski dokazivati, i još 10 miliona maraka sam spremni da otkupimo toplan, da ona bude gradska.
6: Preuzmanje toplane u vlasništvu grada nudla je i grupacija Pavgurt koja gospodari novom željezarom. U svemu bi bez konkretnog rješenja kolateralna šteta mogli biti radnici i željezare i toplane. Govore Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica, i Rašid Fetić, prijesednik sindikata Nove željezare Zenica.
7: Ako prihvati ta nova željezara ovu ponudu, to bi bio spas za ove radnike i to bi bilo rješenje svih naših problema.
9: Ja apsolutno nemam razloga, i ovo danas što sam slušao i prethodnih dana, da vjerujem ni jednoj ni drugoj strani. Zašto to govorim? Jer Nova željezara isto ima dužna prema toplani, a taj dug nije nastao u maju, taj dug nastao od novembra. Znači, svjesno su pravili dug prema svima, znači da bi bila sad ova potraživanja kakva jesu.
6: Toplana, u čijem je sastavu i energana, važno je postrojenje za integralnu proizvodnju, ali i daljinsko grijanje grada, koje je sada pod znakom pitanja zbog neizvjesne budućnosti toplane, ali i Nove željezare. Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.
8: I sami znate da je ovo u sudskom procesu. Hoću li razgovarati s vladom ili sa ovim kriminalcima? Ne znam ko će na kraju, kako će kantonalni sud. Tako da je to jedna situacija gdje mi igramo na obe strane, ne igramo.

0: da se nešto vara, nego tu smo, čekamo s kim ćemo postići dogovor.
1: Građani Zenice će, iako ih vlast uvjerava, odgovor na pitanje da li će grijanja biti saznati početkom grijne sezone. Radnici toplane, ali i nove željezare, svoju sudbinu bi mogli saznati u narednih nekoliko dana. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
2: Vlada Federacije donijela je na sjednici u Mostaru dvije odluke o izboru korisnika dijela sredstava predviđenih budžetom za ovu godinu u iznosu

0: i privatnih preduzeća. Blizu 504.000 maraka bit će usmjereno za uvezivanje staža, 34 radnika Krivaj Zavidovići, Željezare Zenica, BNT Novi Travnik, konfekcije Borac Travnik te Sarajevske hidrogradnje, dok će približno 324.000 maraka biti za radni staž 46 radnika Aluminija Mostar, Krivaje Mobil, Fortuni Gračanica i Koksare Lukavac.
1: Nakon višegodišnjih zahtjeva boračke populacije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona kojim se prvi put uvodi borački dodatak i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Ukoliko dobije podršku oba doma federalnog parlamenta, pravo na ovu mjesečnu naknadu moglo bi ostvariti skoro 384.000 korisnika.
2: Napravljen je prvi korak ka uvođenju boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije BiH utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, koji već ostvaruju prava iz boračko-invalidske zaštite. Nedžad Lokmić, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
3: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
2: Prema prijedlogu zakona pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodataka je jedna konvertibilna marka i 50 feninga za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama Federalnog ministarstva ovo pravo ostvarilo bi skoro 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Rasim Islamović, predsjednik Skupštine ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona.
4: Ne vidim jednog borca u Bosni i Hercegovini da je zadovoljan iznosom od marku i pol gdje ne možeš kupiti jedan hljeb za provedeni mjesec dana u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata. Međutim, ima ovdje nešto dobro. Ovdje je dobro što smo mi, ako hoćeš da praviš kuću, moraš temelj izlati. Ovo je naš temelj. Znači da donesemo zakon, a odmah po prijemu tog zakona I po usklađivanju tih svih prava po tom zakonu, znači mi ćemo odmah tražiti povećanje onako kako treba da bude.
2: Ukoliko zakon dobije potrebnu podršku, blizu 384.000 korisnika moglo bi od naredne godine ostvariti pravo koje je godinama bilo jedan od ključnih zahtjeva boračke populacije. Za razliku od federacije, borački dodatak u Republici Srpskoj isplaćuje se od septembra 2023. godine. Osnovica je od tada nekoliko puta povećavana, a od 1. jula ove godine iznosi 5 maraka za svaki mjesec proveden u zoni borbenih dejstava. Borci stariji od 65 godina koji ispunjavaju zakonske uslove ostvaruju pravo na dvostruki iznos, odnosno 10 maraka po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu odlučilo je da neće provoditi istragu protiv Nenada Nešića zbog sumnje da je tokom predizbornog skupa nudio pomoć pri zapošljavanju u policijskim agencijama u zamjenu za izborni rezultat. Tužilaštvo je krivičnu prijavu Transparency Internationalu u BiH odbilo, jer, kako navode iz organizacije, navodno ne može biti utvrđen identitet osobe čiji se glas čuje na dostavljenom audio snimku.
1: Sud Bosne i Hercegovine odgodio je izvršenje zabrane Agenciji za zaštitu ličnih podataka, čime je ideji omogućeno da nastavi sa izdavanjem državnog elektronskog potpisa. Time je spriječen potpuni kolaps privrednog sistema kao i blokada milijardi maraka.
5: Politički predstavnici iz Republike Srpske predvođeni SNSD-om već dugo vremena osporavaju pravo Agenciji za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine da vodi proces digitalne identifikacije građana. Tvrdili su da ideja krši zakone i pokušava kreirati, kako su naveli, digitalni MUP na nivou Bosne i Hercegovine. Kada je rješenje o zabrani izdato, privreda se našla pred kolapsom, jer su privrednici preko noći izgubili mogućnost elektronske uplate PDV-a. Državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto tada je oštro reagovao, poručivši da je riječ o direktnom političkom udaru.
6: Postoji jedna fraza koja pali sve alarme kada se pomene, a to je fraza prijenos nadležnosti. Tako kad neko kaže

0: kaže, ovo vam je prijenos nadležnosti, svi se smrznu i ne smije ništa to da dotaknu. Da ne bi slučajno sa entiteta prenijeli neku nadležnost na državu Bosnu i Hercegovinu, tačnije na državni nivo. Međutim, nisam primijetio da se tako ponašaju kad se dešava suprotna stvar. U ovom trenutku, nezakonitim djelovanjem Agencije za zaštitu ličnih podataka i direktora njihovog koji je u tehničkom mandatu koji izvršava političke naloge, pokušava se diskreditovati ideja agencija na državnom nivou koja u skladu sa zakonom izdaje certifikate za elektronsko potpisivanje.
1: Da je situacija bila alarmantna potvrđuje i direktor IDE Almir Badnjević koji je odmah najavio sudske bitke i krivične prijave, upozoravajući da bi trajna zabrana blokirala milijarde maraka u privrednom sistemu.
2: Zakon o elektronskom potpisu je donesen 2006. godine. Zakon o agenciji IDEA je donesen 2008. godine, dakle dvije godine nakon toga. Član 8, stav 6 Zakona o agenciji IDEA kaže, citirat ću, kaže, agencija je nadležna za digitalno potpisivanje u oblast identifikacionih dokumenata, odnosno zadužena je za elektronske certifikate i elektronske potpise vezano za identifikaciona dokumenta u skladu sa zakonom koji regulira elektronski potpis.
1: Ipak rješenje je stiglo sa pravosudnog nivoa. Sud Bosne i Hercegovine presjekao je ovu trakavicu i donio privremenu mjeru. Rješenje o zabrani se odgađa do konačne presude. U zvaničnom obrazloženju Državni sud je jasno detektovao opasnost od gašenja sistema.
3: Izvršenje osporenog rješenja moglo bi izazvati ozbiljne posljedice po funkcionisanje već uspostavljenih elektronskih usluga koje koriste institucije Bosne i Hercegovine, entitete, jedinice lokalne samouprave, pravosudne institucije, građani i poslovni subjekti, kao i da bi došlo do značajnih financijskih, operativnih i institucionalnih posljedica koje bi se teško mogle otkloniti.
1: Sud je dodao da odgađanjem neće biti ugrožen javni interes jer IDEA koristi visoko sigurne sisteme. Iz ove državne agencije poručuju da će se do kraja boriti kroz institucije sistema i nastaviti raditi punim kapacitetom.
3: IDEA će nastaviti odgovorno izvršavati svoje zakonom propisane nadležnosti, osiguravati kontinuitet pružanja elektronskih usluga građanima, institucijama i poslovnim subjektima te nastaviti aktivnosti usmjerene na unapređenje digitalizacije javne uprave, uz puno poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i najviših standarda zaštite ličnih podataka.
1: Pravna bitka se nastavlja kroz upravni spor, ali je blokada državnih institucija i digitalnog sistema za sada uspješno zaustavljena, a elektronske usluge ostaju aktivne za sve građane u oba entiteta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Iz koalicije pod lupom ističu da je do sada zabilježeno 38 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu.
3: PR menadžer koalicije Hasan Kamenjaković kazao je za FEN-u da se najveći broj prijava odnosi na preuranjenu izbornu kampanju, čak 27 slučajeva. Pored toga zabilježena su 4 slučaja zloupotrebe javnih resursa, 5 slučajeva plaćenog oglašavanja te 2 zloupotrebe djece u političke svrhe. Na osnovu prijava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 4 sankcije u iznosu 14.000 maraka, pri čemu se sve sankcije odnose na preuranjenu izbornu kampanju. Europska komisija imenovala je Marka Makovca za glavnog savjetnika za pomirenje i normalizaciju Zapadnog Balkana u okviru Generalne direkcije za proširenje i istočno susjedstvo, saopšteno je iz komisije. Ovaj odjel pomaže zemljama Zapadnog Balkana sa perspektivom pridruživanja Uniji u ispunjavanju kriterija definisanih ugovorom o Evropskoj uniji i Evropskom vijeću. Datum stupanja na snagu ove odluke bit će određen naknadno.
4: Svijet. Iran je pokrenuo nove napade na američke baze u Perzijskom zaljevu nakon 6. uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlo mjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade i kontranapade. Istovremeno, američka vojska navodi da je napala ostrvo Keshem, gdje se nalaze najveća iranska luka te ključni objekti mornarice i revolucionarne garde.
5: Centralna američka komanda saopštila je da su američke snage, uključujući borbene avione, dronove i ratne brodove, lansirale preciznu municiju koja je pogodila desetine iranskih vojnih ciljeva, među kojima su lokacije za obalski nadzor i protivzračnu odbranu, vojna logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti. Za to vrijeme Iran je kao odgovor ispalio rakete i dronove na američke vojne baze u susjednim državama, uključujući i zračnu bazu u Jordanu. Rano jutros iranska vojska napala

0: bombardovala je američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. U katarskom glavnom gradu Dohi čulo se nekoliko zvukova sličnih eksploziji, a Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jedno dijete povrijeđeno šrapnelima. Na iranski odgovor reagovao je bivši američki ambasador David Hale.
1: Ovaj sporazum dao je Irancima odriješene ruke da, ako nisu zadovoljni aranžmanima za olakšavanje slobode plovidbe kroz Moreus, mogu jednostavno bombardovati. To nije ono što memorandum o razumijevanju kaže. Memorandum o razumijevanju je izjava o namjeri, tako da ako nema dobre volje i dobre namjere, onda je beskoristan i na to reaguje.
0: Eskalacija je ponovo zaustavila saobraćaj kroz Hormuški Moreus, najvažniju svjetsku brodsku rutu za naftu i plin, što je dovelo do rasta globalnih cijena energije. Teheran nastavlja blokadu Moreuza, a Washington je ponovo blokirao iranske luke. Iran je signalizirao da bi mogao podstaći svoje saveznike Hute u Jemenu da zatvore još jedan ključni Moreuz, Bab el Mandeb, na ulazu u Crveno more. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Izrael nastavlja rutinski ubijati djecu u Gazi, pri čemu je od stupanja primirja na snagu od 10. oktobra ubijeno 274 djece, izvijestio je izraelski dnevni list Heretz. List navodi da to znači da je u prosjeku jedno dijete ubijeno svaki dan od početka primirja. Dodaje da je više od 21.000 djece ubijeno u izraelskim napadima od 7. oktobra 2023. godine.
3: Mirna Svantić, otac petogodišnjeg dječaka koji je početkom februara ove godine pretrpio psihičko zlostavljanje u privatnom vrtiću Bambini u Hadžićima. Obratio se ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Fatić je ove sedmice podnio krivičnu prijavu protiv ministrice za odgoj i obrazovanje Naide Hotamunović i osobe koja porodica smatra direktno odgovorna za zataškavanje slučaja.
4: Pus sam sa suprugom i sa svojim djetetom, to je Davlj, koji je zlostavljan u vrtiću prije 5-6 mjeseci. I ovo je, vam reći, zadnja linija, zadnji korak koji jedan roditelj može da radi i sebi i svom djetetu. To je za dovede dijete da mu oni objasne zbog čega je sve stalo, zbog čega se sve zataškava i gura ispod tepiha. Mislim, nama nije jasno kako tužilaštvo stalo je do podizanja optužnice, već mjesecima se čeka iz nekog razloga to sve stoji. Tako isto ovdje u Ministarstvu obrazovanja sa ministrom Idom Hotamunović. Neko od njih ima specifičan problem. Direktor vrtića od samog osnivanja privatne predškolske ustanove Bambini nije imao nijednog papira validnog da dobije rješenje za rad. Ni stručnu spremu, ni stručni ispit, ni radno iskustvo. Jer to je nalaz inspekcije potvrdio i oni su dobili taj nalaz. Međutim, oni sad ne mogu da ponište, kao nije po zakonu, da se ponište i na zakon tu izdato rješenje. Nikakve logike nema, jednostavno prebacuju stvar na prosvjetnu inspekciju, inspekcija prebacuje stvar na njih. I sad smo mi sad došli u tu situaciju, kao ono, čekat ćemo mi godinama koji svaki drugi slučaj da se to nekad riješi.
2: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo oglasilo se u slučaju zlostavljanja djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi Bambini u Hadžićima. Ističu da im je danas stigao izvještaj inspekcije i da su na osnovu toga zatražili smjenu direktora u roku 10 dana.
3: Zdravko Šagolj, nekadašnji komandant HVO-a u Konjicu, negirao je krivicu pred sudom Bosni i Hercegovine u postupku koji se vodi zbog organizovanog kriminala i krijumčarenja kokaina.
2: Šagolju se na teret stavlja učešće u međunarodnom krijumčarenju više od 505 kg kokaina. Optužen je da je djelovao u okviru kriminalne grupe koja je operisala u zemljama regiona Europe i Južne Amerike do Luke Ploče, te da je krajnji cilj bio prodaja narkotika na području Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Sud Bosne i Hercegovine prošli mjesec osudio je Šagolja na 6 godina zatvora za višestruka teška krivična djela, uključujući i neovlašteni promet oružjem i trgovinu narkoticima.
3: Članovi porodice šestorice Bošnjaka koji su 17. jula 1995. godine u Trnovu streljali pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni i predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici posjetili su mjesto zločina u Godinskim barama gdje su odali počast žrtvama. Ponovo su izrazili nezadovoljstvo zbog toga što ni 31 godinu nakon zločina nema spomen obilježja koje bi posjećalo na ubijene žrtve.
5: Safet Fejzić i Azmir Alispahić, koji su tada bili maloljetni, te Sidik Salkić, Jusod Elić, Dino Salihović i Ismail Ibrahimović, nakon pada Srebrenice u julu 95. sa hiljadama podrinjskih Bošnjaka pokušali su doći do slobodne teritorije. Nakon što su ih zarobili pripadnici

0: Vojske i MUP-a RS-a dovezeni su na područje Trnovskog ratišta, gdje su gladni i žedni nakon mučenja i poniženja strijeljani. Brata Jususa i Dalija Delić posljednji put je vidio u metežu nakon prve zasjede na Kameničkom brdu. Tada su izgubili jedan drugog zauvijek.
1: Jedno sam ga vidio u koloni prije te bukve koja će paziti, to je poznato svim i od tada ga nikad više nisam vidio. Ja sam 2,5 mjeseca po šumama krio se, probio se, tako da sam došao na slobodnu teritoriju.
0: Članovi porodica ubijenih i predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida okupljanjem u Godinskim barama podsjetili su na genocid i sve ubijene u julu 95. na teret borbe sa negiranjem zločina, na nekažnjivost i nepostojanje obilježja na mjestima ubistava njihovih najbližih. Remzija Ibrahimović, supruga ubijenog Smajla, kaže da sa nepravdom nikada neće naučiti živjeti.
2: Boli, tugu nosimo, uzeo se, nikad nam nisu prijatelju i neprijatelje. Sve sam pogubila izvan njega, i 3 brata i oca, i sve kraj.
0: Pretpostavka je da su 6 mladića i muškaraca bili dio veće grupe zarobljenika koji su po dolasku u rajon Jahorine i Trnova strijeljani u manjim grupama. Iako je jedan od svjedoka tvrdio da je na ovom mjestu strijeljano 12 ljudi, do sada su pronađeni, identificirani i u memorijalnom centru Potočari ukopani posmrtni ostaci 6 žrtava. Amor Mašović, bivši član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
3: Ja sam bio prisutan kada je taj svjedok govorio o strijeljanju 12 ljudi od strane najvjerovatnije Škorpiona, jer je tako opisao obilježja te jedinice. On je bio u radnom vodu i on je bio u jednom kamionu pod Ceradom kada je začuo pucnjeve. Njegov zadatak je bio da ti 12 tijela prenese sa jedne strane ceste gdje su streljani, također na Godinskim barama, na drugu stranu ceste. Mi smo tu lokaciju pomno istražili, kasnije tu formirano smetlište i nismo pronašli te posmrtne ostatke.
0: Presudama izrečenim u maju 2023. godine Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu nekadašnje čelnike Službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića osudio je na kazne zatvora od po 15 godina. Među ostalim proglašeni su krivima za udruženi zločinački poduhvat koji je za cilj imao trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva u nekoliko BH gradova i općina. Osuđeni su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, među kojima je i zločin strijeljanja 6 Bošnjaka u Trnovu, zarobljenih nakon pada UN-ove sigurne zone Srebrenice. Ova presuda potvrdila je ulogu i odgovornost srbijanskih struktura u međunarodnom sukobu u Bosni i Hercegovini. Pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj osuđeni su pripadnici jedinice Škorpioni Slobodan Branislav i Aleksandar Medić, Pero Petrašević, Milorad Momić i Slobodan Davidović. Jedinice Škorpioni, Kajman i Plavi, koje su učestvovale u operaciji zauzimanja Srebrenice, progonu i ubistvima Bošnjaka, bile su podređene Službi državne bezbjednosti Srbije, odnosno kao i Crvene beretke, jedinice za specijalne operacije. Ipak u presudama izrečenim pripadnicima Škorpiona navedeno je da je to bila paravojna formacija podređena policijskim i vojnim strukturama RS-a. Takva presuda sasvim jasno odraz je odnosa zvaničnog Beograda prema zločinima i odgovornosti. Sud je također izostavio činjenični navod iz optužnice da su zarobljenici dovezeni na područje Trnova iz Srebrenice, čime je ovo strijeljanje odvojeno od dešavanja u Srebrenici, odnosno genocida. Zločin u Trnovu pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Snimak je prvi put u sudnici Haškog tribunala prikazan na suđenju Slobodanu Miloševiću, ali je godinama prije toga bio dostupan u brojnim videotekama širom Srbije. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Nakon blagog zahlađenja ponovo nas očekuju visoke temperature. Tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno je najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u 10 europskih zemalja. A taj broj će vjerovatno rasti kako budu pristizali dodatni podaci.
5: Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz povremene lokalne pljuskove i grmljavinu. Meteorolozi najavljuju da će temperature negdje dostizati 36 stepeni, dok se početkom naredne sedmice očekuje kratkotrajno osvježenje. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ibrahim Hadži Smajlović.
6: U nedjelju lokalne stabilnosti dalje se očekuju u Bosni. Temperature su 2 do 3 stepena niže u odnosu na dane prvog dana vikenda, uglavnom 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Početak naredne sedmice, uglavnom će biti nešto padavina, očekujemo kišu, uglavnom utorak, eventualno srijeda prije podne, očekuje se blagi pad temperature zraka, početkom sedmice i sredinom je on nešto izraženi u odnosu na ove trenutne, čak i nekih 10 stepeni Celzijusa. Nakon toga, drugi dio sedmice, očekujemo postepenu stabilizaciju i porast

0: temperatura zraka, tako da naravno do kraja mjeseca je evidentno eventualno da će biti još ovih toplotnih, možemo reći, udara ili povišenih temperatura zraka.
1: Ljetne vrućine i toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje. Kako biste zaštitili sebe i svoje bližnje, važno je pratiti upozorenje i pridržavati se preporuke zdravstvenih stručnjaka. Samira Lučkin, specijalista urgentne medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
2: Trebalo bi, ukoliko je moguće, zaštititi cijelo tijelo, jer nije to samo djelovanje, znači, povišene temperature na cijeli organizam, nego je to i lokalno djelovanje preko kože. Za hronične pacijente preporuka je, odnosno savjet, pogotovo sa ljude sa povišenim pritiskom, kontrola pritiska obavezno.
1: Zbog klimatskih promjena većina ljudi osjeća da su toplinski valovi sve opasniji i intenzivniji. Zdravstvene organizacije upozoravaju da su visoke temperature velika prijetnja.
3: Kad je ovolika vrućina, ovolika žega, ovo je opasno po zdravlje, pogotovo za one bolesnike koji su hronični.
4: Dobro, nije nešto posebno teško.
5: Jedva vjerujte, mora se izaći, obaveza.
1: Ekstremne vrućine i suše smanjuju prinos usjeva, no meteorolog Hadži Smajlović kaže.
0: Tako da u principu svako osvježenje je u svakom slučaju dobro došlo, pogotovo kao što bih rekao u prvom dijelu naredne sedmice nešto više padavina će biti, tako da u svakom slučaju je sad za sad okej. Okay.
1: Agencija France Press je objavila da je tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizali nacionalni podaci. Između 22. i 28. juna tokom vrhunca toplotnog vala u nekoliko zemalja instituti sedam država, Njemačke, Francuske, Belgije, Španije, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga, zabilježili su blizu 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Ovim brojkama treba dodati 2200 smrtnih slučajeva povezanih s toplotnim valom u Engleskoj i Velsu, prema procjenama koje je objavio Britanski meteorološki ured za širi period od 18. do 28. juna. Nedavna studija koju je vodila doktorica Claire Barnes sa Imperial College u Londonu bavi se smrtonosnim posljedicama ekstremnih toplotnih valova koji su u maju i junu pogodili Englesku i Vels.
6: I think the first important thing to take away from this study is that we are now seeing really dangerous levels of heat.
7: Mislim da je prva važna stvar koju treba zaključiti iz ove studije da sada vidimo stvarno opasne nivoe topline. Ovo je vrijeme kada se ne smije izlaziti i igrati na suncu. Svi moramo biti svjesni rizika. A druga stvar koju stvarno moramo zapamtiti je da ovo nije prirodna toplina, već je pojačana zagrijavanjem uzrokovanim ljudskim djelovanjem.
1: Ljeto nije gotovo. Imamo alate za sprečavanje ovih smrtnih slučajeva, među ostalim sisteme ranog uzbunjivanja te praćenje oboljevanja i prekomjerne smrtnosti na dnevnoj bazi, upozorio je regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans-Henri Kluge. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
8: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Još jednom poslušajte najnovije, odnosno najaktuelnije, novosti dana.
9: Uprava Nove željezare Zenica spremna za razgovore sa federalnom vladom. Cilj je očuvanje radnih mjesta i proizvodnje. Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu odlučilo neće voditi istragu protiv bivšeg državnog ministra sigurnosti Nenada Nešića. Nakon više godina čekanja, vlada federacije uputila je u parlamentarnu proceduru zakon o boračkom dodatku. Ne prestaju napadi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, pogođena vojna i energetska postrojenja obje strane.
10: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Beža, urednici emisije Miranda Fejzagić i Rijad Ahmetović.
11: Putevi. Kraj radne sedmice, vikend je pred nama, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da je promet vozila pojačan, ne samo na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog

0: Brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Deleuša, a na graničnom prelazu Gradiška na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru i u centralnoj Bosni mogući su lokalni pljuskovi. Temperature izmjerene u 14 sati. Sokolac 27, Ivan Sedlo 28, Sarajevo i Srebrenica 31, Bihać, Livno, Prijedor, Sanski most i Zvornik 32, Bugojno, Drvar, Neum, Tuzla 33, Banja Luka, Doboj i Zenica 34, Gradačac i Trebinje 35, Jajce 36 i Mostar 38 stepeni. Sutra u našoj zemlji biće sunčano uz umiren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm za područje Hercegovine zbog visokih temperatura. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Posle podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas u studijskoj nadoknadi govorimo o onome šta je bilo i šta će biti, makar u nedjelju. Do završetka svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi ostalo je tek nekoliko dana. U subotu će biti odigran meč za treće mjesto između Francuske i Engleske, a dan kasnije veliko finale između Španije i Argentine. Još ćemo govoriti o pobjedi Argentinaca, aktuelnih šampiona planete nad Engleskom, reakcijama na sve što se dešavalo na terenu, tokom i nakon utakmice, ali i o zanimljivoj priči kako su se dva učesnika nedjeljnog finala srela još prije 19 godina. Jedan je bio na početku karijere, a jedan na samom početku života. Bivši engleski reprezentativac Emil Heskey pridružio se kritikama na račun taktike stručnog štaba Engleske kada su branili prednost od jednog gola pred kraj utakmice u kojoj je na kraju Gordi Albion izgubio od Argentine 1-2 u polufinalu svjetskog prvenstva. Govoreći u Bangkoku, gdje je učestvovao u humanitarnom događaju za organizaciju Save the Children sa princezom Anne, sestrom kralja Charlesa III., Heskey je rekao da je razočaran i da dio krivnje mora pasti na odluku selektora Tomasa Tuhela da se fokusira na odbranu nakon što je njegov tim poveo početkom drugog poluvremena.
4: Razočaravajuće, naravno. Da me je neko pitao za očekivanja na početku turnira, rekao bih da sam sretan s polufinalom. Stigli smo do polufinala i nismo baš sretni što nismo u finalu, posebno nakon što smo vodili. Ali opet malo se povučemo i privučemo pritisak na sebe. To bismo vjerovatno mogli protiv Meksika, ali ne možete protiv Mesija. Mislim da su oni odlično odigrali, stvorili su mnogo šansi. Mislim da je Jordan Pickford bio izvanredan sa odbranama koje je napravio, ali jednostavno nije bio naš dan.
2: Bez obzira na sve, selektor Engleske Thomas Tuchel namjerava ostati na toj poziciji do Europskog prvenstva 2028. godine, uprkos tome što je na udaru kritika nakon poraza od Argentine. Ranije ove godine produžio je ugovor sa Nogometnim savezom do Eura 2028. a njegov tim će se u subotu suočiti sa Francuskom u duelu za treće mjesto,

0: u Majamiju prije nego što počne pripreme za navedeno kontinentalno prvenstvo koje će organizirati Engleska, Škotska, Wales i Republika Irska.
1: Prije svega svjetsko prvenstvo nije završeno. Imamo još jednu utakmicu kojoj se ne radujemo toliko. Onda naravno nastavljamo dalje zbog ugovora do domaćeg evropskog prvenstva i radujem se tome. Čak i sada je teško gledati tako daleko unaprijed. Vjerujem da je to jednostavno priroda igre. Čim izgubiš, kritikuju te, to je tako. Kritikuju te poslije, niko ne zna šta bi se dogodilo da smo donijeli drugačije odluke. Tako da nema smisla upuštati se u to i gubiti glavu. Ja sam odgovoran, ja sam preuzeo tim i ja prihvatam kritike, to je jednostavno tako.
0: Svjetska nogometna asocijacija FIFA mogla bi poduzeti disciplinske mjere protiv argentinske nogometne reprezentacije nakon što su igrači proslavili pobjedu u polufinalu mundijala nad Engleskom sa transparentom koji podržava argentinske pretenzije na Falklandske otoke. Tokom slavlja, nakon osiguranog plasmana u finale, argentinski veznjak Giovanni Lo Celso razvio je transparent na kome je pisalo Las Malvinas son Argentinas. Malinski otoci je argentinsko ime za Falklandske otoke, zbog kojih su Velika Britanija i Argentina ratovale 1982. godine, a čiji je suverenitet i dalje sporan. Sporni transparent kao i plasman u finale komentirao je veznjak Gaučosa Leandro Paredes.
1: Nažalost, to je tužan dio naše historije. Za sve koji su učestvovali u tom poglavlju, ponavljam, naše historije. I boli. Znali smo da igramo i za njih, za sve ljude, za cijelu naciju. Vjerujem da smo to uradili na najbolji mogući način. Uvijek smo željeli da izborimo finale, za nas je to bila samo utakmica. No bili smo svjesni da nije samo to. Bilo je vrlo važno za cijelu našu zemlju i osjećamo ogromnu radost.
0: Kada je Joan Monfort prije skoro 19 godina fotografisao Lionela Messija sa bebom za dobrotvorni kalendar, znao je da je dugokosi mladić na pragu nevjerovatne nogometne karijere. No nije mogao ni zamisliti da će maleni dječak jednoga dana imati sličan put. Beba na fotografiji, koja je sada postala viralna, nije bio niko drugi nego Lamin Yamal, špansko čudo djeteta koji je sa 16 godina pokazivao toliko talenta da su ga već tada upoređivali sa velikanima ovog sporta. Davno zaboravljena fotografija iz 2007. godine ponovo se pojavila nakon što je Yamalov otac nedavno objavio na Instagramu sa tekstom "Počeci dvije legende". Monfort, koji trenutno radi kao slobodni fotograf, rekao je da se fotografiranje desilo u slačionici na stadionu Camp Nou u Barceloni u jesen 2007. kada je Yamal imao samo nekoliko mjeseci. Igrači Barcelone pozirali su sa djecom i njihovim porodicama za kalendar u okviru godišnje dobrotvorne akcije lokalnih novina Diario Sport i UNICEF-a. Monfort je bio zadužen za fotografisanje i slučajno se dogodilo da je Messi bio sa Yamalovom porodicom. Messi je tada imao 20 godina, već su ga smatrali velikim talentom, ali trebalo mu je još nekoliko godina prije nego što je ostavio trag kao najistaknutiji igrač svoje generacije u Barceloni i argentinskoj reprezentaciji. Poput Messija, Yamal je prošao kroz poznatu omladinsku akademiju Barcelone, La Masiju. Uprkos tinejdžerskim godinama bio je jedan od najboljih španskih igrača na evropskom prvenstvu u Njemačkoj. Također bio je bitan dio španske reprezentacije koja je stigla do finala svjetskog prvenstva, a ponovo će se sastati sa Messijem dok Argentina nastoji osvojiti dva uzastopna svjetska prvenstva. Činjenica da su se njih dvojica slučajno našli na toj fotografiji 2007. godine nešto je što je Monfort opisao kao nadrealnu slučajnost.
1: Kolega iz sportskog lista me zove u ponoć i pita me je li ova fotografija tvoja, a ja sam mu rekao da jeste. Bila je ponoć i spremao sam se na spavanje. Pitao sam ga ko je beba, a on je rekao da je Lamin Yamal. Viknuo sam šta, a onda sljedećeg dana stvari su krenule neočekivanim putem. Zvijezde se poravnaju kada Lamin sreće Messija, ali ne mlađeg Messija, već današnjeg, 17 godina kasnije, uz zvijezdu kakva je Yamal, čini se suđeno da postane. Dakle, ovo je trik zvijezda u kojem slučajnost i sreća igraju veoma važnu ulogu, na isti način kao što to rade u svijetu fotografije.
0: Svjetska nogometna asocijacija FIFA objavila je da će pobjednici nedjeljnog finala u

0: Njujorku uz trofeje i zlatne medalje dobiti, kako su naveli, novi simbol trijumfa. Tako i svjetske kuće nogometa navode da će osvajač turnira dobiti šampionsko prstenje po mjeri, te na taj način donosi jedno od najprepoznatljivijih američkih sportskih tradicija u ovaj globalni sport.
1: Svaki prsten biće dio strogo ograničenog izdanja od samo 2026 pojedinačno numerisanih komada, što je direktna počast turniru. 30 će biti uručeno pobjedničkom timu, dok će 1996 biti dostupno navijačima širom svijeta kao službeni licencirani proizvod, omogućavajući navijačima da posjeduju jedinstveni dio historije svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
0: Jedna strana prstena prikazuje trofej prvaka, druga će biti prilagođena da odražava identitet pobjedničkog tima. Svaki prsten biće pojedinačno numerisan, prilagođen i isporučen sa certifikatom autentičnosti. Dalje kažu da će odmah nakon finala kapiten i selektor pobjedničkog tima dobiti privremene prstenove u spomen na tu priliku, a potom će svaki od 30 prstenova za pobjednike biti prilagođen prije nego što budu zvanično uručeni kasnije. Blizu nam je odlučujući vikend. Već sutra će Francuska i Engleska igrati duel za treće mjesto. Kako kaže selektor Engleza Tuchel, meč kojem se baš ne raduju toliko, ali ga moraju, što bi se reklo žargonski, odraditi. Dan kasnije ide američko finale mundijala sa svim potrebnim i nepotrebnim karakteristikama sportova iz ove države. Nadajmo se da će Argentinci i Španci pružiti bolju predstavu i više uzbuđenja nego Madonna i Shakira na poluvremenu i ekipa oko američkog predsjednika Donalda Trumpa na kraju utakmice. Hvala vam što ste danas bili uz nas u studijskoj nadoknadi studija Federalnog radija. Pozdravljaju vas ton majstor Nirhad Gajngo i Ibrahim Sofić uz pjesmu United by Love sa Mundijala 2018. u Rusiji u izvođenju Natalije Oreiro.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Toplotni radio talas.
1: Dobro nam došli u još jedno izdanje audio minijature Ljeto na Federalnom. Minijaturno, poput kupaćih kostima koji preovladavaju po ljetovalištima i mjestima na kojima se provode oni koji to sebi mogu priuštiti. Moje ime je Zoka Ćatić i u skladu sa novouspostavljenom modom i ja ću probati da vam otkrijem što više u ovom smislu zanimljivih i lijepih događaja. Federalno je to... Za početak najavljujemo deveto izdanje Vareš Art Festivala koje organizuje Centar za kulturu i edukaciju Vareš. Inspirisan simbolom koji generacijama krasi Vareš, kamenim mostom, ovogodišnji festival donosi novi vizuelni identitet i mjesec ispunjen kulturom, muzikom, književnošću, filmom, kreativnošću, sportom i sadržajima za sve generacije. Festival je otvoren izložbom slika Stjepana Šimića Pepija, nakon čega slijede brojni kulturni, edukativni i zabavni događaj. Posjetioci očekuje zumba događaja, edukativni dan radionica za djecu, rock koncert, street fest, dječji program, FIFA turnir te filmske projekcije filmova Odiseja i Minions kojima će festival biti zatvoren 14. augusta. Iz programa za večeras izdvajamo promociju knjige Elvedina Nezirovića, a već u nedjelju preporučujemo koncert etno grupe Čuvarice koje su nedavno objavile svoj novi singl Tajna rijeka.

0: kratkometražnih filmova u državi koja ima velike financijske probleme za izdvajanje kulture, ali mislim da je jako bitno da većina mladih profesionalaca, umjetnika, gostiju koji dolaze ovdje, dolaze isključivo da na neki način podrže ovo mjesto i da pokažemo da možemo kroz našu strast i ono što volimo, da možemo napraviti neke lijepe stvari bez obzira da li postoji ta neki javni fondovi, financijski ili ne postoje.
1: Federalno je to. Udruženje umjetnika Art Colony organizuje 15. internacionalnu izložbu Umjetnici Sarajevu, koja je u okviru festivala Bašćašijske noći postavljena u Brusa Bezistanu, Muzej Sarajeva, i traje do 25. jula. Kroz izložbu Umjetnici Sarajevu želi se prikazati pozicije umjetnika u Bosni i Hercegovini danas, kao i pozicije umjetnika iz regije i cijelog svijeta. Učestvuje 23 umjetnika iz 7 zemalja sa 23 umjetnička djela. Kroz izložbu se želi ponuditi prilika za komunikaciju umjetnika različitih profila međusobno, sa javnošću i širom publikom. Umjetnici će izložiti svoja djela prožeta sa svjetlošću i energijom koja spaja i ujedinjuje različitosti tragom vlastitih poimanja i kreativnosti. Federalno je to... U organizaciji Narodnog pozorišta u Mostaru, a u okviru manifestacije Mostarsko ljeto, na platou Hamama u Starom gradu, večeras od 21 sat bit će odigrana monodrama Sve do nas. Monodrama je autorski projekat Emira Hadži Hafizbegovića u kojem vrhunskom glumačkom izvedbom progovara o stanju duha koji je, kako smatra, pod ozbiljnom manipulacijom. U predstavi Hadži Hafizbegović igra profesora matematike koji je dobio otkaz jer je saopštavao surovu istinu i imao petlju da argumentima detektuje devijantnu stvarnost i da progovori o prevlađavajućem mentalnom narativu pohlepe, licemjerstva, pogubnih političkih igara, zapostavljenih vrijednosti prijateljstva, tradicije, kulture. Ulaz na predstavu je besplatan.
2: Sve da bude džaba, mali čovjek hoće.
1: Kad smo već u Mostaru, neka nas. Jedan od najprepoznatljivijih elektronskih događaja u Hercegovini, From Hertz with Love, ove godine slavi svoje jubilarno 5. izdanje i ponovno se vraća na jednu od najposebnijih lokacija iznad Mostara, Forticu. Festival će se održati 17. i 18. jula, a organizatori najavljuju do sada najambicioznije izdanje koje donosi spoj vrhunske elektronske muzike, audiovizuelne produkcije i jedinstvene atmosfere pod otvorenim nebom. Ukoliko ste ipak za neki drugi, lakši i više ljetnji štimung, skočite do Tjentišta, gdje OK Fest ulazi u svoju 12. godinu na jednoj od fantastičnih festivalskih lokacija. 12. izdanje festivala bit će održano 17. 18. i 19. jula u srcu Nacionalnog parka Sutjeska. I ovog ljeta OK Fest ostaje vjeran konceptu koji spaja muziku, prirodu i slobodu, a festivalska publika imat će priliku da uživa u trodnevnom programu okruženom jedinstvenim pejsažima Zelengore i Maglića, a tu je i tradicionalna mogućnost kampovanja. Teško je pobrojati sve izvođače koji će nastupiti u ova tri dana, ali za večeras izdvojimo The Wailers Band, koji je nastao na Jamajci 1963. godine. Originalnu postavu činili su Bob Marley, Peter Tosh i Bunny Wailer. Upravo su oni zajedno stvorili temelje modernog reggae zvuka. Kasnije band postao poznat kao Bob Marley i The Wailers i iznjedrio neke od najpoznatijih pjesama svih vremena.

kad smo kod skakanja, najavimo i da će u Čapljini u subotu 18. jula biti održani prvi skokovi s mosta na jazu, novi ljetni događaj koji organizira udruga Trebižat, ljetni festival. Program počinje u 12 sati prijavama takmičara, dok je početak predviđen u 13 sati. Skokovi će biti održani u dvije kategorije, za odrasle i za mlađe u dobi od 8 do 15 godina. Za najbolje takmičare predviđene su pehari i medalje, dok će u konkurenciji odraslih biti dodijeljeni i novčane nagrade u iznosu od 600 za prvo, 400 za drugo te 200 konvertibilnih maraka za treće mjesto.

0: A sada jedan zanimljiv poziv koji upućuje Besima Svraka, urednica portala Fashion Beauty Love, koja već izvjesno vrijeme živi i radi u Njemačkoj, koja je pokrenula jednu malu, ali veoma važnu inicijativu. U dogovoru sa Gradskom bibliotekom u Stuttgartu počinje s prikupljanjem knjiga autora i autorica na BHS jezicima, a koje će donirati njihovoj biblioteci. Ideja je sa velikim zadovoljstvom prihvaćena, a posebno se očekuje da će među donacijama biti mnogo kvalitetnih dječjih knjiga. Besima Svraka.
1: Tokom te posjete biblioteci vidjela sam da oni imaju već polcu sa našim autorima i autoricama i pomislila sam da možda ne bi bilo loše s obzirom da u ovoj regiji živi baš mnogo naših ljudi da malo obogatimo tu njihovu ponudu knjiga u Gradskoj biblioteci u Stuttgartu i da im ponudim donaciju. Kontaktirala sam bibliotekare i bibliotekarke, oni su oduševljeno pristali i imala sam jednu posebnu molbu da među donacijama bude što više dječjih knjiga. I to me naravno obradovalo jer su djeca u dijaspori najosjetljivija skupina i izuzetno je važno da je od najranijeg djetinjstva imaju dodir sa maternjim jezikom. Da, moj cilj je da prikupim knjige bosansko-hercegovačkih književnika i književnica na sva tri jezika i oba pisma. Naravno, bibliotekari i bibliotekarke će na kraju odlučiti da će ući u njihovu kolekciju jer svaka biblioteka muči muku s prostorom. Jel? U akciji nisam sama, veliku pomoć i podršku mi pružaju moji prijatelji, pjesnik Ramiz Huremagić i bibliotekar Filozofskog fakulteta u Sarajevu Vahid Piralić i naravno moj prijatelj dragi suprug Ervin. I kako bismo skupili što veći broj naslova, kontaktirat ćemo domaće izdavačke kuće kao i Fundaciju za izdavaštvo u Bosni i Hercegovini, Federaciji, a već sam putem društvenih mreža pozvala ljude da se priključe ovoj priči. To je, znači, možete, ako se odlučite, ako imate u vašoj kolekciji neke očuvanije knjige domaćih autora i autorica, posebno slikovnica i knjiga za djecu i želite ih pokloniti, mi ćemo knjige skupljati do početka septembra. Vi možete ostaviti knjige sa strane i kontaktirati mene putem svih društvenih mreža, ja sam Besima Svraka, ili putem broja telefona 061-377-566. Ja kad budem dolazila u Bosnu i Hercegovinu, ja ću obići sve ljude koji žele da doniraju svoje knjige, pokupiti te knjige i donijeti ih ovdje u Njemačku.
0: Federalno je to. I za kraj idemo u Stolac, gdje večeras pa narednih 5 dana počinje festival Iskre budućnosti, na kojem vas očekuju predstave, vrhunski izvođači i odlična zabava na najljepšim lokacijama u gradu. Za večeras preporučujem tuzlansku predstavu Uhljebi u kulturnom centru, a već sutra na gradskoj plaži Stolac koncert Almasa Smajlovića, koji mi završavamo današnje izdanje Ljeta na Federalnom.
2: Ja sam Almas i evo imam veliko zadovoljstvo da vas pozovem 18.7. u Stolac. Prvi put dolazim u Stolac, sviramo na festivalu Iskre budućnosti, sviramo na gradskoj plaži, tako da se nadam da će nas vrijeme dobro poslužiti. Mi ćemo se potruditi da vam uljepšamo tu noć, a možda se i okupam. Ćao, vidimo se 18.7. u Stolacu.

mora, znali smo da se moramo sresti i ovu noć će progutat zora.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uložila je žalbu na rješenje općinskog suda u Zenici kojim je odbijen prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Oglasili su se iz uprave Nove željezare poručivši da prihvataju poziv sindikata na sastanak, te podsjećaju na ponudu koju su jučer dali vladi federacije da preuzme kompletnu kompaniju u najam za 0 maraka radi pokretanja integralne proizvodnje čelika i očuvanja radnih mjesta. U Zenici je neizvjesna budućnost radnika toplane koji su danas od grada tražili rješenje i pomoć da bi im se isplatila plata, iako su izneseni brojni prijedlozi i konkretnog rješenja nije bilo. Obećanja od grada nije manjkalo, ipak radnici i toplane su primorani čekati rasplet situacije u narednim danima.
2: Odluka općinskog suda prema kojoj uvođenja vanredne uprave u Novu željezaru neće biti razočarala je radnike. Priželjkivali su vanrednu upravu koja bi zaustavila stečaj i pokrenula integralnu proizvodnju i tako spasla kako metalski, tako i druge privredne sektore. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
3: Zaista me nešto zaboljalo jer ni rješenje na 20 stranica apsolutno se ni u jednom momentu sindikat ne spominje. Apsolutno se ne spominje obrazloženje koje smo dostavili 8. jula. Mi i dalje moramo vjerovati u konačnu odluku, evo to je na kantonalnom sudu, da će doći do promjene.
2: U međuvremenu iz Nove željezare nova ponuda je upućena na adresu Vlade Federacije. Nude besplatan najam kompletne fabrike i infrastrukture vezane za integralnu proizvodnju čelika. Kažu, jedini je uslov preuzimanje fabrike putem povezanog društva i zadržavanje radnih mjesta. Iako smo pitali i tražili očitovanje odustaju li u slučaju nagodbe s Vladom Federacije od stečajnog postupka, dobili smo tek šturi odgovor.
4: S obzirom na kontinuirane javne istupe i medijske poruke predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o spremnosti za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika i očuvanje radnih mjesta, po drugi put pozivamo Vladu da iskrenost svojih namjera potvrdi konkretnim djelima.
2: Radnike koji se protekli mjeseci bore za radna mjesta zanima samo ponovno pokretanje pogona aglomeracije Visoke Peći i Čelučane. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
3: Nas apsolutno ne zanima politika i koja je u pitanju stranka. Ne trebaju nam lažna obećanja, više puta sam rekao, ni od jednih, drugih, peti, trebaju nam djela i da vidimo iznad željezare i dimi, da vidimo sretne radnike. Naša puna podrška svim onim iskrenim i dobronamjernim i koji razmišljaju o integralnoj proizvodnji i očuvanju radnih mjesta.
2: Dok se sudbina željezare rješava sudskim putem, novi problem je nastao u toplani, pogonu važnom za integralnu proizvodnju, ali i grijanje grada, koji je sada u većinskom vlasništvu grupacije Pavgord. Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica.
5: U sastavu toplane je energana, bez koje integralna proizvodnja ne može da se pokrene. Iako ovi ljudi odu, a evo, pošto plate nema, najavljuju da će otići, ja ne vidim ko će doći pokrenuti ovo ponovo.
2: Direktna je tu posljedica obustave integralne proizvodnje jer bez prihoda od nove željezare ne mogu se servisirati kreditne obaveze, pa je Pavgord aktivirao mjenično naplaćivanje. Traži se naplata 2,1 miliona maraka duga preduzeća grijanje i nudi se preuzimanje i ovog postrojenja. Haris Polutan, direktor toplane Zenica.
6: Da se postigne dogovor između novih vlasnika Nove željezare Zenica i grada i da se preuzme toplana od grada i da praktički

0: onda i plate i ljudi i sama toplana budu kontrolisani od strane grada.
1: Iščekivanje drugostepene sudske odluke kao i gubitak oko 1600 radnih mjesta u Novoj Željezari u slučaju otvaranja stečaja s jedne i problemi koji su posljedica stanja u Željezari s druge strane slute na scenariju u kojem bi građani Zenice ostali bez daljinskog grijanja, a radnici obje kompanije postali statistika biroa za nezaposlene. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
2: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu odlučilo je da neće provoditi istragu protiv Nenada Nešića zbog sumnje da je tokom predizbornog skupa nudio pomoć pri zapošljavanju u policijskim agencijama, a u zamjenu za izborni rezultat. Tužilaštvo je krivičnu prijavu Transparency Internationala u BiH odbilo, jer, kako navode iz organizacije, navodno ne može biti utvrđen identitet osobe čiji se glas čuje na dostavljenom audio snimku. Iz koalicije Pod lupom ističu da je do sada zabilježeno 38 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. PR menadžer koalicije Hasan Kamenjaković kazao je da se najveći broj prijava odnosi na preuranjenu izbornu kampanju, čak 27 slučajeva. Također zabilježena su 4 slučaja zloupotrebe javnih resursa, 5 slučajeva plaćenog oglašavanja, te 2 zloupotrebe djece u političke svrhe. Centralna izborna komisija BiH do sada je izrekla 4 sankcije u iznosu 14.000 maraka, pri čemu se sve sankcije odnose na preuranjenu izbornu kampanju. Nakon višegodišnjih zahtjeva boračke populacije, vlada Federacije BiH utvrdila je prijedlog zakona kojim se prvi put uvodi borački dodatak i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Ukoliko dobije podršku oba doma federalnog parlamenta, pravo na ovu mjesečnu naknadu moglo bi ostvariti

0: odbrambeno-oslobodilačkog rata, vlada Federacije BiH utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, koji već ostvaruju prava iz boračko-invalidske zaštite. Nedžad Lokmić, federalni ministar za pitanja boraca i invalida, odbrambeno-oslobodilačkog rata.
1: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
0: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodataka je jedna konvertibilna marka i 50 feninga za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi skoro 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Rasim Islamović, predsjednik Skupštine ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona.
2: Ne vidim jednog borca u Bosni i Hercegovini da je zadovoljan iznosom od marku i pol gdje ne možeš kupiti jedan hljeb za provedeni mjesec dana u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata. Međutim, ima ovdje nešto dobro. Ovdje je dobro što smo mi, ako hoćeš da praviš kuću, moraš temelj izliti. Ovo je naš temelj. Znači da donesemo zakon, a odmah po prijemu tog zakona I po usklađivanju tih svih prava po tom zakonu, znači mi ćemo odmah tražiti povećanje onako kako treba da bude.
0: Ukoliko zakon dobije potrebnu podršku, blizu 384.000 korisnika moglo bi od naredne godine ostvariti pravo koje je godinama bilo jedan od ključnih zahtjeva boračke populacije. Za razliku od federacije, borački dodatak u Republici Srpskoj isplaćuje se od septembra 2023. godine. Osnovica je od tada nekoliko puta povećavana, a od 1. jula ove godine iznosi 5 maraka za svaki mjesec proveden u zoni borbenih dejstava. Borci stariji od 65 godina koji ispunjavaju zakonske uslove ostvaruju pravo na dvostruki iznos, odnosno 10 maraka po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Mirnes Fatić, otac petogodišnjeg dječaka koji je početkom februara ove godine pretrpio psihičko zlostavljanje u privatnom vrtiću Bambini u Hadžićima, obratio se ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. On je ove sedmice podnio krivičnu prijavu protiv ministrice za odgoj i obrazovanje Naide Hota Muminović i osoba koje porodica smatra direktno odgovornim za zataškavanje slučaja.
4: Sam sa suprugom, sa svojim djetetom, to je Davud koji je zlostavljan u vrtiću prije 5-6 mjeseci i ovo je, vam reći, zadnja linija, zadnji korak koji jedan roditelj može da radi i sebi i svom djetetu. To je za dovede dijete da mu oni objasne zbog čega je sve stalo, zbog čega se sve zataškava i gura ispod tepiha. Mislim, nama nije jasno kako tužilaštvo stalo je do podizanja optužnice, već mjesecima se čeka iz nekog razloga to sve stoji. Tako je to ovdje u ministarstvu obrazovanja sa ministrom Medom Hotom Umljovićem. Neko od njih ima specifičan problem. Direktor vrtića od samog osnivanja privatne predškolske ustanove Bambini nije imao nijednog papira validnog da dobije rješenje za rad. Ni stručnu spremu, ni stručni ispit, ni radno iskustvo. Jer to je nalaz inspekcije potvrdio i on su dobili taj nalaz. Međutim, oni sad ne mogu da ponište, kao nije po zakon, da se ponište i na zakon tu zato rješenje. Nikakve logike nema, jednostavno prebacuju stvar na prosvjetnu inspekciju, inspekcija prebacuje stvar na njih. I sad smo mi sad došli u tu situaciju, kao ono, čekat ćemo mi godinama koji svaki drugi slučaj da se to nekad riješi.
3: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo oglasilo se u slučaju zlostavljanja djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi Bambini u Hadžićima. Ističu da im je danas stigao izvještaj inspekcije i da su na osnovu toga zatražili smjenu direktora. Zdravko Šagolj, nekadašnji komandant HVO u Konjicu, negirao je krivicu pred sudom BiH u postupku koji se vodi zbog organiziranog kriminala i krijumčarenja kokaina. Njemu se na teret stavlja učešće u međunarodnom krijumčarenju više od 505 kg kokaina. Optužen je da je djelovao u okviru kriminalne grupe koja je operisala u zemljama regiona Europe i Južne Amerike do luke Ploče, te da je krajnji cilj bio prodaja narkotika na području Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.

0: Sudije Bosne i Hercegovine prošli mjesec osudio je Šaguljana na 6 godina zatvora za višestruka teška krivična djela, uključujući neovlašten promet oružjem i trgovinu narkoticima. Članovi porodica šestorice Bošnjaka koji su 17. jula 1995. u Trnovu streljali pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije, Škorpioni, i predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici posjetili su mjesto zločina u Godinskim barama gdje su odali počast žrtvama. Ponovo su izrazili nezadovoljstvo zbog toga što ni 31 godinu nakon zločina nema spomene obilježja koje bi podsjećalo na ubijene žrtve.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji biće sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm za područje Hercegovine zbog visokih temperatura. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremio Rijad Ahmetović.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
3: Srdačan pozdrav drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi pratite biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Prosječna federalna plaća pokriva nešto malo više od polovine sindikalne potrošačke korpe. Kompletan energetski sistem federacije u krizi posljednjih 15 godina upozorava resorni ministar. Najavljeni novi programi zapošljavanja, deseci miliona maraka za hiljade novozaposlenih. Nastavlja se kriza njemačkog automobilskog giganta. Volkswagen najavljuje nove otkaze. Evropske kompanije sve više koriste pomoć vještačke inteligencije.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za juni 2026. iznosi rekordnih 3290 maraka. Istraživanje sindikata ponovo pokazuje ogroman jaz između troškova života i primanja radnika u federaciji. Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna plaća isplaćena u ovom BH entitetu za april 2026. iznosila je 1706 maraka, što znači da pokriva tek 51,86% sindikalne potrošačke korpe. U još su težoj situaciji radnici koji primaju minimalnu plaću od 1027 maraka. Ona pokriva samo 31,22% troškova života četveročlane porodice, odnosno nije dovoljna ni za trećinu korpe. Pri izradi ovog obračuna sindikat je uzeo u obzir minimalne troškove života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, jedno u srednjoškolskom, a drugo u osnovnoškolskom uzrastu. Gotovo polovina, odnosno 49,02% ukupnog novca porodici je potrebna isključivo za hranu. Za stanovanje i komunalije potrebno je 13,38, za higijenu i održavanje zdravlja 7,24, obrazovanje i kulturu 6,08, odjeću i obuću 12,16, prijevoz 4,56, te za održavanje domaćinstva 7,6% korpe.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Kompletan energetski sistem, uključujući kompanije Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Sarajeva i Elektroprivreda HZHB sa sjedištem u Mostaru, u krizi je posljednjih 15 godina, kazao je tokom gostovanja na BHT-u federalni ministar energetike Vedran Lakić.
4: Ukupni gubici su preko milijardu KM-ova i ovdje treba, da kažem, istaći stvari da se praksa neuplaćivanja doprinosa i za penziono i za zdravstveno, nažalost, u nekom

0: prethodnom periodu dopustila. Mislim da je to bila osnovna pogreška, što smo napravili jednu veliku razliku između javnog i privatnog sektora i dopustili javnom sektoru da dođe u situaciju da ne plaća doprinose, a zakonski je obavezan da to uradi. Ono što je sukus kompletnog problema jeste nedovoljna proizvodnja uglja u našim rudnicima. I tome se moramo posvetiti maksimalno u narednom periodu. Najprije, nedostatak opreme, zastarjela oprema, neinvestiranje u opremu u prethodnom periodu i sve ono što se radilo u kompletnom rudarskom sektoru. Pa zamislite da smo prije 10 godina imali duplo veću proizvodnju uglja u odnosu na proizvodnju uglja koju imamo sad. Pa zamislite da sada zbog te neproizvodnje uglja moramo na tržištu električne energije da kupimo električnu energiju da bismo zadovoljili potrebe naših građana i naše industrije.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje najavili su aktivnosti koje namjeravaju provoditi narednih dana, a to je objava javnih poziva za program sufinansiranja zapošljavanja i program samozapošljavanja Startup. Direktorica Helena Lončar kazala je da Zavod za program zapošljavanja ima 45 miliona maraka na raspolaganju s namjerom da obuhvati približno 4100 osoba. Dodala je da je za programe startupa ili samozapošljavanje definisano nekoliko kategorija učesnika kroz 4 programa. Ukupno je predviđeno 18 miliona maraka s ciljem obuhvata 1350 osoba, dok je za obuke za tržište rada planirano 1,2 miliona maraka. Za financijska sredstva i obuke kod poznatog poslodavca predviđeno je 5 miliona, a vrijednost programa u poljoprivredi, odnosno za zapošljavanje u tom području, iznosi 3 miliona maraka. Lončar je rekla da su sredstva dostupna do realizacije ugovora, a informacije o pozivima bit će javno dostupne u slučaju eventualnog dodatnog finansiranja ili preraspodjele sredstava.
3: Dakle, najbitnija informacija s kojom krećemo je da je puštanje naših javnih poziva, odnosno objava javnih poziva, kreće 23. na način da 23. objavljamo poziv za program sufinanciranja zapošljavanja i otvoren je 3 dana u vremenu od 8 do 16, a 25. dakle srijeda, preuzimamo i drugi program, to je program samozapošljavanja ili startup, koji je otvoren, dakle srijeda, četvrtak, petak. Dakle, u drugom tjednu će biti unutar tih 5 dana objavljena ova dva možda najveća poziva, odnosno najteža programa. Do tada imamo još određene pripreme na način da omogućavamo registraciju poslodavaca i nezaposlenih osoba do nedjelje, dakle 15. do 15 sati, 18 sati. Dakle, svi oni koji namjeravaju pristupiti online pozivu moraju imati registraciju na našem portalu.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac i predstavnici konzorcija koje predvodi kompanija Inspekt RGH potpisali su petogodišnji ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini. U realizaciji projekta učestvovat će američka kompanija Authentics, čija će tehnologija hemijskog označavanja goriva biti uvedena na tržištu naše zemlje. Potpisivanju ugovora u Sarajevu prisustvovao je i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Uspostavljanje sistema predviđeno je pravilnikom o sistemu obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva koji je usvojilo Vijeće ministara naše zemlje. Tim pravilnikom prvi put na nivou Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizelskih goriva. Sistem bi trebao omogućiti pouzdanije utvrđivanje porijekla goriva koje je na tržištu te lakše otkrivanje nelegalnog prometa, krijumčarenja i nedozvoljenog miješanja naftnih derivata.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Šef Volkswagena Oliver Blume rekao je zaposlenima da bi dodatnih 50.000 radnih mjesta moglo nestati u tom automobilskom gigantu prema internom dopisu koje je vidio AFP, potvrđujući izvještaje da grupa cilja na otpuštanje 100.000 radnika širom svijeta. U dopisu se navodi da je sljedeći korak smanjenje režijskih troškova na konkurentan nivo, a s obzirom na to da polovina naših režijskih troškova potječe od troškova osoblja, teoretski budžet pod pretpostavkom da se troškova troškovi rada ne mijenjaju, rezultirao bi gubitkom 50.000 radnih mjesta. Ranije je Blume objavio saopćenje u kojem

0: između ostalog kaže:
1: Financijski smo u stabilnoj poziciji u konkurentskom okruženju, međutim globalna situacija postala je još kritičnija u posljednjih 12 mjeseci. Geopolitičke tenzije, visoki troškovi, uključujući i one uzrokovane tarifama, sve veća regulacija i sve intenzivnija globalna konkurencija vrše pritisak na cijelu automobilsku industriju. Zato sada djelujemo na osnovu našeg budućeg plana, ulazimo u sljedeću fazu naše transformacije i to činimo s jasnim ciljem, učiniti Volkswagen grupu bržom, robustnijom i konkurentnijom. Smanjujemo složenost, fokusiramo naše tehnologije, dodatno usklađujemo proizvode, razvoj i proizvodnju regionalno unutar tržišta, smanjujemo prekomjerne kapacitete te pojednostavljujemo naš portfolio ulaganja i naše strukture. Tako stvaramo uvjete za održivi uspjeh, čak i u sve izazovnijem okruženju.
2: Posljednja informacija dolazi na raniju brojku od 50.000 radnih mjesta koje proizvođač automobila sa 10 brendova već ukida u Njemačkoj prema sporazumu sa sindikatima iz 2024. godine.
3: Slušate Biznis vijesti.
2: Svaka peta kompanija u Europskoj uniji sa najmanje 10 zaposlenih koristila je tokom 2025. minimalno jednu tehnologiju vještačke inteligencije, pokazuju podaci Eurostata. Prema publikaciji i ključni podaci o europskom poslovanju izdanje za 2026. upotrebu tehnologija vještačke inteligencije prijavilo je 20% firmi u Europskoj uniji. Razlike su izražene u zavisnosti od veličine kompanije. Vještačku inteligenciju koristilo je 55% velikih kompanija, dok je među malim i srednjim preduzećima taj udio iznosio 18,9%. Eurostat pod tehnologijama vještačke inteligencije podrazumijeva sisteme koji uz različite nivoje autonomije mogu prikupljati i koristiti podatke kako bi prerađivali, preporučivali ili donosili odluke radi ostvarivanja određenih ciljeva.
3: Slušate Biznis vijesti.
2: Na kraju emisije dolazimo do naše stalne rubrike, a to je brojka sedmice koja danas glasi 15,5. Naime, Airbnb počeo je prelaziti na novi model naplate prema kojem domaćini umjesto dosadašnjih približno 3 plaćaju 15,5% provizije. Kako pišu hrvatske kolege, upravo je niža provizija bila jedan od glavnih razloga zbog kojih su brojni tamošnji izdavaoci smještaja godinama davali prednost Airbnb u odnosu na Booking. U trenutku kada mnogi vlasnici apartmana ističu da je sezona slabija od očekivanja i da cijene sve teže mogu rasti, novi namet dodatno će smanjiti i onako umanjenu zaradu. Kada se uzmu u priču i računicu prosječne plaće u federaciji, dolazimo do one šale. Neki ćete na more, pa će vlasnici više platiti, a neki ćemo se hladiti klimama i ventilatorima ako bude struje i ako budemo imali novca od plaća za njih. Hvala vam na pažnji i pozivamo vas da pratite Biznis vijesti i naredne sedmice u istom terminu.
3: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Između prošlosti i sadašnjosti, u sjećanju i usputnim prizorima, gdje pisanje znači preživljavanje, nastaje životna priča. Semezdin Mehmedinović. Art Kvart razgovor. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Od neolitske soli i FM jam ritmova Tuzle do poduzetničkog duha Gračanice. Od podnožja konjuha do mirne oaze jezera Modrac. Kako se u jednom kantonu spajaju slobodarski duh, zanatska umjetnost i ekološki mir. Putopisni serijal Gradolovac.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas u studijskoj nadoknadi govorimo o onome šta je bilo i šta će biti, makar u nedjelju. Do završetka svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi ostalo je tek nekoliko dana. U subotu će biti odigran meč za treće mjesto između Francuske i Engleske, a dan kasnije veliko finale između Španije i Argentine. Još ćemo govoriti o pobjedi Argentinaca, aktuelnih šampiona planete nad Engleskom, reakcijama na sve što se dešavalo na terenu, tokom i nakon utakmice.

0: utakmice, ali i o zanimljivoj priči kako su se dva učesnika nedjeljnog finala srela još prije 19 godina. Jedan je bio na početku karijere, a jedan na samom početku života. Bivši engleski reprezentativac Emil Heskey pridružio se kritikama na račun taktike stručnog štaba Engleske kada su branili prednost od jednog gola pred kraj utakmice u kojoj je na kraju Gordi Albion izgubio od Argentine 1-2 u polufinalu svjetskog prvenstva. Govoreći u Bangkoku, gdje je učestvovao u humanitarnom događaju za organizaciju Save the Children sa princezom Anne, sestrom kralja Charlesa III., Heskey je rekao da je razočaran i da dio krivnje mora pasti na odluku selektora Thomasa Tuchela da se fokusira na odbranu nakon što je njegov tim poveo početkom drugog poluvremena.
1: Razočaravajuće, naravno. Da me je neko pitao za očekivanja na početku turnira, rekao bih da sam sretan s polufinalom. Stigli smo do polufinala i nismo baš sretni što nismo u finalu, posebno nakon što smo vodili. Ali opet malo se povučemo i privučemo pritisak na sebe. To bismo vjerovatno mogli protiv Meksika, ali ne možete protiv Mesija. Mislim da su oni odlično odigrali, stvorili su mnogo šansi. Mislim da je Jordan Pickford bio izvanredan sa odbranama koje je napravio, ali jednostavno nije bio naš dan.
0: Bez obzira na sve, selektor Engleske Thomas Tuchel namjerava ostati na toj poziciji do Europskog prvenstva 2028. godine, uprkos tome što je na udaru kritika nakon poraza od Argentine. Ranije ove godine produžio je ugovor sa nogometnim savezom do Eura 2028. a njegov tim će se u subotu suočiti sa Francuskom u duelu za treće mjesto u Majamiju prije nego što počne pripreme za navedeno kontinentalno prvenstvo koje će organizirati Engleska, Škotska, Wales i Republika Irska.
1: Prije svega, svjetsko prvenstvo nije završeno. Imamo još jednu utakmicu kojoj se ne radujemo toliko. Onda naravno nastavljamo dalje zbog ugovora do domaćeg evropskog prvenstva i radujem se tome. Čak i sada je teško gledati tako daleko unaprijed. Vjerujem da je to jednostavno priroda igre. Čim izgubiš, kritikuju te, to je tako. Kritikuju te poslije, niko ne zna šta bi se dogodilo da smo donijeli drugačije odluke. Tako da nema smisla upuštati se u to i gubiti glavu. Ja sam odgovoran, ja sam preuzeo tim i ja prihvatam kritike. To je jednostavno tako.
0: Svjetska nogometna asocijacija FIFA mogla bi poduzeti disciplinske mjere protiv argentinske nogometne reprezentacije nakon što su igrači proslavili pobjedu u polufinalu mundijala nad Engleskom sa transparentom koji podržava argentinske pretenzije na Falklandske otoke. Tokom slavlja, nakon osiguranog plasmana u finale, argentinski veznjak Giovanni Lo Celso razvio je transparent na kome je pisalo Las Malvinas son Argentinas. Malinski otoci je argentinsko ime za Falklandske otoke, zbog kojih su Velika Britanija i Argentina ratovale 1982. godine, a čiji je suverenitet i dalje sporan. Sporni transparent kao i plasman u finale komentirao je veznjak Gauchosa Leandro Paredes.
1: Nažalost, to je tužan dio naše historije. Za sve koji su učestvovali u tom poglavlju, ponavljam, naše historije. I boli, znali smo da igramo i za njih, za sve ljude, za cijelu naciju. Vjerujem da smo to uradili na najbolji mogući način. Uvijek smo željeli da izborimo finale, za nas je to bila samo utakmica. No bili smo svjesni da nije samo to. Bilo je vrlo važno za cijelu našu zemlju i osjećamo ogromnu radost.
0: Kada je Joan Monfort prije skoro 19 godina fotografisao Lionela Messija sa bebom za dobrotvorni kalendar, znao je da je dugokosi mladić na pragu nevjerovatne nogometne karijere. No nije mogao ni zamisliti da će maleni dječak jednoga dana imati sličan put. Beba na fotografiji, koja je sada postala viralna, nije bio niko drugi nego Lamin Yamal, špansko čudo djeteta koji je sa 16 godina pokazivao toliko talenta da su ga već tada upoređivali sa velikanima ovog sporta. Davno zaboravljena fotografija iz 2007. godine ponovo se pojavila nakon što ju je Yamalov otac nedavno objavio na Instagramu sa tekstom "Počeci dvije legende". Monfort, koji trenutno radi kao slobodni fotograf, rekao je da se fotografiranje desilo u slačionici na stadionu Camp Nou u Barceloni u jesen 2007. kada je Yamal imao samo nekoliko mjeseci. Igrači Barcelone pozirali su sa djecom i njihovim porodicama za kalendar u okviru godišnje dobrotvorne akcije lokalnih

0: novina Diario Sport i UNICEF-a. Monfort je bio zadužen za fotografisanje i slučajno se dogodilo da je Messi bio sa Jamalovom porodicom. Messi je tada imao 20 godina, već su ga smatrali velikim talentom, ali trebalo mu je još nekoliko godina prije nego što je ostavio trag kao najistaknutiji igrač svoje generacije u Barceloni i argentinskoj reprezentaciji. Poput Messija, Jamal je prošao kroz poznatu omladinsku akademiju Barcelone, La Masiju. Uprkos tinejdžerskim godinama bio je jedan od najboljih španskih igrača na evropskom prvenstvu u Njemačkoj. Također bio je bitan dio španske reprezentacije koja je stigla do finala svjetskog prvenstva, a ponovo će se sastati sa Messijem dok Argentina nastoji osvojiti dva uzastopna svjetska prvenstva. Činjenica da su se njih dvojica slučajno našli na toj fotografiji 2007. godine nešto je što je Monfort opisao kao nadrealnu slučajnost.
1: Kolega iz sportskog lista me zove u ponoć i pita me, je li ova fotografija tvoja? A ja sam mu rekao da jeste. Bila je ponoć i spremao sam se na spavanje. Pitao sam ga ko je beba, a on je rekao da je Lamine Yamal. Viknuo sam šta? A onda sljedećeg dana stvari su krenule neočekivanim putem. Zvijezde se poravnaju kada Lamine sreće Messija, ali ne mlađeg Messija, već današnjeg, 17 godina kasnije, uz zvijezdu kakva je Yamal, čini se suđeno da postane. Dakle, ovo je trik zvijezda u kojem slučajnost i sreća igraju veoma važnu ulogu, na isti način kao što to rade u svijetu fotografije.
2: Juegan un papel importantísimo, como lo juegan en la fotografía.
0: Svjetska nogometna asocijacija FIFA objavila je da će pobjednici nedjeljnog finala u Njujorku uz trofeje i zlatne medalje dobiti, kako su naveli, novi simbol triumfa. Tako i svjetske kuće nogometa navode da će osvajači turnira dobiti šampionsko prstenje po mjeri, te na taj način donosi jedno od najprepoznatljivijih američkih sportskih tradicija u ovaj globalni sport.
1: Svaki prsten biće dio strogo ograničenog izdanja od samo 2026 pojedinačno numerisanih komada, što je direktna počast turniru. 30 će biti uručeno pobjedničkom timu, dok će 1996 biti dostupno navijačima širom svijeta kao službeni licencirani proizvod, omogućavajući navijačima da posjeduju jedinstveni dio historije svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
0: Jedna strana prstena prikazuje trofej prvaka, druga će biti prilagođena da odražava identitet pobjedničkog tima. Svaki prsten bit će pojedinačno numerisan, prilagođen i isporučen sa certifikatom autentičnosti. Dalje kažu da će odmah nakon finala kapiten i selektor pobjedničkog tima dobiti privremene prstenove u spomen na tu priliku, a potom će svaki od 30 prstenova za pobjednike biti prilagođen prije nego što budu zvanično uručeni kasnije. Blizu nam je odlučujući vikend. Već sutra će Francuska i Engleska igrati duel za treće mjesto. Kako kaže selektor Engleza Tuchel, meč kojem se baš ne raduju toliko, ali ga moraju, što bi se reklo žargonski, odraditi. Dan kasnije ide američko finale mundijala sa svim potrebnim i nepotrebnim karakteristikama sportova iz ove države. Nadajmo se da će Argentinci i Španci pružiti bolju predstavu i više uzbuđenja nego Madonna Shakira na poluvremenu i ekipa oko američkog predsjednika Donalda Trumpa na kraju utakmice. Hvala vam što ste i danas bili uz nas u studijskoj nadoknadi studija Federalnog radija. Pozdravljaju vas ton majstor Nirhad Gajngo i Ibrahim Sofić uz pjesmu United by Love sa Mundijala 2018. u Rusiji u izvođenju Natalije Oreiro.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uložila je žalbu na odluku Općinskog suda u Zenici, kojom je odbijen prijedlog za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica. Iz vlade navode da su bili ispunjeni svi zakonski uslovi kako bi se zaštitila imovina kompanije, proizvodni kapaciteti i radna mjesta. Ističu da ostaje otvorena ponuda za preuzimanje cjelokupnog vlasničkog udjela u željezari zajedno sa imovinom i obavezama. Također očekuju da nadležne institucije ispitaju sve okolnosti koje su dovele do sadašnjeg stanja u ovom preduzeću. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit još jednom je potvrdio da je projekat Južna gasna interkonekcija bio jedan od razloga što su Sjedinjene Države izvršile na njega pritisak da podnese ostavku. Ističe da je američka administracija željela da napusti svoju dužnost prije isteka mandata, ali da

0: Evropska unija i njene države članice nisu dijelile taj stav. Okružno javno tužilaštvo u istočnom Sarajevu odlučilo je da neće provoditi istragu protiv Nenada Nešića zbog sumnje da je tokom predizbornog skupa nudio pomoć pri zapošljavanju u policijskim agencijama, a u zamjenu za izborni rezultat. Tužilaštvo je krivičnu prijavu Transparency Internationala u BiH odbilo, jer, kako navode, iz organizacije navodno ne može biti utvrđen identitet osobe čiji se glas čuje na dostavljenom audio snimku. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je nastavak projekta otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede vrijedno gotovo 34 milijuna maraka. Do kraja 2027. bit će dostupni grantovi za nabavku mehanizacije i opreme, pri čemu će projekat finansirati do 65% ulaganja. Cilj je modernizacija poljoprivrede, jačanje konkurentnosti i sigurnosti hrane.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji bit će sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm za područje Hercegovine zbog visokih temperatura. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Posle podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremio Rijad Ahmetović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
1: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci, i dobrodošli. Pred nama je još jedno 60-minutno izdanje emisije Moje pjesme, moji snovi, u kojem vas i ovoga puta vodim u svijet filmske muzike.

Nakon naše uvodne špice već smo krenuli sa preslušavanjem, a ovu instrumentalnu temu nadam se lako prepoznajte jer dolazi iz nacionalne klase. Jako poznatog filma objavljenog 1981. godine.

Međutim, o tom potom, u svakom slučaju, sada nakon nacionalne klase slušamo i pjesmu Hodam sad kao zombi iz Crnog bombardera, jednog od zadnjih, ali i najboljih filmova bivše SFRJ kinematografije. Crni bombarder Darka Bajića, iako je zasnovan na hipotetičkoj fabuli, pokazao se vrlo stvarnim i proročanskim nakon nekoliko godina. Iza sivog doma i zaboravljenih, ovaj film nekako logično nastavlja omiljeni Bajićev stil, adolescenski život kroz pobunu, ljubav i umjetnost, te za mnoge je jedan od njegovih najboljih radova. Muzika iz filma Crni bombarder jednako je popularna kao i sam film, a za ovaj put sam nam izdvojio naslovnu pjesmu koju izvodi i glavna glumica u filmu Anica Dobra.

Slušali smo naslovnu temu Isilman Darka Bajića Crni bombarder. Čuvenu pjesmu Hodam sad kao zombi, koju je snimio električni orgazama otpjevala Anica Dobra. Ista je zapravo obrada mnogo manje poznate pjesme Rokija Eriksona, psihodeličnog i garažnog rokera, koji je ovu pjesmu objavio početkom 80-ih, a u autorovoj interpretaciji nikada nije postala značajan hit. Nastavljamo uz još nekoliko sličnih filmskih hitova sa ovih prostora iz prošlosti i sadašnjosti, a ono što slijedi je beogradski muzičar Dušan Kojić Koja, frontman sastava Disciplina Kičme i njegovi doživljaji zelenog zuba iz filma Kako je propao rock'n'roll.

Još jedna izvrsna instrumentalna tema je ono što već slušamo u podlozi i nju ćemo odslušati do kraja nakon ove kratke najavi. Riječ je o malo manje poznatoj kompoziciji koja nije polučila uspjeh i slavu ostalih pjesama sa soundtracka za film Šest dana juna, a izvode je također Beogradski idoli. Autor je naravno jedan od najvažnijih rock muzičara sa ovih prostora, Vlada Divljan. Nakon idola i njihovog bluza slušamo Nikolu Koju, glumca pjevača koji se već nekoliko puta hrabro uhvatio u koštac sa za mnoge glumce teškim zadatkom da lično otpiva određene pjesme u filmovima. Međutim, Koju to bez problema radi. A ovo je samo jedan od songova gdje je pokazao kako je multitalentovan glumac. Da se kojim

I u nastavku vam donosim još nekoliko interesantnih, originalnih, autorskih, ali filmskih pjesama. Pretpostavljam da ste iz prve prepoznali ovu temu iz TV serije i filma Vratit će se rode. Saša Lošić i Momčilo Bajagić potpisuju tematsku pjesmu za jednu od najgledanijih i najboljih TV serija koje su snimljene u zadnje vrijeme na našem govornom području. Nakon roda slušamo Zorana Simjanovića, kojeg sam najavio na početku, sa njegovog četverostrukog albuma pjesme iz filmova pod podnaslovom Obrade jazz aranžmani. Na disku broj 4 objavljena je i ova kultna pjesma iz isto tako kultnog filma Balkan Express drugi dio. Tekst potpisuje Marina Tucaković, a numeru izvodi Ena Begović. I zadnju pjesmu u ovom nizu potpisuje Goran Bregović. Divni vokal Cezarije Ivore u pjesmi koju bismo mogli prevesti kao Odsutnost dolazi sa soundtrack albuma za film Podzemlje. Uživajte!

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uložila je žalbu na odluku Općinskog suda u Zenici, kojom je odbijen prijedlog za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica. Iz vlade navode da su bili ispunjeni svi zakonski uslovi kako bi se zaštitili imovina kompanije, proizvodni kapaciteti i radna mjesta. Ističu da ostaje otvorena ponuda za preuzimanje cjelokupnog vlasničkog udjela u željezari zajedno sa imovinom i obavezama. Također očekuju da nadležne institucije ispitaju potraživanja veća od 250 milijuna maraka i sve okolnosti koje su dovele do sadašnjeg stanja u ovom preduzeću. Bivši visoki predstavnik u našoj zemlji Christian Schmidt još jednom je potvrdio da je projekat Južna gasna interkonekcija bio jedan od razloga što su Sjedinjene Države izvršile pritisak na njega da podnese ostavku. Ističe da je američka administracija željela da napusti svoju dužnost prije isteka mandata, ali da Evropska unija nije dijelila taj stav.
2: Moj mandat je bio da sačuvam institucionalno uređenje koje proizlaze iz Dejtonskog sporazuma, što sam i učinio. Kritike su dolazile i još dolaze sa svih strana. Podržao sam formiranje nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa SDP-om, tako što sam zamijenio neophodnu saglasnost potpredsjednika Federacije iz SDA. Istovremeno nisam pristao na naizgled jednostavno, ali neustavno rješenje koje bi bosanskim Hrvatima omogućilo da biraju vlastitog člana predsjedništva bez promjene Dejtonskog ustava,

0: što je bila želja HDZ-a.
1: Nakon višegodišnjih zahtjeva boračke populacije, vlada Federacije BiH utvrdila je prijedlog zakona kojim se prvi put uvodi borački dodatak i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Ukoliko dobije podršku oba doma federalnog parlamenta, pravo na ovu mjesečnu naknadu moglo bi ostvariti skoro 384.000 korisnika. Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH potvrdilo je da su predstavnici Evropskog ureda za borbu protiv prevara OLAF-a prikupili dokumentaciju o projektima na koridoru 5C i međunarodnim javnim nabavkama od 2018. do 2022. Iz autocesta ističu da su istražiocima dostavili svu traženu dokumentaciju i omogućili pristup informacijskim sistemima. Poručuju da u potpunosti podržavaju nezavisnu istragu, nastavljaju saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou, nakon što je danas u finalnom meču poražena od selekcije Irana sa 3-1. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina je osigurala nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. ispunivši jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Odbojkaši BiH osvojili su četvrto srebro na svjetskim prvenstvima, a pored toga imaju 3 zlata i 1 bronzu.
2: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji bit će sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm za područje Hercegovine zbog visokih temperatura. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Posle podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 32 stepena Celzijevi.
1: Bile su to vijesti federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremio Rijad Ahmetović.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Poštovani slušalci, hvala što ste uz nas i pratite kulturne vijesti. Rampa za Janet. Naziv je novog trećeg po redu romana bosansko-hercegovačkog pisca Vahida Klopića. Knjiga je objavljena u junu, predstavlja jubilarno 210. izdanje u izdavačkoj djelatnosti javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj. Urednik je književnik Amir Brka, a kritika je djelo već ocijenila kao potvrdu zrelosti i izrazite književne suverenosti autora Vahida Klopića. Knjiga je zvanično, dakle, izašla krajem juna i evo već je uvrštena i u ljetne kulturne programe. Biblioteka Alija Isaković Gradačac večeras organizuje upravo promociju ove knjige, dakle javna ustanova Biblioteka Alija Isaković Gradačac, prezentacija romana Rampa za Janet, autor Vahid Klopić.
4: Roman je došao kao normalan produkt čovjekovog pisanja, jel ono, pišeš drame, pišeš pjesme, pišeš svašta nešto, pišeš i napišeš i roman. I izdavač je Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj. Jako mi je drago da sam objavio tu Tešnju i zahvaljujem se tim ljudima koji su tako dobro uradili taj roman, uredili ga, sredili, napravili i tako dalje. I već je on završio, u 7 dana on je već na nekih 50-60 adresa kod naših najboljih pisaca, kritičara i književnih teoretičara, na jednom testu toga kakav je to u stvari roman. A on je u suštini roman likova, više slojan, kreće iz mog uobičajenog načina pisanja koji je rijedak, objektivno jeste rijedak. To je iz minimalizma, dakle iz jednog malog prostora sa malo ljudi i onda se sve to polako širi i postaje

Dobro veče, poštovani slušaoci. Crnogorski gitarist Miloš Karadaglić je nakon studija na Kraljevskoj akademiji u Londonu počeo graditi veoma uspješnu karijeru na svjetskim scenama, no 2006. godine bio je primoran da otkaže sve svoje koncerte zbog povrede ruke. Objavio je da zbog napetosti mišića i tetiva desne ruke njegovi prsti nisu u mogućnosti da prate njegovo sviranje i da će na pauzi koju pravi pokušati nadoknaditi propuštena znanja iz drugih sfera koja je propustio zbog velike posvećenosti gitari. 4 godine nakon ove objave i oporavka Miloš Karadaglić je objavio svoj novi album Sound of Silence. Za ovaj 5. studijski album odabrao je kompozicije iz klasičnog repertoara za gitaru i obrade popularnih pjesama. Album je već na prvom mjestu kao najprodavaniji CD klasične muzike na popularnoj Amazonovoj platformi, a objavljen je 13. septembra 2019. godine. U nastavku slušamo Sour Times i Moving Mountains u izvedbi Miloša Karadaglića.

Miloš Karadaglić je rođen u Crnoj Gori 1883. godine. Gitaru je počeo učiti sa 8 godina. Nakon dugogodišnjeg vježbanja Karadaglić odlučuje snimiti audio zapis svog sviranja i poslati ga na Kraljevsku akademiju u Londonu. U želji da mu ova prestižna institucija ponudi stipendiju koju mu roditelji nisu mogli priuštiti. Ubrzo je stigao pozitivan odgovor i saznanje da će učiti kod uglednog profesora Michaela Levina. Godine 2011. Miloš Karadaglić je snimio prvi album Gitara, za koji je dobio nagradu Gramofon u kategoriji za mladog umjetnika godine. Naredne godine objavljuje drugi album Latino Passion, koji mu donosi još dvije nagrade, Classic Brit i Echo Classic. A večeras u emisiji Zvukopis slušamo kompozicije sa Karadaglićevog novog albuma Sound of Silence.

Bile su ovo numere The Book of Love i Famous Blue Raincoat u izvedbi gitariste Miloša Karadaglića, za kojeg Gramofon magazin piše da je to gitarista koji svojim muzičkim i tehničkim umijećem ispoljava svoju ličnost, ali na jedan inteligentan način, s ukusom. Karadaglić je za novi album odabrao 16 kompozicija koje su mu pomogle na mukotrpnom putu oporavka od povrede ruke. Mi do kraja emisije imamo vremena da čujemo još tri. Nights in White Satin, dvije popularne kubanske teme i Life for Rent, izvodi Miloš Karadaglić.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju su urednik emisije Rijad Ahmetović i speaker Zlatan Beža.
2: Dobro večer. Uprava Nove željezare Zenica spremna je za razgovore sa federalnom vladom. Cilj je očuvanje radnih mjesta i proizvodnje. Bivši visoki predstavnik Kristijan Schmidt za Češki list otkrio detalje o pritiscima koji su prethodili njegovoj ostavci. Nakon više godina čekanja, vlada federacije uputila u parlamentarnu proceduru zakon o boračkom dodatku. Zaleđeni su odnosi između SAD-a i Izraela. Krivac je Ankara. Vlada federacije uložila je žalbu na odluku općinskog suda u Zenici, kojom je odbijen prijedlog za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica.
0: Iz vlade navode da su bili ispunjeni svi zakonski uslovi kako bi se zaštitili imovina kompanije, proizvodni kapaciteti i radna mjesta. Ističu da ostaje otvorena ponuda za preuzimanje cjelokupnog vlasničkog udjela u željezari zajedno sa imovinom i obavezama. Također očekuju da nadležne institucije ispitaju potraživanja veća od 250 miliona maraka i sve okolnosti koje su dovele do sadašnjeg stanja u ovom preduzeću.
2: Radnici Toplana Zenica okupili su se jutros ispred gradske uprave da bi upozorili na tešku situaciju i činjenicu da im nije isplaćena plaća. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović poručio je da je grad spreman izmiriti dug u iznosu od 2,1 milijun maraka da bi bila omogućena isplata plaća. Gradonačelnik Kasumović, radnik Nermin Šišman i predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
3: Pare postoje, nikakav problem, ja sam danas radnicima ponudio, ako hoćete danas ja ću platiti, ali ja sam programirao po 500.000 do početka sezone da ljudi imaju plaće. Jel, ako danas uplatim, odmah će banka njemu skinuti, to je on u stvari i rekao. I šta će onda ovi radnici, neće ništa. Danas sam radnike ponudio, kad god hoće, ako hoće danas, ja ću odmah

0: javno preduzeće uplatiti, ta sredstva postoje, grad je likvidan, nema nikakvih problema, ni javno preduzeće, ni mi.
1: Radnici će prihvatiti da sačekaju odgovor na ovu ponudu koju je gradonačelnik dao vlasnicima Nove Željezare, da otkupi cijeli dug i daje im još 10 miliona. Problem je što su iz Nove Željezare stava da bez uplate cijelog duga grijanja nama plata neće biti. A druga stvar, volja i želja gradonačelnika da se taj dug plaća na više rata i da se ovi radnici tako imaju platu do grijene sezone.
2: A zaista je ovo jedna, hajmo reći, neizvjesnost za svi i njih i nas, jer ja vjerujem da ćemo i mi u dogledno vrijeme doći u poziciju kao što su oni danas. Ja apsolutno nemam razloga i ovo danas što sam slušao i prethodnih dana da vjerujem ni jednoj ni drugoj strani. Zašto to govorim? Jer Nova Željezara isto ima dužna prema toplani, a taj dug nije nastao u maju, taj dug nastao od novembra. Znači svjesno su pravili dug prema svima, znači da bi bila sad ova potraživanja kakva jesu.
3: Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt još jednom je potvrdio da je projekat Južna gasna interkonekcija bio jedan od razloga što su Sjedinjene Američke Države izvršile pritisak na njega da podnese ostavku. Ističe da je američka administracija željela da napusti svoju dužnost prije isteka mandata, ali da Evropska unija i njene članice nisu dijelile isti stav.
4: Moj mandat je bio da sačuvam institucionalno uređenje koje proizlaze iz Dejtonskog sporazuma, što sam i učinio. Kritike su dolazile i još dolaze sa svih strana. Podržao sam formiranje nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa SDP-om, tako što sam zamijenio neophodnu saglasnost potpredsjednika Federacije iz SDA. Istovremeno nisam pristao na naizgled jednostavno, ali neustavno rješenje koje bi bosanskim Hrvatima omogućilo da biraju vlastitog člana predsjedništva bez promjene Dejtonskog ustava, što je bila želja HDZ-a. Članovi porodica šestorice Bošnjaka koji su 17. jula 1995. u Trnovu streljali pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni i predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici, posjetili su mjesto zločina u Godinskim barama gdje su odali počast žrtvama. Ponovo su izrazili nezadovoljstvo zbog toga što ni 31 godinu nakon zločina nema spomena obilježja koje bi podsjećalo na ubijene žrtve.
3: Nakon višegodišnjih zahtjeva boračke populacije, vlada federacije utvrdila je prijedlog zakona kojim se prvi put uvodi borački dodatak i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Ukoliko dobije podršku oba doma federalnog parlamenta, pravo na ovu mjesečnu naknadu moglo bi ostvariti skoro 384.000 korisnika.
5: Napravljen je prvi korak ka uvođenju boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, vlada Federacije BiH utvrdila izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, koji već ostvaruju prava iz boračko-invalidske zaštite. Nedžad Lokmić, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
6: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
5: Prema prijedlogu zakona pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodataka je jedna konvertibilna marka i 50 feninga za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva ovo pravo ostvarilo bi skoro 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Rasim Islamović, predsjednik Skupštine ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona.
7: Ne vidim jednog borca u Bosni i Hercegovini da je zadovoljan iznos od marku i pol gdje ne možeš kupiti jedan hljeb za provedeni mjesec dana u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata. Međutim, ima ovdje nešto dobro. Ovdje je dobro što smo mi, ako hoćeš da praviš kuću, moraš temelj izlati. Ovo je naš temelj. Znači da donesemo zakon, a odmah po prijemu tog zakona I po usklađivanju tih svih prava po tom zakonu, znači mi ćemo odmah tražiti povećanje onako kako treba da bude.
5: Ukoliko zakon dobije potrebnu podršku, blizu 384.000 korisnika moglo bi od naredne godine ostvariti pravo koje je godinama bilo.

0: kad je na sredstava predviđenih budžetom za ovu godinu u iznosu od 820.000 maraka.
1: Riječ je o izmjerenju dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za 80 radnika javnih i privatnih preduzeća. Blizu 504.000 maraka bit će usmjereno za uvezivanje staža 34 radnika Krivaje Zavidovići, Željezare Zenica, BNT Novi Travnik, Konfekcije Borac Travnik te Sarajevske hidrogradnje, dok će približno 324.000 biti za radni staž 46 radnika Aluminije Mostar, Krivaje Mobil, Fortune Gračanica i Koksare Lukavac.
2: Svijet.
1: Odnosi iz Sjedinjenih Država i Izraela dodatno su zahladili nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio zakazati sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Povod su Netanjahuove javne kritike zbog mogućnosti da Washington Turskoj proda borbene avione F-35. Američki mediji navode da je Trump bio nezadovoljan izjavama izraelskog premijera, te da sastanak u Bijeloj kući nikad nije bio odobren, iako je izraelska delegacija već počela pripreme za put. Istovremeno u Washingtonu raste kritika prema izraelskoj vladi, a dio članova kongresa traži smanjenje američke vojne pomoći Izraelu. Najmanje 8 Palestinaca je ubijeno, a 20 ranjeno u izraelskom zračnom napadu na izbjeglički kamp Nusairat u centralnom pojasu Gaze. Napad se dogodio tokom dženaze za ranije stradale Palestince. Zdravstveni zvaničnici Gaze navode da je u odvojenim napadima širom enklave ubijeno još najmanje 3 ljudi. Hamas je osudio napad i pozvao međunarodne institucije da reaguju, dok se izraelska vojska još nije oglasila. Reprezentacija naše zemlje u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou, nakon što je danas u finalnom meču poražena od selekcije Irana sa 3-1. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina je osigurala nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. ispunivši jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Naši odbojkaši osvojili su 4. srebro na svjetskom prvenstvima, a pored toga imaju 3 zlata i 1 bronzu.
0: 54. festival Fedra i ove godine Bugojno je pretvorilo u središte pozorišne magije. Uz razmjenu iskustava oživljena su stara i izgrađena nova prijateljstva. U okviru nastavka natjecateljskog programa izvedena je predstava Kada smo mi bili mali u našim godinama u izvedbi teatra Mladi BN iz Bijeljine. Senad Milanović, član stručnog žirija, i Mirza Idrizović, direktor Fedre.
3: Imate nekih predstava koje su radili profesionalci, da li režirali, možda čak i igrali na Fedri, a imate neke koje su radili samo amateri koji su čak možda i uspješnije, tako da nema pravila stvarno.
4: I nekad ostanete zaista zapanjeni hrabrošću, odvažnošću tih mladih ljudi sa kojima smo posebno ponosni, na koji način, kako kritički promišljaju o samom festivalu, o svim predstavama i svem onome što vidimo u ovom festivalu.
1: Vlada Federacije BiH odobrila je nastavak projekta otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede vrijedno gotovo 34 milijuna maraka. Do kraja 2027. bit će dostupni grantovi za nabavku mehanizacije i opreme, pri čemu će projekat finansirati do 65% ulaganja. Cilj je modernizacija poljoprivrede, jačanje konkurentnosti i sigurnosti hrane.
2: Vrijeme.
1: Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm za područje Hercegovine zbog visokih temperatura. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Posle podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih.
0: Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, speaker Zlatan Veža, urednik emisije Rijad Ahmetović.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje.

Kroz mrlje na prozorskim staklima gledaš u polja krivo presađenih kaktusa. Tvoja iskrenost je polovina ludila. A vrijeme je ritual za svijeće i kosti koje će opet biti zahvalne. Jedina izvjesnost je daljina. Ona te privlači i hipnotiše. Svaki pokret je kao san koji se kofeinom rastapa. Od uvijek ti je bilo jasno da žena s pištoljem vredi više od 10 muškaraca sa puškama.

sebe. Kao lažljive su zmijske kožice, koje nas ničemu ne uče. Evoluiram u nepredvidljivo. Ne očekuj ništa zbog starih dana. To nije nešto što se nastavlja tamo gdje smo.

boju kose u 2 ujutro? Crna ili crvena? Izbor je jednako dobar. Još bolje, odsjeći kosu i sve nevolje s njom.

Ovo je 1248. godina po hidžri, doba strašnih osveta i mržnji. Poslije mučne i krvavo dobijene bitke na Sarajevskom polju i golemih gubitaka u Askeru, Mušir, što imeni dođa života, iskaljivao je svoj bijes na onima što su živi pali u njegovu vlast. E, da li je on nesretnik kriv što je juče bio i što je danas takav? Imam li opravdanja za takva čovjeka i da li bih ga tražio da nije izabran da krene na pobunjenu Bosnu? Nije li taj izbor za Kara Mahmud Pašu strašna kazna, kušnja ponajprije, da bi i on otkrio svoje ime? E, da nije Huseina kapetana, zasigurno ne bi bilo ni Seraskera Kara Mahmud Paše. A da nije ljubavi, ne bi se počesto znalo ni za mržnju, kao ni za pravdu, da nije nepravde, za lopovluk, da nije poštenja, za laž, da nema istine. I sve izgleda okrenuto jedno prema drugom i sve jedno drugo izaziva, kao da je neko izvan nas namjerno započeo tu strašnu, nevjerovatnu igru.

Da li me strah smrti? Znaš i sam da nikada nisam bio hrabar čovjek, ali sam o smrti razmišljao. I smrt nije moja sadudine. I nju sam od nekoga naslijedio i prije mene se umiralo na ovakav ili onakav način, pa sam zato spokojan jer vjerujem u Askera, u pticu, u zvono, travku, a ponajviše u čovjeka. Istina, znao sam strahovati zbog oborena ptičijeg gnjezda, zbog bačena mačeta, kad udare kiše, ali začudo, sada se za sebe ne plašim. Jedino što tražim kada ti sve kažem jeste da popamtiš, ako stigneš da to sve urežeš kalemom ili murećefom, da bi trajalo kao što

0: Vrata su bila otkrinuta i on je čuo svaku Kadijinu riječ. Ali nije ga vidio i nije ga mogao zamisliti kako izgleda. Nije li mrk, ni da li je riđ, ni koliko je strog, ni kako milostiv.
1: U ime sultana Muhameda i njegovog vezira na Bosni, Karamahmud Paše, izgovaram ove riječi i pozivam. I molim stvoritelja neba i zemlje da budem pravičan i hladan u mislima. Pa se kunem Musafom i svojim imenom, i imenom svoga oca i njegovoga oca, da ću po savjesti doći do istine. Mehmed Efendija, veliki imam ovdašnji, Kajmekam Salih Beg, Ilijas Efendija Pisar u Meščemi, Rašid Beg uz moje koljeno po vezirovom izunu i Sabit Efendija Hafiz ovdašnji, da se zakunu na Kur'anu, da će im srca biti čista od svake sumnje i zadnje misli. Tevekeltu Allahu, u tvoje ruke, Bože. Da ćete mi svi izabrani i ovaj sud pomoći da nađem istinu čistu kao sunce i da je neukaljanu sumnjom pokažemo sultanu i veziru. Da onoga što ćemo mu danas suditi saslušamo pažljivo kao da nam je brat ili sin. Ako je prav, da ga zamolimo za oprost. Ako je kriv, da nam srca budu nemilosrdna i tvrđa od kamena. Neka se imenski Baša uvede optuženog. Nije ga mnogo tamnica ispatila. Ima poštene oči i pošten je na moju vjeru. Zašto li su ga samo odredili da umre? Allah i vzele. Ovdje smo da presudimo. Hoćeš li se zakleti, Mula Haris?
2: A kako bi se mogao zakleti čovjek koji nema ništa? Čime da se zakunem kad imam samo dušu, a i ona više nije moja?
1: Imaš vjeru, Mula Harise. Zakuni se u vjeru i mi ćemo ti vjerovati.
2: Laž bi bila ako bi se zakleo u onu vjeru koja mi je ponuđena.
1: Vjera je jedna i trajna.
2: Vjeru mijenjaju kao što noć smjenjuje dan, učeni Kadija.
1: Jesi li u vjeri, pitam?
2: U vjeri sam.
1: Kakvoj?
2: U čovjekovoj sam vjeri.
1: Nisi, znači, u prorokovoj. Znači, tužba je u pravu i to je navedeno kao tvoj teret.
2: I prorok je bio čovjek.
1: Čudno. Šta ti misliš, Hafiz Efendija? Zbunjuješ me. Ne volim kad me zbunjuju. Je li čudno imamu? Šta veliš?
3: I čudno je i nije. I istina je i nije. Neka nas ne zavede šejtan lukom.
1: Kako da ti vjerujemo, Haris Efendija, ako nemaš vjere?
2: Vi imate pravo da pitate. Meni je ostalo malo. Kako god odgovorim, vi nećete biti zadovoljni. I zato kažem da je moja vjera čovjek, najveće dijelo njegovo, najbeznačajnije stvorenje pod kapom nebeskom.
1: Mi ćemo ti suditi po šerijatu. Ovo će biti prvi put od kako postoji carstvo da osudu, ako bude izrečena, objavimo po svim džematima i pašaluku. Izuzetak što ga činimo je valijina volja i naređenje, jer ti, Mula Harise, nisi običan jaramazni, ti pobunjeni kapetan, osiljeni krajiški beg ili hajduk. Svi mi znamo da si bio zaslužan čovjek,

0: I kad kažeš da ubija, laže i krade, onda je to opet on tvorac njegov i njegova zapovijest.
1: Mula Haris govori čudne riječi. Ja to ne mogu da slušam.
2: Haris, efendija, je li čista tvoja pamet? Da nisi skrenuo? Da ti stražari u tvrđavi nisu dali da piješ prije nego si doveden u Mešćemu? Nisu. Dobro, Haris, efendija, kad ti kažeš da je čovjek tvoja zakletva, onda izaberi nekog ko ti može biti jamac, a nama pouzdan, pa da ti vjerujemo.
0: Zakleću se u istinu. A to je isto što je vjera.
2: To je nezgodno. Pisaru Ilijase, nemoj to unositi u tefter.
0: Zar je istina tako zapetljena? Zar ta riječ može iskočiti iz teftera?
2: To je ucijena da ovaj sud bude na tvojoj strani.
0: Tražim da budete pravični.
2: Sumnjaš?
0: Sve dok tražim istinu, sumnjam. Tko ne sumnja, živi u lažima.
1: To je protivno šerijatu. Neka stavi ruku na Musaf.
2: Pozivam te, Mula Harise, da staviš ruku na svetu knjigu.
0: Priznajem svetinju u toj knjizi, ali za mene je svaka knjiga sveta koja je sačinjena od istine. Za mene su i Nuri, i Hajam, i Ibn Siba, i Sadi, i Baščuvani svetinja. Njihove pjesme i njihove misli su također svetinje.
1: To već potvrđuje optužbu. Omar Hajam je otpadnik od islama. Poričeš li ti to proroka, Haris efendija? A?
0: On je istina više na ovom svijetu, baš kao što su bili istina Adem, Hun, Ibrahim, Musa, Isa.
1: Pisaru, uvedi ovo u tefter.
2: Nego da počnemo. Dovikni prvog svjedoka tužbe.
3: Neka uniđe Kajim Teufik.
4: Kao da je želio sa sebe stresti neki nevidljivi teret, Kadija se promigolji ramenima i poče da lista neke papire. Krakati Kajim Teufik je u sebi šaputao nešto nalik na molitvu.
5: Pred Kadiju stupi svjedok Teufik, sin Rizahov, podvornik ovdašnje medrese.
2: Sine Rizahov, Kajime Teufiče, od kada radiš u medresi u kojoj je službovao objeđeni Mula Haris efendija?
6: Od malih nogu čestiti, Kadio. Što bi se reklo, od oca ostalo na sinu.
2: Poznaješ li Mula Harisa?
6: Bože moj, Bože, sad mi daj kuveta i snage da mi se mozak ne pomuti, pa da sve ne zapetljam i pokvarim. Da ne pokvarim onaj čardak što su mi obećali i javliju s ružičnjakom i onih 100 srebrnih groša i šilteta i sećije i jorgovanu vašći i rahatli život. Pomozi mi, Bože, da jednom u životu dahnem dušom i proživim kao čovjek. Dosta mi je i brika i bardaka, čiraka i hasura u medresi i prašine. S Božem pomoći. Šta reče, lijepi moj efendija?
2: Reko, poznaješ li ovog čovjeka?
6: Ko sam sebe, na moju dušu.
2: Tako, znaš li zašto si ovdje u Mešćemi?
6: No to mene budale, samo što ne zabrzah i ne izletih. Nagovorili me, ja budale, Bože moj milostivi. Da svjedočim.
2: I da kazuješ istinu. Hoćeš li se zakleti?
6: Hoću. Evo mene, a eto sablje.
2: Na Musaf.
6: Ja kako, na Musaf. Joj, gospodaru moj, Bože, kućeš mi s dušom. Ali šta je duša? 30 godina slušam kako hođe lažu po mektebima, na vazovima lažu i opet im dobro. Pa hajde, Teufiče, i ti jednom odapni lažno. Bar ćeš nekog čara vidjeti.
2: Znaš li kako se kažnjava neistina, Kajme? U Carigradu ima 20.000 jezika odsječenih zbog lažnog kazivanja i sve te jezičine stoje na jednoj šipci nanizane.
6: A, vala, nek mi nos odrežu ako me uhvatiš u laži. Uhvatit ćeš mačka za rep, a ne Teufika. Ama, i ti si na mojoj strani, Kadija. Samo se praviš kao tamo nekakav pravednjak. Sve to ti sa dizdarom i muftijom dotjeram. A sada,

0: zapamtila Bosna u koju smo ušli. Nećemo preko koljena pa sablju. Nećemo odsjecati glavu ako ne dokažemo. Tvoja je krivnja teška kao olovo, ali kad utvrdimo da je nemaš, pašće na moju dušu. Dosta mrtvih glava za svaku izgovorenu laž protiv tebe. Tako mi Boga gospodara. Nego, reci mi, da li si još nekada bio gonjen, zatvaran, mučen, paćen?
1: Jesam. U Vranduku zavezirao Husein kapedana Gadaščevića.
0: Ne pominji mi to karavlaško ime. Znači, postije prevrata.
1: Na mjesec po prevratu.
0: Zbog čega?
1: Opanjkali me klevetnici, tužili me da sam u medresi skrivao tajne ljude koji su oborili Tophanu.
2: Dok je to izgovarao, sjeti se živo u punom svjetlu tamnice, prvo u travničkom bunaru, pa onda u Vranduku. Sjeti se lagumaša Ahireta i kao Obenđijan zatvori oči, brzo mislima krenu u to doba što mu je još uvijek kao prokletstvo stajalo na leđima.
3: Ne znam ko je otvorio tikvu iz nje, pustio šejtana među ljude, ali sam siguran da je na mene prvoga nabasao. Vodio me od Kasabe do Kasabe, od Hana do Mejhane i eto, nisam dovdje stigao. S njim, jer i ti još tvrdiš da je moj lagumaški posao za njegovo vražje ime vezano. E, gadna je ova zemlja. I čim joj je Bog dao ime, on joj je u jednu ruku turno nož, a u drugu vuka. Kruh joj je zaboravio dati, ali nije planinu i šumu, pa ovdje ljudi nikada tvrda sna nemaju. I svakoj biljci i svakom živom stvoru on je namijenio krvnika. U ovoj se zemlji hođa povijest ne može ničim ispisati osim krvlju, ničim. Ovdje čovjeku poture slanu ruku, a kad tamo, s nje mnogi svoju vlastitu krv ližu, a ne znaju da je njihova, ne znaju. Sad te shvaćam da ću u njoj zaglaviti, da. Poslali su me tajnom, da oborim Tophanu, da Gradaščević ne lije topove. I rekli su mi da imam sigurno sklonište, a kad sam završio posao i bježeći zakucao na vrata onoga što je imao da me sakrije, nahrani i dadne konačište, naiđo hođana Barabu i Murtata, bježi, bježi, bježi, dok nisam pozvao se imene, bježi, rekao mi je. Onda sam preskočio ogradu medrese i ušuljao se u tvoju sobu. Sjećaš li se toga jutra? Nisi me prokazao, a mogao si. Svejedno, uhvatiše me. Onda su doveli nekakva mulajima, hođu kao što si i ti, i on radi u medresi kao i ti, i on je kazao, to je taj čovjek što je izišao iz Harisove sobe. A nisam mu ime zapamtio, ali bi ga poznao po posjekotini na licu. Ona si obojicu prokazao. Ja sam i mogao nekako da se izvučem iz Kasabe, da ne bi njegova svjedočenja. A opasan neki čovjek. Sve nam je on ovo natovario na kosti. A šta možeš? Izgleda da je nož samo za grlo napravljen, lopata da čovjeka i zrno zakopa, pas stvoren da zvjerki utrag uđe, a čovjek da te izda kad ti je najteže. Zubu je bol dat, a kruhu ružan kraj za plota, i kud god pogledaš, sve je jadno protiv drugog okrenuto. Sve nam je dato da nam se sve odjednom uzme. Ah, hođa, ima li nesretnijeg stvora od čovjeka, ima li?
2: Kadinga glas strese, rasani, izvuče iz one maglovite opsjene u koju je bio zaronio kada su mu spomenuli Tophanu i krivicu za koju je bio bačen u travničku kulu.
0: Znači, odležao si u Vrandučkoj tvrđavi. Koliko? Kakva je kazna bila?
1: Neodređena. Rekli su dok ti kosti ne pobijele, a koža ne provehne. A da meni je spasio moj prijatelj Mirza, sin derventarskog kapetana Bega Džonlagića, možda bih i zaglavio.
0: Dukatima te spasio.
1: Jemstvom, Kadija.
0: Zar među Posavcima ima poštenih?
1: Baš kao što među nama ima nepoštenih.
0: Možeš li u nekoga uprijeti prstom?
1: Danas je opasnija riječ negoli kuršum.
0: Znači, jezik skida glavu. Kako si do toga došao? Nismo mi mulahari se katili, da za jednu riječ

0: riječ ubijamo. Eto, pođimo od tebe. Na tebi je toliko optužbi da ti se mirne duše može odsjeći glava. Ali mi to nismo učinili. Šta bi rekao narod? Ti si pošten, učen, vrijedan, druželjubiv, koristan, pa čak si, kako veliš, bio u sužanjstvu za vrijeme Gradaščevića. To znači tav pašaluk. Ti poznaješ ugledne ljude koji su ti prijatelji i koji znaju tvoje vrijednosti i što bi oni rekli da te na prečac posiječe. Prvo bi šaputali po kahvama, po mehanama, po mahalama i buđacima, a onda bi se to mrmorenje pretvorilo u viku da smo ubili čestita i poštena čovjeka. Tako se vikalo i onda, kada je rahmetli vezir Dželaludin Paša na prečaci greškom posjekao pjesnika Ilhamiju Žepčaka. To je bila greška i mi je ne želimo ponoviti.
1: Znači li to, Kadija, da će suđenje biti pravedno?
0: Ja sam dobar čovjek. Imam razumno meko srce. I neka padne na moju dušu ako bilo šta pogrešno i na tvoju štetu uradim.
1: Da li dobar čovjek može biti i pravedan, Kadija?
0: Kako to misliš?
1: A tako. Dobar čovjek lako pogriješi. U dobrom srcu vlada dobra namjera, čista želja. A razum ne po strani.
0: Po tebi, šta je pravedan čovjek?
1: A mislim da samo strog čovjek može biti pravedan.
0: Strog? Tražiš da budemo strogi?
1: Da budete strogi prema sebi. Prema svojim postupcima, prema vrijednostima koje valja štititi, to sam mislio kad...
0: Kao rahmetli Sulejman Veličanstveni.
1: A prije bih rekao kao Dželaludin Paša Rumenliski.
0: Zanimljivo mu lahari se, ali čekaj da nešto pogledam u ove kitabe. Da, da, evo tu je zapisano. Tu stoji da si se u njegovo vrijeme i protiv njegovih naredbi bunio. Koliko vidimo, ovdje je zapisano, ti si oštro napao postupke rahmetli vezira, što je onomadne isjekao bosanske age i kapetane. A kada je greškom posjekao i pjesnika Ilhamiju Žepčaka, u džamiji si javno govorio Miletu i pozivao na bunu. Je li tako? Pa opet tvrdiš da je on bio pravedan čovjek. Kako da te razumijemo, mula Harise? Kako? Kako je on mogao biti pravedan po tebi, a pobio ti je prijatelje? A to je isto kao da je uništio vjeru u koju vjeruješ, kojom se dičiš, kojom plašiš druge. Ne znam zašto ti je vezir to mogao oprostiti, ali zbog nečega je to bilo, jer te je volio.
1: Zbog čega? Ja sam bio Pašin prijatelj. Spasio sam mu, može biti, život. Mislim da je u tome nesreće da je sve ono što je po ovoj Bosni učinjeno najkrvavije i dio moje krivnje. Ja sam, Kadija, igrom slučaja bio u blizini onoga što je podigao pušku na vezira, udario sam rukom po kuburi.
0: Dobro si, valjano, djelo učinio, aferim. Ali toga nema ovdje u tefteru. Nije zabilježeno. Čudno.
1: Ja ne živim od toga, Kadija. Moj život je bila vjera i oni su bili povezani srmom u jednu jedinu nit od koje sam pleo ljubav za svakoga i sve što se uplitalo u to određenje nastojao sam da zaboravim.
0: Prema tome, kriv si posredno i za smrt Ilhamije Žepčak.
1: Tako nekako, kriv sam. Da nisam sačuvao veziru život, Ilhamija bi bio živ, pisao bi pjesme, radovao svijet u kome živio.
0: I za smrt kapetana, janjičarskih aga i begova si onda kriv. Optužuješ li se?
1: Pa kazao sam, čestiti gospodine, sve to iznad moje glave i ako mi želite suditi, imate radi čega, ali i sad tvrdim da je Dželaludin Paša Rumenlija bio pravedan čovjek. Sijekao je, naređivao, jer su mu to drugi savjetovali. Nisam ga ja nikad volio. Potajno sam u duše želio da ga maknu iz Bosne, da umre, da ga pojede noće, ali on za mene i dalje živi u svijetlu svojih nadzora i svoje pravičnosti. Nije on bio toliko crn za ovu Bosnu koliko su drugi. Sve je u njegovo ime činjeno, a onda su ga optuživali za surovost.
0: Harise, pitam te izvan reda, jer ovo pitanje i nije stvar mešćeme, ali nam reci, čime nas možeš uvjeriti da je vezir bio pravedan čovjek?
1: Pa, on je uvijek polazio od sebe.

0: sudio je kao samom sebi. Što on ne bi učinio drugome, nije dao ni da drugi čine, eto, tako nekako. Možda ni kapetane ne bi dao pogubiti da nije bilo onih koji su mu Bosnu i namjere krajišnika prikazali u drugom svjetlu. Bilo ih je koji su lagali, zmišljali, tražili dlaku u jajetu. Mnogi su čurke i čifluke ušićarili na lažima, kese dukata pojagnili, šićarili, poslove načinili, a kasnije se na tuđim smrtima prsili, dičili kao da su zasluži za ovu načetu jadnu Bosnu.
1: A Ilhamija? Kažu da ste živjeli kao dva brata. Disali ste istom dušom, iste misli rasplitali, pisali pjesme, ašikovali, pili malvasiju, sejrili. Kako to da opravdaš Beglerbega i njegovu brzu, po mnogima prijeku odluku, da ga dadne posjeći?
0: Rekao sam da je to više volja. Izabran sam, izgleda bio, da najboljeg čovjeka kojeg sam volio kao brata ponesem na duši i zato ću položiti račun na njemu. Ali ovo što mi je od života i što to sve znam, gore od smrti.
1: Dobro, Haris Efendija. Reci nam šta bi bilo da su Beglerbega ipak ubili kad je stigao u Bosnu? I da li bi Ilhamija ostao živ? I da li bi ostao uvjeren da je Dželaludin Paša pravedan čovjek?
0: Data su nam čula da preko njih saznajemo ljepote i strahote života. A to znači da upoznamo i ljudske naravi. Zato je po meni samo zemlja dobra.
1: Zemlja? Zašto zemlja?
0: Zemlja ne umije misliti, a u tome je njena dobrota. To sam naučio u tamnici dok sam čekao da me osude Gradaščevićevi ljudi.

ponovo se sjeti, kao da se izgubi iz mešćeme u koje su mu otvorili sud, Mula Haris razve za sjećanje, uzao po uzao, i evo ga u tvrđavi. Ponovo je u memli, u mraku, bio je sam. Koliko je vremena proteklo od tada? Mnogo i malo. Ako kaže dosta, onda to ne objašnjava dovoljno sve što se mnogima kao njemu na ovom svijetu događalo. Ako pristane da je njegovih patnji suviše bilo, plašio se da ne pogriješi.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju suradnik emisije Rijad Ahmetović i speaker Zlatan Beža.
3: Dobro večer. Uprava Nove željezare Zenica spremna je za razgovore sa federalnom vladom. Cilj je očuvanje radnih mjesta i proizvodnje. Bivši visoki predstavnik Kristijan Schmidt za Češki list otkrio detalje o pritiscima koji su prethodili njegovoj ostavci. Nakon više godina čekanja, vlada federacije uputila u parlamentarnu proceduru zakon o boračkom dodatku. Zaleđeni su odnosi između SAD-a i Izraela. Krivac je Ankara. Vlada federacije uložila je žalbu na odluku Općinskog suda u Zenici, kojom je odbijen prijedlog za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica.
2: Iz vlade navode da su bili ispunjeni svi zakonski uslovi kako bi se zaštitili imovina kompanije, proizvodni kapaciteti i radna mjesta. Ističu da ostaje otvorena ponuda za preuzimanje cjelokupnog vlasničkog udjela u željezari zajedno sa imovinom i obavezama. Također očekuju da nadležne institucije ispitaju potraživanja veća od 250 miliona maraka i sve okolnosti koje su dovele do sadašnjeg stanja u ovom preduzeću.
3: Radnici Toplana Zenica okupili su se jutros ispred gradske uprave da bi upozorili na tešku situaciju i činjenicu da im nije isplaćena plaća. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović poručio je da je grad spreman izmiriti dug u iznosu od 2,1 milijun maraka da bi bila omogućena isplata plaća. Gradonačelnik Kasumović, radnik Nermin Šišman i predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
4: Pare postoje, nikakav problem, ja sam danas radnicima ponudio, ako hoćete danas ja ću platiti, ali ja sam programirao po 500.000 do početka sezone da ljudi imaju plaće. Jel, ako danas uplatim, odmah će banka njemu skinuti, to je on u stvari rekao. I šta će onda ovi radnici, neće ništa. Danas sam radnike ponudio, kad god hoće, ako hoće danas, ja ću odmah javno preduzeće uplatiti, ta sredstva postoje. Grad je likvida, nema nikakvih problema, ni javno preduzeće, ni mi.
5: Radnici će prihvatiti da sačekaju odgovor na ovu ponudu koju je gradonačelnik dao vlasnicima Nove željezare da otkupi cijeli dug i daje im još 10 miliona. Problem je što su iz Nove željezare stava da bez uplate cijelog duga grijanja nama plata neće biti. A druga stvar, volja i želja gradonačelnika da se taj dug plaća na više rata i da se ovi radnici tako imaju platu do grijene sezone.
6: A zaista je ovo jedna, hajmo reći, neizvjesnost za sviju i njih i nas, jer ja vjerujem da ćemo i mi u dogledno vrijeme doći u poziciju kao što su oni danas. Ja apsolutno nemam razloga i ovo danas što sam slušao i prethodnih dana da vjerujem ni jednoj ni drugoj strani. Zašto to govorim? Jer Nova željezara isto ima dužna prema Toplani, a taj dug nije nastao u maju, taj dug nastao od novembra. Znači svjesno su pravili dug prema svima, znači da bi bila sad ova potraživanja kakva jesu.
3: Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, još jednom je potvrdio da je projekat Južna gasna interkonekcija bio jedan od razloga što su Sjedinjene Američke Države izvršile pritisak

0: pritisak na njega da podnese ostavku. Ističe da je američka administracija željela da napusti svoju dužnost prije isteka mandata, ali da Evropska unija i njene članice nisu dijelile isti stav.
1: Moj mandat je bio da sačuvam institucionalno uređenje koje proizlazi iz Dejtonskog sporazuma, što sam i učinio. Kritike su dolazile i još dolaze sa svih strana. Podržao sam formiranje nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa SDP-om, tako što sam zamijenio neophodnu saglasnost potpredsjednika Federacije iz SDA. Istovremeno nisam pristao na naizgled jednostavno, ali neustavno rješenje koje bi bosanskim Hrvatima omogućilo da biraju vlastitog člana predsjedništva bez promjene Dejtonskog ustava, što je bila želja HDZ-a. Članovi porodica šestorice Bošnjaka koji su 17. jula 1995. u Trnovu streljali pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni i predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici, posjetili su mjesto zločina u Godinskim barama gdje su odali počast žrtvama. Ponovo su izrazili nezadovoljstvo zbog toga što ni 31 godinu nakon zločina nema spomena obilježja koje bi podsjećalo na ubijene žrtve.
0: Nakon višegodišnjih zahtjeva boračke populacije, vlada federacije utvrdila je prijedlog zakona kojim se prvi put uvodi borački dodatak i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Ukoliko dobije podršku oba doma federalnog parlamenta, pravo na ovu mjesečnu naknadu moglo bi ostvariti skoro 384.000 korisnika.
2: Napravljen je prvi korak ka uvođenju boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, vlada Federacije BiH utvrdila izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, koji već ostvaruju prava iz boračko-invalidske zaštite. Nedžad Lokmić, federalni ministar za pitanja boraca i invalida, odbrambeno-oslobodilačkog rata.
3: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
2: Prema prijedlogu zakona pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodataka je jedna konvertibilna marka i 50 feninga za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama Federalnog ministarstva ovo pravo ostvarilo bi skoro 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Rasim Islamović, predsjednik Skupštine ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona.
4: Ne vidim jednog borca u Bosni i Hercegovini da je zadovoljan iznosom od marku i pol, gdje ne možeš kupiti jedan hljeb za provedeni mjesec dana u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata. Međutim, ima ovdje nešto dobro. Ovdje je dobro što smo mi, ako hoćeš da praviš kuću, moraš temelj izlati. Ovo je naš temelj. Znači da donesemo zakon, a odmah po prijemu tog zakona I po usklađivanju tih svih prava po tom zakonu, znači mi ćemo odmah tražiti povećanje onako kako treba da bude.
2: Ukoliko zakon dobije potrebnu podršku, blizu 384.000 korisnika moglo bi od naredne godine ostvariti pravo koje je godinama bilo jedan od ključnih zahtjeva boračke populacije. Za razliku od federacije, borački dodatak u Republici Srpskoj isplaćuje se od septembra 2023. godine. Osnovica je od tada nekoliko puta povećavana, a od 1. jula ove godine iznosi 5 maraka za svaki mjesec proveden u zoni borbenih dejstava. Borci stariji od 65 godina koji ispunjavaju zakonske uslove ostvaruju pravo na dvostruki iznos, odnosno 10 maraka po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Vlada Federacije donijela je na sjednici u Mostaru dvije odluke o izboru korisnika dijela sredstava predviđenih budžetom za ovu godinu u iznosu od 820.000 maraka.
1: Riječ je o izmjerenju dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za penzijsko invalidsko osiguranje za 80 radnika javnih i privatnih preduzeća. Blizu 504.000 maraka bit će usmjereno za uvezivanje staža 34 radnika Krivaje Zavidovići, Željezare Zenica, BNT Novi Travnik, Konfekcije Borac Travnik te Sarajevske hidrogradnje, dok će približno 324.000 biti za radni staž 46 radnika Aluminije Mostar, Krivaje Mobil, Fortune, Gračanica i Kokseri Lukavec.

0: Svijet.
1: Odnosi Sjedinjenih Država i Izraela dodatno su zahladili nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio zakazati sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Povod su Netanjahuove javne kritike zbog mogućnosti da Washington Turskoj proda borbene avione F-35. Američki mediji navode da je Trump bio nezadovoljan izjavama izraelskog premijera, te da sastanak u Bijeloj kući nikad nije bio odobren, iako je izraelska delegacija

0: Najmanje 8 palestinaca je ubijeno, a 20 ranjeno u izraelskom zračnom napadu na izbjeglički kamp Nusairat u centralnom pojasu Gaze. Napad se dogodio tokom dženaze za ranije stradale Palestince. Zdravstveni zvaničnici Gaze navode da je u odvojenim napadima širom enklave ubijeno još najmanje 3 ljudi. Hamas je osudio napad i pozvao međunarodne institucije da reaguju dok se izraelska vojska još nije oglasila. Reprezentacija naše zemlje u sirećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou, nakon što je danas u finalnom meču poražena od selekcije Irana sa 3-1. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina je osigurala nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. ispunivši jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Naši odbojkaši osvojili su 4. srebro na svjetskom prvenstvima, a pored toga imaju 3 zlata i 1 bronzu.
1: 54. festival Fedra i ove godine Bugojno je pretvorilo u središte pozorišne magije. Uz razmjenu iskustava oživljena su stara i izgrađena nova prijateljstva. U okviru nastavka natjecateljskog programa izvedena je predstava Kada smo mi bili mali u našim godinama u izvedbi teatra Mladi BN iz Bijeljine. Senad Milanović, član stručnog žirija, i Mirza Idrizović, direktor Fedre.
2: Imate nekih predstava koje su radili profesionalci, da li režirali, možda čak i igrali na Fedri, a imate neke koje su radili samo amateri koje su čak možda i uspješnije, tako da nema pravila stvarno.
3: I nekad ostanete zaista zapanjeni hrabrošću, odvažnošću tih mladih ljudi sa kojima smo posebno ponosni, na koji način, kako kritički promišljaju o samom festivalu, o svim predstavama i svem onome što vidimo na ovom festivalu.
0: Vlada Federacije BiH odobrila je nastavak projekta otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede vrijedno gotovo 34 milijuna maraka. Do kraja 2027. bit će dostupni grantovi za nabavku mehanizacije i opreme, pri čemu će projekat finansirati do 65% ulaganja. Cilj je modernizacija poljoprivrede, jačanje konkurentnosti i sigurnosti hrane.
4: Vrijeme.
0: U našoj zemlji bit će sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm za područje Hercegovine zbog visokih temperatura. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 32 stepena Celzijevi.
1: Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, speaker Zlatan Veža, urednik emisije Rijad Ahmetović.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
7: BH Muzika.

0: sati. Jedo na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: BiH muzika.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna